0: Sportsklubbin.com.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastig í kvöld.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
5: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
8: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: brennslunni. Virka morgna 7-10.
1: Ég er bara búin að vera þar bara eitthvað narta í manni minn á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
2: Það komið fyrir svo.
1: Já, svo komið með vinkonum mínum til Ítalíu og það var geðvegt.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og

0: Αθήκη με Κβίδιονη Σμάουρα και Ιώνα Μαργκρίτη.
1: Lés hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
2: Dínan.
1: Konan mín.
2: Já.
1: Heldur að dínan hefði fengið fómo? Heldur að dínan hefði bara mikilvægt að frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
2: Sko, þetta líka...
1: Má ég klára?
2: Já, ef að anda, einn.
1: Já, fyrir, ekki einn.
2: Viltu að ég segi því?
1: Nei, fyrir ekki, ég meina.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Turn on FM 957.

0: Stone. FM 95 Sure.
1: Ja, nie ma jakiego.

0: virka morgna 7 til 10.
1: En það er ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun á Sæfisnesi á Hellisandi og það verða uppsett á það.
2: Býtu, eru tónleikar?
1: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, það er svona tónleika upplifun og það er eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna.
3: Hver
1: er
3: að spila?
1: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
3: Var einhverju lúsið það?
1: Nei, það er fínir tónlistarmenn.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að dínan hefði fengið FOMO? Heldur að dínan hefði bara mikið verið frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda
2: Viltu
3: að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er mánudagur, mánudagurinn 17. ágúst og hér sitjum við brennslubræður Rikki G og Eilblóter til klukkan 10, en við höfum aldrei logið okkar hlustendum og við byrjum aldrei á því núna.
2: Nei.
1: Ekki 2026.
2: Nei.
1: Og bara komur heim til dyrana og við verðum á upptök í dag eins og við tölum fyrir helgina.
2: Já, við setjum hérna sunnundagsmotni í kósi heitum félagir. Klukkan bara eitthvað rétti við 10 hérna sunnundagsmotni og það er alltaf vakna hérna á höfuðborgarsvæðinu og hérna Já, þetta er bara kósi.
1: Bara kósi að taka þetta hérna núna. Þú ætlar að taka aðeins auka í bústa með fjölskyldinni?
2: Já, ég hérna, mér fannst það svona eðlilegt kannski eftir ákveði vinnu törni kringum gólmótið að reyna að ná allavega því að við vorum nú með einhvern svona sérstakam bústa og taka Já, einn auka dag í þessa helgi.
1: Mér bara finnst það bara þrælæðilegt.
2: Já, það er bara eiga skili þannig að við ákveðum bara að hérna að taka þetta upp. En það er náttúrulega sko, við erum með helling fram.
1: Já, býttu maður, minn maður.
2: Búin að taka að við lofa ykkur því að það er hörg nándagsátti framöndan.
1: Já.
2: Og byrjum bara einu, byrjum bara að gera upp gólmót.
1: Já, herðu bara takk fyrir komun að allir sem komu. Stórkostlegt, þvílíku dagur. Þetta, það var minni vindur maður hér.
2: Já.
1: Það búið þetta bara slapp bara fínt.
2: Böggaði maður ekki til höggunum.
1: Nei.
2: Hérna, þetta var bara stór glæsilegt. Það var náttúrulega sunshine allan tíman.
1: Ég brann.
2: Ég skaðbrann.
1: Herru, ég vaknaði.
2: Settum maður á sig sólugur.
1: Vaknaði á laugardagsmorgninum og ég bara... Ég horfði bara framan í hérna speili bara fuck.
2: Þeir settum ekki á okkur eina einustu
1: sólu. Nei, auðvitað ekki.
2: Ég sko smá pann á bólgin bara eftir. Þú veist, þetta er bara fáralegt. Og hverju gerir maður
1: þetta? Því maður er bara eins og segir, við erum bara ekki grendana þetta.
2: Nei. Maður er svo hægur á Íslandi.
1: Þú veist, þetta er hættulegasta veðri til þess að brenna í. Þú veist, það er svona rok og þeir líður eins og sé smá kalt, maður veist, ég byrja með húfuna.
2: Já.
1: Þú veist, að því að það er smá svona, þú veist, þetta er norðanáttinn og það kemur svona smá chili í þetta.
2: Það er eins gott að ég tók hana af þér, sko.
1: Já, það er eiginlega lindar var til þess að ég skaðbrann meira, en ég spilaði betur.
2: Spilaði betur, það er rótt að segja það, því að já, við unnum mótið.
1: Já.
2: Gerðu það?
1: Það er náttúrulega rosalegt.
2: Þú sagði við mig á það þriði. Það er eins svona málið, það þurfti að vera videomoment af því málið þegar ég gæti ekki svara hann inn.
1: Þetta
2: er allt svo rétt, þú gjössalega straujar með hann upp á þriðju flöt.
1: Því að það sem átti sér stað á fyrstu hólunum, sko, það er einhver bölvun á okkur á fyrstu hólunni í
2: fuck that, sko.
1: Já, við vorum allavega með hérna, bóki, par, bóki á fyrstu þremur hólunum.
2: Og hérna...
1: Sem átti að gerast í Texas.
2: Og sko, ég varð alveg ekstra reiður á þriðju. Af því að þú púttar undan
1: klikkaði
2: á metisbúti og það getur gerst. Ég var náttúrulega mest reyður í sjálfum. Ég klikkaði svona búti sem bara klikk ekki á.
1: Þú hefur aldrei klikkað á
2: búti.
1: Og það var ástæðan fyrir því líka. Þarna var Rikki sko með húun á sig, nýþrönga rauða húu með dúsk. Og hérna, og allir byrjar að svitna niður. Allir kóf sveittur bara eitthvað niður eftir kinnunum og bara tók eitthvað hár upp og var allir bara blautt og eitthvað í sáparunum og leið bara illa. Og ég bara, ég gjörsalega því að þarna var ég svo orðin svo bara eitthvað, hvað er þetta, þetta er bara svo, þú veist, ég aldrei sé ég klikka á þessu búið, takta þessu ógíslu húu.
2: Ég sagði, þú kallaði mig svo, Egil sagði lit undir svo einn ákveðin aðlum sem nefnum ekki hér, sko, og þú gjörsalega bara, hvað er að þér, þú veist, það er ekki með húu þetta, þú veist, þú bara gerð svona straujað
1: mig. Það er ekki einasti maður með húu á mótinu, það var ennþá 16 gráði hitt og
2: svo, sko.
1: Og svo heldur þeir áfram að koma.
2: Já, það var söngvar, sko.
1: Já, við endum hérna á -9.
2: Já, -3 í hérna brúttó eins og heitir.

0: Völlin og mínus níu og það vannst að það voru reynda nokkuð leið á mínus níu.
1: Það voru fem leið á mínus níu.
0: Af því að við vorum með bestar setni, það gildir besta setni níu.
1: Já.
0: Við vorum nefnilega, vorum bara parin og fyrir níu, sko.
1: Já.
0: Svo byrjaði the show.
1: Já, við vorum svakalegur á setni níu,
0: já,
1: sko.
0: Já, já.
1: En hérna
0: en við náttúrulega eins og segja var gaman að geta sagt það en við gátum auðvitað ekki tekið neinum velunum þannig að það bara færðist upp listin en virkilega skemmtilegt og gilsarinn hann hafa maður sko það voru tveir menn eiginlega menn leiksins í þessu móti
1: já.
0: Það var annars vegar gilsarinn
1: var náttúrulega stór
0: hann, var, hann fór á kostum í hólu ég man ekki hvað ég öskur hló oft bara svona upp úr engu
1: í samanlega Það var algjörlega sem hann var sturla hann Svo kalla... var hann bara góður í góðum
0: Já, herðu, hann átti bara fullt að geggja höggum Já. En hann kallaði hérna Nokkur svona setningu þegar blöð átti gott högg
1: Já.
0: Og ég var ennþá að hugsa um það Í gær morgun Ég var bara ennþá að hlæja því að fræða hérna röddina
1: Það var fyrstu skilabóði sem þú sendi mér í gær
0: Já, að því að það voru Að því að auðvitað fannst þetta ekki gaman Nei. Þegar öskar að það var yfir allan möllin, sko. Þessna gafan lý, sko
1: Já, ég vil vera þetta að finna
0: Og hérna. Svo verðum við náttúrulega líka bara mennsjóna Thomas Steindórsson sem bara kom Húst, Herri, hann bara lúrði þarna Og kom bara eins og skrattinn úr sauðalegnum, sko
1: Þetta voru svona svolítið, þetta voru senur og Thomas Steindórsson í mótinu Því þetta var upp og niður, sko
0: Já
1: Þegar við erum að klára níundu
0: hólu Já, ég var pirraður eftir níu, sko
1: Já, við erum að klára níundu hólu þegar Bolli sem er með honum í holli Bolli okkar besti sem að nú oft hérna hjá okkur hann hérna lætur okkur vita að Thomas sé fara inn hann fór inn eftir 7 holur
0: já hann, hann
1: hætti
0: eftir 7 já,
1: já, já. Veist, við erum að tala sko okay, og nú veit ég alveg skilur þú veist það var sturluð þú veist við erum að tala bara um 600 skráningar í þetta það er bara 104 sem komast inn
0: og við þurftum að skilja fullt af góðum mönnum og konum eftir sem já. Okkur langaði
1: að
0: bjóða sko
1: og þess vegna var þetta alveg þannig líka að hérna þú veist
0: þetta buggaði mig vel sko
1: okkur aðeins hann er bara farið inn þú veist klára þetta
0: en eftir hring He totally redeemed himself.
1: Já, bara maður mótsins, sorry. Tommi einhvern veginn, þegar allir mættir tilbaka, þá var hann bara búin að stilla sér upp á DJ-græðunar.
0: Já, ekki menin að DJ-græðunar.
1: Nei, bara með tölvuna sína einhvern veginn og var bara með einhvern soundbox og hann var bara trilltur á græðunar.
0: Jú, ætla
1: var
0: þetta skemmtilegt maður.
1: Sett algjörlega upp í stuðinu og það, ég meina fólk ofpeppaðist. Við ofpeppuðum.
0: Já.
1: Við endum að ég fara á brons og vera þar hóndilega ljósin kviknu og gljóðan tvöða eitthvað
0: Sjálfsögðu
1: Æ, en tíu vill er brons góðu staður
0: Já, hann er geggjaður,
1: þetta er höfst
0: Faldið hvað þetta er mikilvægt fyrir staðins og Keflavík Bara að fá svona inn í hérna bæjarfélagið
1: Það er alltaf neikun veginn, bara góð stemming
0: Það er píla, þú veist, það er karókí, þú veist, það er allt annað
1: Já, já, við erum að þessi mækinn í karókín
0: Já, já, það var alveg vita mála, það verði gert og hérna Já, eins og ég segi, Keflavík, það svíkur aldrei og hérna
1: Svo erum við líka bara að sjáta þetta Jónu Margrét, sko
0: Já
1: Við ætliðum að fara tölt yfir á Paddís Þegar Jónas sagði, nei, svo, nú komið þið bara
0: Já, já, við erum ekki heimir, náttúrulega ekki verið að segja frá þessu, sko
1: Nei, nei, en það var bara rétt,
0: skil Það var rétt, það var bara gott að komast heim
1: Já, já, já, já.
0: Og hérna
1: En stórkustlu dagur, heilt yfir, sko
0: Já, geggja,
1: mjög Hvernig er svo helgin búin að vera, ekki?
0: Herðu, hún bara, ég var að skemmta í, hérna svaka skemmtilegu brúðkaupi í Sandgerði
1: á
0: laugardaginn það var mikið stemming það voru grindvíkingar mikið og það voru njarðvíkingar og hérna brúðkaupi haldi í Sandgerði líka mikið að Sandgerðingum það var ekki náttúrulega veðrið á laugardaginn var náttúrulega stórkostlegt sko.
1: Fullkomi brúðkaupsvíðum
0: já, þú voru svo heppin brúðhjónin að fá þetta bara til sín og það var mikill gýr á fólki Og svo bara, eins og þú segi, núna erum við að taka þetta upp á sunnudegi og ég, hérna, horf á veðrið að kannski mögulega, kannski bara hendi sér í smá veiði og eftir eitthvað.
1: Já,
0: bara,
1: já.
0: Fara í elliða vatnið eða bara eitthvað bara.
1: Já, veist. Ég held ég sé að fara að gera það sama.
0: Já, bara svona, eitthvað létt og gott.
1: Þannig að nú er ég að fara að henda mér upp í bústað eftir smá. Fónu alltaf upp í bústað í gær, sko, bara í svona dagsverð.
0: Já.
1: Með familjuna. Þau gistu þar og ég náttúrulega var svo
0: að
1: gigga á svakalug gigg í gær.
0: Herri, já, býttu, hvað var að gerast þar?
1: Hérna, þetta var, heitir Sumarball og Brekkusöngur, held ég, Brekkusöngur og Sumarball.
0: Já. Ok.
1: Þetta er, sérst, viðburur, vímöfnulis viðburur sem haldin fyrir mentaskóla nema fyrsta öðru og þriðja ári. Og var í Mosesbæ.
0: Já.
1: Og litla stemming.
0: Er það ekki?
1: Jú, maður minn, þetta var svakalegt, sko.
0: Já.
1: Og hrikalega gaman, Arnar og Aron alltaf var veistlistir í brúkupi líka
0: Jó.
1: Þannig að ég ertu bara að skutla þeim svo beint aftur nýrtir og hérna og svo svaði ég nú bara einn heimi á mér og ég var að hugsa ég held ég hafi ekki svoði bara einn heima bara ekki með börn eða konu eða neitt
0: Ég nú þetta pælið, það er svona langt síðan
1: Það er ekki svona 6 ár síðan
0: Það ekki?
1: Er ekki að jóka
0: Já, þú segir
1: það Það var svona furðulegt Ég var bara

0: Einn?
1: Ég ætla að spega sig. Svaf ekkert vel, sko.
0: Nei.
1: Eðlilega. Já, maður var eitthvað svolítið lost.
0: Fyndið, sko.
1: Já.
0: Það var bara geðvægt. Það er nýtt að með því að sofa ágætlega, sko. En það var ekki stæðan.
1: Nei.
0: En þetta var alveg svakalegt og hérna... Og kútós á, á þá sem að halda hennar viðburð þeir eru með Instagram sem heitir Brekkusöngur og Sumball var hérna fullt, fullt af, af, af flottu fólki sko allt upp á tíu þannig að þetta var, já, eins og að segja ríkalega skemmtlegt
1: Ef við kíkjum aðeins á vikuna hvernig við lítur út viðurfarslega séð náttúrulega segir við erum að taka upp á sunnudegi mánudags morgun núna samkvæmt tíð þá veðrið í dag, mánudag bara vera fínt hérna á höfuborgarsvæðinu í kring ekki nein rigning en engin sól hjá okkur En svo bara blússandi sumar fyrir norðan og austan.
0: Já.
1: Við erum bara að tala hátt í 20 gráður á Akureyri Egilsstöðum. Vá, wow. Egil fara á þriðjudag hjá okkur. Fara á morgundaginn.
0: Já.
1: God damn.
0: Þá fáum við alvöru sunshine.
1: Já.
0: Allt land eiginlega bara.
1: Já, eiginlega. Það bara, þetta bara lítur vel út, sko.
0: Vikan lítur bara nokkuð vel út. Þetta náttúrulega, sko, sem við verum átt okkur að einu, sem náttúrulega svolítið magnaða. Að, við erum að tala enda saman, við erum vissi lósunudegi en það er Premier League vika, sko
1: Herðu, já, vá, wow, herðu, sæll
0: Enski boltin er að byrja
1: úrval, Enski boltin er bara að byrja á föstudaginn
0: Já
1: Þetta er bara að byrja
0: Bara að byrja Thank God
1: Vá wow.
0: Ángríns, það er stórt
1: Ég bara áttið að mig ekki á því, sko
0: Nei Það er rosa
1: Þetta er bara fyrir að gerast
0: Þið voru að gera þetta eitthvað upp í þungavættinu núna síðasta fimmtudag ekki
1: Já, þá voru að það tókum við spána okkar
0: Já
1: Formlegu spána
0: Já, við fjörum kannski að séu þetta eftir Tökum aðeins svona smá Premier League spjall
1: United var að spila æfingaleik á lögdæn og töpu frá sér Mílan Amorim 2-4 Einhverju fannst þér að hafa áhyggjur núna af tímabilinu og eitthvað svona en ég hef alltaf sagt að það aldrei að marka einhverja
0: Getur ekki marka enn einasta æfing menn er að prófa ákveða nýja hluti já, og testa eitthvað að dæmi
1: ég, ég, ég panika aldrei í einhverju svona sko. Þetta er hérna bara veist, þetta er bara ekki veist, þetta er ekki marktækt
0: ennþá sko. Þetta er ekki sett upp á, á sama hátt og venlega leikir það er ekki hægt að með eitthvað að þessu sko
1: Nei
0: Mér minni nú eins og til þess að slottarinn hafi unnið alla æfingaleiki fyrir tímabilið fyrir á Leifubúl, sko
1: Já, já, og manstu hvernig hann byrjaði? Unnið Leifubúl byrjaði?
0: Já, byrjaði
1: Unnið ekki fyrst í fimm leikina?
0: Já, þú segir að það væri búið
1: Já
0: Leifubúl var bara búin að vinna deildina núna hérna, þegar það komið eitthvað september Ég bara slaka nú aðeins á Og enda var það nú rétt var, Þá byrjuðu vandamálinu og þau heldu áfram Allt tímabilið
1: Þetta verður allavega að segja, veturinn að byrja margir sem fara í fantasy og
0: Já
1: veist, Og ég var hann á í brúköpunum laugardaginn Þú veist, Íslendingar eru sjúkir í ennska boltan veist, já, er bara, Þetta eru bara trúabröð, sko
0: Já, já
1: Ætla sig eitthvað land í heiminu sem er svona investað í
0: Sko, ég spurði eitthvað tíma út í þetta, þeir sem eru hérna Ég held að ég hafa spurt Eirík Stefán út í þetta eitthvað Sem að var, sem er nú hérna yfir sportinu Og hérna Ég held að hann að tala um Ísland og Noregur væru löndin fyrir utan Bretlandseyjar sem að eru að horfa sérst, per hérna, kapita
1: já, já.
0: Langmest á ennskuðsliður bara það er svona svipaður fílingur í Noregi eins og hér yfir Premier League
1: Það er nefnilega magnað ég er nefnilega verið í Danmörku og eitthvað svona sko.
0: Já, er bara, veist, þeir eru meir bara í sinni deild
1: já. Sko. Já, það er ekki, þú veist, maður að fara okkur sportbarið, þú veist, helgar, þú veist Þetta er kannski á einhvern skjá en þetta er ekkit eitthvað maður sér eitthvað ekkit mikið sko?
0: Veist, Það er enginn að fara að sleppa því að horfa að FCK
1: Nei
0: Þú veist, og fara á völlin af því að Liverpool liðið þetta er að keppa á sama tíma
1: já, já.
0: Þetta er svona að það er kannski aðeins munurinn sko. Þú veist, þannig að ég þú veist, við, það er að fara að grípa sig hérna, sjúkumennir er að mæta aftur á Twitter líka og við erum að fara að fá allt þetta dæma stað og, þú veist, þannig að ég bara get ekki beðið eftir þetta loksins byrja, sko
1: Já, þetta verður skemmtilegt
0: Já, það er óvægt að segja
1: Svo vægt sé til orðatekið
0: Ég var að fara að segja hvað ætlum að gera
1: Já,
0: það
1: Já, endilega
0: Við erum með alls konar pælingar Við erum með góðan, sko Ég tók saman Við fengum hérna ringingu fimmtudaginn í síðustu viku frá henni Hrefnu sem er tvíburi Þar var hún á Reykjanesbrautinni Nýkomin heim frá hvort það hafi verið Ohio í Bandaríkjunum Og hún var að fara á hátíð sem Og listin er sérst tíu skrýtnustu hátíðir heims
1: Heims
0: Þeim að fara þessi við það og ég ætla að byrja því að maður reyta þér
1: Já
0: Í dag
1: Hvort ég væri til að, hversu líklega ég myndi fara þar.
0: Já. Okay. Svona, já, við erum að meta svona svolítið út frá því hvort, veist, ef þetta langt í burtu, hvort eftir staðanum eða ekki og blant það. En þetta að, mjög athyglisvert, hvað þetta mikið af ruggluðum hátíðinu. Birta nokkuð besta.
1: Já.
0: Mætir og fer yfir slúrið með okkur í dag eins og ávallt og það náttúrulega á næga að taka þar. Svo að hitta þetta, spurning hvort þú fyrir mig mjúku eða hvað við gerum skemmt.
1: Já,
0: sko,
1: já.
0: Við erum bara eftir að gera heilan helling.
1: Þetta bara kósi mánudagur. Vinnvikana hefjast og gott veður framundan og svona það menninganót. Það menninganót. Er líka vikan.
0: Það er menninganót og vikan maður. Og ansi margir að fara að hlaupa og gera sér glæðan dag.
1: Já, það er náttúrulega marðun.
0: Safna, góð, við höfum talað við þurfum náttúrulega að fara að rífa okkur í gang. Við erum alltaf með á næstari.
1: Verðum að gera það.
0: Söfnum ykkur í góðu.
1: Hljótum að geta hlaupi eitt hálmarðun fjandinn hafa.
0: Já, við höfum allt í það. Það kannski myndum við ekki vera með gólmóti helgina fyrir.
1: Nei, það er mikilvægt.
0: Já.
1: Því að við þurfum alveg að, ef við ætlum að hlaupa hálmarðun, þarf alveg að þurfum aðeins að æfa fyrir það.
0: Alveg að vera í æfingu, sko.
1: Löppum ekkert eins og steindi alltaf bara í bakarslaupi og heldur hann geti tekið bara einhverjum 30 ringi bara,
0: Það er narið.
1: Gengur ekki, sko.
0: Nei.
1: Við ætlum bara að fara koma okkur á stað nummer 1, 2 og 3, brennslan verður á sínum stað á þessum glimrandi fína mándi til klukkan 10. Við erum með okkur.

0: vanalega værum við að fara í fyrsta hlustanda dagsins í dag en það sem við erum á upptöku drengirnir þennan dag þá ætlum við svona aðeins bara að sjá hvað gerðist ekki eitthvað merkilegt á þessum degi
1: Jú, það svona eitt og annað sko en svona kannski ef við stiklum aðeins þesta það þetta var stór dagur árið 1982
0: Nú?
1: Að því að fyrstu geisladiskarnir fóru á markað á þessum degi
0: Bara fyrstu setjaðir?
1: Já, 1982
0: Geðvikt Vá, 82?
1: Steindauður í dag
0: Vá, hvað þetta samt gamalt já. Ég hélt bara sko þegar ég að fá Ég fekk sko minn fyrsta geisladisk í Jólagjöf 94 sko já. Það var bara fyrsti Og þú veist, þá voru bara ný komið með geislaspilar heim sko
1: Einmitt. Og ég man eftir sko, ég náttúrulega Því ég sá líka eitthvað þessu, ég sá þetta þessu TikTok Sem hefur verið að fara yfir sko sérstaklega mína kynslóð
0: mm-hmm.
1: Eiginlega þín alveg líka sko
0: mm-hmm.
1: En þá er það svona kannski aðala Fólk sem fætt milli 90 og 2000
0: mm-hmm.
1: Við upplöfum svo mikið báða hliðar að heimum, sko.
0: Mm-hmm.
1: Við upplöfum það aðlast upp með ekki þessa tækni og ekkit internet til að tala skilur mm-hmm. það var náttúrulega internet sem að lótaðist myndin, hérna, þú veist, okkur ein mynd á netinu lótaðist á tveim myndum, skilur Og það var að ringja, þú veist, það var ekki hægt að ringja einhver var að nota netið, skilur Maður mani til því.
0: Já.
1: Og partur af því líka eins og ég mani þrá að vera að skrifa geisladiska þegar ég var að fara
0: Já,
1: í ykkur að ferði Það var ég að skrifa ykkur góða geisladiska til að taka með í bílinn sko
0: Veistu, þetta var þegar ég var að DJ alltaf á skemmtistöðunum ég gamla það
1: mm.
0: Þetta var svona eiginlega alltaf heilug stund hjá mér eftir vinnu á föstudegi
1: mm-hmm.
0: Og fór í heim og ég fór bara að kíkja hvað er hot
1: mm-hmm.
0: Og svo fór ég bara að skrifa
1: Já.
0: Fyrir kvöldin,
1: Já.
0: Nýtt eitthvað nýtt og fest og ég ætla að prófa ég yfirstreika alltaf við lög sem ég yrði að prófa
1: Já.
0: Með svona gulum yfirstreikunum penna
1: og hvað festi þessi lög?
0: Það voru bara góður á dýri ég fekk þau yfirlt hérna bara á FM
1: Já.
0: Nú stífum alltaf að vinna hérna og Já. Bara fekk við það en sum lög sem mér langaði að prófa en við vorum ekki að spila þá þurftum að bara finna leiðir
1: Já, einmitt
0: og ég var líka með, veist, ég var ykkur í áskrift á ykkur svona tónlistasíði það sem þú fekkst lögin
1: mm-hmm.
0: að því að þú veist ef þú varst að rippa þessu þá var þetta oft í ömurlegum gæðum sko.
1: Og ekki það
0: nei, þá meðan maður þurfti alveg að gera það sko, sérstaklega varst að spila á skemmtustöfum sko, kannski ekki verið með eitthvað bara mónó sound á okkur lagi sko, sem varst að hérna, rippa á netinu sko.
1: Nei, þetta er líka bara svo fyndi skilur pældu bara eftir fyrstu iPodunum skilur iPodin skilur sem þú þurftir raunverulega bara setja lögin þín inn á iPodin þinn
0: skilur. Bara stengja hann í tölvuna þína
1: og fólk bara talar við maður talar þetta við krakk í dag það bara eins og þú sétt bara að hafa verið að leika henni hrjæst sko þú veist bara að hafa verið að tálga og það er ekkert annað að gera sko þetta er náttúrulega svakalegt þetta er ekkert langt síðan sko
0: Nei.
1: Nú veist, og við upplifum þetta og þá upplifum við líka svona þegar við erum svo að koma á menntaskólaaldurinn að þá er allt innum komið internet og símar og allir inn á öllum samfélagsmiðlum mm-hmm. þannig að við upplifum í rauninni bæði á þessum stutta tíma sem alveg smá magnað sko
0: mm-hmm.
1: og hérna, þeir sem eru fætt náttúrulega bara eftir 2000 hafa aldrei upplifað neitt annað heldur en að vera alltaf tengt
0: Nei, nákvæmlega
1: Alltaf tengt
0: Bara alltaf tengt
1: Við allt
0: Bara allan, þú missir ekki að neinu
1: Nei.
0: Bara allur heimurinn
1: Og bara eins og við hérna, erum aðeins að fara að ræða eftir svona litlu momentin skilur, þegar maður fór út í útileikina og,
0: Þetta er svona real talk á mánudi
1: Þegar mamma var að koma á svalirnar og blístra á mann
0: Akkurat.
1: Og það var komin kvöldmatur sko.
0: Við þurfum að taka þá umræða eftir Svo Já. Líka áður við förum á þessum degi 1997 þú hefur pottið ekki séð þessa mynd en íslenska kvikmyndin Blossi 810551 kom út á þessum degi 1997
1: Við þið hvað tölu varst að tala upp hana?
0: Að því hún heitir Blossi skástrík 810551
1: Akkur?
0: Ég veit það ekki, út af hverju það er en hérna ef þú googlar hana
1: Já.
0: Veist, þetta er ekki svona mynd er ekki búin til í dag orðan það þannig
1: Nú.
0: Nei, þetta, okay. þetta er gróft
1: Já, ok
0: Þessi vel gróf
1: já.
0: Og þetta er svona eins og ég segi, þetta er svona margir að nútiröglu núna sem eru svona svipið maldur ég hef segi, vá, hvað er mann eftir henni
1: Ah, ok Ég man ekkert eftir
0: Nei
1: veit ekki.
0: Þetta er svona retro mynd
1: Já
0: Þú veist, mér er þess að Jón Gnarr og Sigurán Kjartan sem voru inni og svona eiginlega ekkit svakalega þekktir þá og
1: Já Ég sé þetta bara mikil og stöðu fíknöfnu neysla allar myndin út í gegn
0: Þetta er eiginlega svona, sástu myndina Trainspotting
1: Já
0: Sko, þetta er eiginlega hún eiginlega á sterum, sko
1: Já, ok
0: Þetta er ólifnaðurinn í þessari mynd er svona eiginlega unreal, sko
1: Er það góð mynd, eða? Gaman taka hana, þú veist
0: hvað Það er mjög langt síðan í sána Ég veit ekki hvernig hún eldist En í minningunni eru margir bara sem fíluðan í tætlur, sko
1: Já,
0: já Það eru, já, næstu í 29 ár síðan hún kom út Hörru, við höldum áfram í brennslinu, förum í, já, lægið hér eftir smástund Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brennslan
2: í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Emil, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
1: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
2: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
3: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is. Ekki bíða. Bara fara.
9: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
10: Bjóttu óvinniðinum út að borða. Tveir fyrir einn af fabrikuborgara í ágúst. Hamborgarafabrikan.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

0: ekki grafið.
1: Málið það við, eins og segja, ljúum ekki hlustendum, við erum á upptök í dag, þannig við erum ekki að fara að ná að taka síman, en það stór dagur í dag, 17. ágúst.
2: Já.
1: Þá breyttist í rauninni tónlistarvídeósagan.
2: Nú?
1: Já.
2: Hvað akkur?
1: Hún gerði það sko, því að á þessum degi þá kom út vídeó af læginu með Nirvana Smells Like Teen Spirit.
2: Já.
1: Og þetta ennþá mest áhorða eða sérst mest spilaða tónlistarvídeó í sögu MTV.
2: Já, MTV ekki búið líka?
1: Jú.
2: Þannig að þetta verður ekki topað.
1: Já, þeir fóru í heimsmetabók Guinness og þetta the most played video on MTV Europe of all time.
2: Já.
1: Þetta var risa vídeó og þeir sem hafa ekki séð þetta vídeó þurfa eiginlega að sjá þetta því að þetta var náttúrulega hjúts.
2: Hvað gerði það svona klikkað?
1: Bara hvernig gerðu það? Þú veist, bara, þú veist, þetta hafði aldrei sést.
2: Okay.
1: Þú veist, tónlistarvídeó voru ekkert eitthvað mikið fyrirbæri þarna. Það bara breyttu þeir Þeir bjuggu eiginlega bara til MTV með þessu vídeo sko.
2: Ah, okay.
1: Og hérna, þetta 91 og það kostaði, sko, vídeo kostaði bara einhverja $45,000 sko. Kostaði ekki raskat og bara, þú veist
2: Í stóra saminginu
1: og bara, þú veist, maður að renna yfir þetta, þú veist, það fólk að horfa og þú veist, og það svo mikill gýr í þessu og ég bara hvet fólk til þess að fara inn á YouTube og hérna, og sjá þetta vídeo.
2: Ég ekki við sem ég hef að sé það.
1: Nei, og Nirvana náttúrulega bara, þú veist Það er náttúrulega hjúts hljómsveit sko.
2: Já, þetta 91 sem að þeir gefa þetta út.
1: Já, og Kurt Cobain náttúrulega tekur sér degi lifi 94 og hérna, og þetta örugglega bara held ég þeirra stærsta lag Smells Like Teen Spirit og ég held að þessi bara við ekki bara spila það.
2: Ég held að þessi bara geða þetta
1: bara koma fólki í alvöru gýr fyrir vikuna, þú veist, þetta alvöru taktur
2: Var þessi bara gott rock á mandi
1: Þú veist, þetta svo gott lag sko
2: Why not?
1: Byrjaði núna að berja bara í bílinn
2: no. dun, dun.
1: Bingo!

0: Já, við ætlum aðeins að vinda okkur í umræðuna mánudagsmorgun, ný vika framundan og það náttúrulega styttist í menninganót það náttúrulega menninganótin næstu helgi og svo helgin eftir það, þá náttúrulega þetta stærsta, sko
1: Nú, hvað
0: Það nei eða já? Nei já, eða já
1: Það náttúrulega bara til tvær ykkur
0: Já, með minna, það bara 2009
1: Já Æ, við nennum við eitthvað, við ætlum aðeins að snerta þau kannski vikunni fyrir, svona eitthvað aðeins
0: já,
1: að fara
0: já,
1: yfir
0: þetta. Já, já, þú veist, auðvitað, við þurfum að taka þetta aðeins fyrir þó sem við að reyna að tala sem minnstum en þú að láta aður það.
1: Það eru allir aðeins.
0: Því að persónlega þetta ekki skemmtilegasta umræðan sem maður hérna...
1: Nei, maður í gangi líka bara heldur lengi.
0: Já, maður held að verði heldur margi feigni bara þetta búið, sko.
1: Já, í sammála því.
0: Hvort sem verður já að nei, sko.
1: Já, hvað 2009 águst? Þetta
0: lögadagur?
1: Þetta lögadagur.
0: Já, já, já.
1: Fólk bara að fara í kosningapartí og...
0: Já.
1: Það verður gert almennlega.
0: Það bara þannig. Fyrir,
1: Minnum allan að fólk á að nýta kosningarættin, sko.
0: Já.
1: Kjósa.
0: En það er hérna... Það er hins vegar áður en að því við ætlum að fara aðeins í smá umræðum enska því að hann náttúrulega að byrja í vikunni margir orðnir helvíti spenntir nefnilega þú veist það var leikurinn samfélagsgjöldin í gær sem sagt Arsenal og Manchester City það var alltaf Englandsmeistararnir sem mæta bikameisturunum við náttúrulega vitum ekki hvernig hann fór en það sem er náttúrulega merkilegt við þetta er að þessi opnunarleikur er alltaf á Wembley það er bara, þú veist, hefur ávallt verið.
1: Hefur allt verið hann.
0: Já. En hann hins vegar, var ekki spilaður á Wembley, hann var spilaður í Cardiff, hann var spilaður á Millennium leikanginum.
1: Af hverju?
0: Það er weekend að kenna.
1: Nei, hei.
0: Já.
1: Bara því hann að halda tónleika?
0: Já.
1: Ó. Oh.
0: Það er bara þannig.
1: Þú eru ekki ykkur að drulla þá í Excel-skjælinu þarna?
0: Það er eitthvað, sko. Hann er semst að halda 5 tónleika, The Weekend, á Wembley, 14. 15. 16. 17. 18. 19. ágúst. Sex kvöld, 5 tónleikar og 6 kvöldum.
1: Já, já.
0: Pældi því, hvað ætlaðan sé að, þú veist, Wembley, hann er með væntalega uppselt á hvern einasta, hver einasta tónleika.
1: Já, var ekki Harry Styles að setja metið með þetta?
0: Djús, rugl!
1: Veist, hann hélt, sko, já, þetta voru fáralegt, sko, við erum að tala sko, þetta voru alveg, það segir okkur líka til einhversu mikið svona London er centerin í Evrópu, það var ekki koma að til að fara líka bara á tónleika, sko, á Wembley sko, ég held að hann eigi meti núna það var alveg rosalegt hann hélt 6 uppselda tónleika á Wembley
0: það ekkert annað
1: já
0: það rosalegt 6 tónleika
1: já það rosalegt
0: það svaðalegt
1: já herri, já, en vissulega ensku úrvalsdeildin að byrja í vikunni við ætlum svona aðeins að fara yfir það þið með ykkar besta þungavitt fór nú aðeins yfir það og þið fóruð í sko að segja snembúnu spá
0: já, það getur náttúrulega, þú veist eins og segi við spáðum eins og saki standa núna það getur, hlutinni geta breyst
1: það veist. Er náttúrulega rosa mikið í gangi núna
0: já, að því að málið það félagaskipta klukkin verður svolítið að setni núna að því að út að háum þannig ég held að félagaskipti, svona stór félagaskipti eftir að dettin svona þú veist þegar að tímabil er að byrja og svona áður en að klukkin lokar í september
1: hvenær lokar hann í september?
0: Ég held að sé bara í kringum fyrsta
1: já
0: einhver stað þar, þar bil og hérna að verða ansi mörgli ég meina ég held að Liverpool sé ekki búnir á markanum ég held að United eigi eftir að taka eitt stórt sæni viðbót þú veist svona sem að með, þú veist bara engin að tala City sko það hefur farið lítið fyrir þeim
1: já
0: þeir hljóta kom með eitthvað sko það getur bara ekki annað verið
1: City er með rosalega hóp núna sko
0: já en þú veist náttúrulega búnir að kaupa þú veist maður kom með Elliot Anderson og, og hérna
1: mikið af breytingum sem
0: já, var. Já, og hún er náttúrulega nýr þjálfari og það eru flesti sem spá Arsenal titlinum það er líka ljóst fyrir
1: og hvernig var þetta ykkur?
0: Ég spáði að Arsenal myndi verja ég var með City í öðru seti og með Chelsea í þriðja
1: já.
0: Chelsea er náttúrulega með svaðalegan hóp ég hef ykkur að trúa á Sambi Alonso með Chelsea
1: já.
0: Held að þeir gæti og líka sem hjálpar Chelsea í þessari spáminn er að það er engin Evrópa hjá þeim, þú veist, er með já, breiðan hóp og þeir eru ekki neittni Evrópu Svona, þetta er eiginlega svolítið það sem hjálpaði United að taka þriðasæti og þessu tímbilið, þú veist, var ekki dálag
1: En hvert settur þína menn í United núna?
0: Settu í fjórða
1: Já, ok
0: Settu Liverpool í fymtu Eins og saki standa núna United, Liverpool, þú veist, ég bara, ég á erfitt með að lesa í þetta, sko
1: Já, ég veit
0: það Ég veit ekki alveg með Liverpool, ég veit ekki með United
1: Tottenham er nú
0: það Sama, Tottenham, já, Tottenham, maður veit ekkert með þá, sko
1: Nei.
0: Ég held ég að henda heim í sjötta sæti félagaskipta glugginn sko eiginlega bara tóttinastunismennir okkar þú veist til svalu gluggi sko
1: já rosalega gluggi sko
0: og verður rosalega athyglis þetta að fylgjast með þeim í vetur sko því að hérna þeir eru búin að fá Andy Robertson og þeir eru búin að fá CNSI þeir eru komnir með hérna Tonali og þeir eru með fullta bara
1: flottu leikmönnum sem voru
0: flottu leikmönnum, en svo er náttúrulega eins og einhver eins og Mike Hansel, það tóttina mér samt alltaf tóttina maður getur ekki spáð herri sjötta seti, sko
1: nei, einmitt, hefur eitthvað nefnir verið þannig
0: á, og ég
1: tæpir að falla náttúrulega
0: hvað sér ég?
1: Tæpir að falla náttúrulega fyrir.
0: Ég voru bara leik frá því,
1: svakalegt
0: bara gátu falli í lokaumferðinni
1: ég hef trú á mínum mönnum ég held að
0: þetta sé alltaf topp fjórir eina sem ég veit, ég held að Leifbúl muni spila skemmtilega fótbolti sumar í vetur í róla er bara þannig, hann bara þannig stjóri sko. Mm-hmm. Það gætu komið ykkur töp og eitthvað svona á milli
1: já, svona fyrstu leikirnir held ég að vera svolítið kannski sé ekki í
0: já, en ég hef ekki
1: hef ég,
0: já, ég hef alveg trú á hérna í róla
1: já,
0: ég líka og ég er svo að segja, ég veit ekki með Karrik en þetta er bara er erfitt að lesa, mér finnst mjög erfitt að lesa í þetta tímabil.
1: Þetta er náttúrulega þannig að hérna, fyrsti leikur er að hefjast bara núna á föstudaginn.
0: Arsenal
1: Coventry.
0: Frank Lampard
1: já.
0: Að mæta.
1: Það er helviti þægilega fyrsta leik í Prem.
0: Já sko, þetta er þægilega leikur samt, úst, þetta er ekkit endilega gott fyrir Arsenal, mæta nýluðum, geðveikt peppaðir, mæta Englandsmeistarunum. Þetta er ekkit endilega frábær, úst, Arsenal hugsar eitthvað, ó, auðvelt trjú stig, en þetta gæti bara orðið challenge sko.
1: Svo er United menn heldur hefnir að fá hádegisleikin á laugardegi. Það er alltaf skemmtilegu leikur í fyrsta leik svona.
0: Og þeir fá Höll líka nýlegar og það er spáð því að Höll gæti verið á bringinu að slá vafasamt með Derby County frá 2007.
1: Já, það er slagt liða.
0: Já, þetta er ekki góður hópur þegar hann lítið sem ekkert styrkt sig. Þau komin alltaf bara upp í gegnum playoffs og tala það að þetta eru bara í bestafalli Champions deildar leikmenn. Alliðið hefðum og ég held að þeir séu langneðstir í öllum spám en svo er bara spurning svo geta það bara mætt og náttúrulega ef að Karrik byrjar ekki á sigri á móti Höll það gæti voru smá brekka
1: en það er engin svona eitt stórleikur kannski í fyrstu
0: nei, en ég held að er ekki United og Liverpool bara frekar snemma fyrsti sáleikur er hann ekki bara eitthvað í fimmtu umferði eitthvað minnir það
1: svo sem þekkið ekki sko
0: nei
1: Ég get samt alveg komið staðis fyrir þig, sko.
0: Mm-hmm. Það þarf með í fantasy ára?
1: Sko, við vorum með fantasy dildi fyrir
0: það. Já, ég hætti þetta er ám og búin að gefa stöp eftir okkur
1: 12-13. Við ætlum bara ekki gera það. Ég er bara, ég náði örugglega metinu í þessu, sko, með við það að því við vorum reyna að halda þessu gangandi eitthvað í fantasy dildinni, sko. En ég hef átt til að vera alltaf bara, ég peppa þér, ég menn alltaf stilla upp einu liði, en svo er ég bara búin eftir það 2-3 umferir, þá nenni ég ekkert að spá í þessu.
0: Nei, sama ég.
1: En Liverpool United er ekkert snemma, sko. Er ekki 21. nóvember?
0: Já, ok. Það er eitthvað leikur hérna, þú veist, það er eitthvað stóru leikur hérna í...
1: Fyrsti stóru leikur Liverpool er Liverpool City í 10. oktober.
0: Já.
1: Þannig að hérna...
0: En veislan er að byrja.
1: Já.
0: Og muna, við erum búin að tryggja ykkur áskrift af sín sport. Ég vil ekki missa þessum vetri. Heldur betur, ég segi bara allir fótboltafíklar til hamingju með vikuna.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
3: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
5: Teila, píla, karaoke, boltin í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt krú. Woohoo! Keiluhöllin Egilsöll, himnaríki fyrir hópa.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum húsasmiðan og Milwaukee
9: Sumir velja eftir nafni aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Ice nikotínlausir púðar
10: Ný staðsetning Sama stemming. Serrano, Skeifunni.
11: Kristall. Það sést.
12: Mörkin milli skuggavítarinnar og raunheimsins eru að rofna. Insidious. Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
13: Þegar skalt á skipta máli. Sign. Sign.is Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
14: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
15: Topp tónlistastöðin.
16: Þetta er FM 957.
15: Riki G og Egil Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Það er bara þannig, klukkan orðin 8, Riki G og Egil Plóter í brennslunni til klukkan 10, mánudagur í dag og það er heill hellingu framöndan hjá okkur á næsta klukkutíma, við erum að fara að fá hana Birtu.
17: Já.
0: Mikið að gerast í slúðrinu.
17: Já, það er helling slúðupakki framöndan, við erum auðvitað líka að fara yfir, ég skrittust að hátíður heims.
0: Já.
17: Við fengum þá hugmynd hérna á dögunum, þannig að við ætlum að taka hérna góðan listi við 10 skrýtnustu hátíðir heim sem bara, og þú ætlar að gefa þessu engum frá einn upp í 10, hversu mikið þú er til að fara og eitthvað og það er til haugur af furðulegum hátíðum og ef einhverju sem eru svona að sækja þetta, ég meina Steindakon var svona þáttur sem að
0: Já, jú.
17: Sem að vara svona í þessum pælingum
0: Fekst mjör þegar þessu
17: Já, og það er allavega ein hátíð á þessum lista sem að Steindi fór á, sko. Bara ein, pælið því, pælið því. Þannig að hérna, þetta verður athyglisverður listi sem við ætlum að fara í hérna eftir
0: líka. Já, plakka til.
17: Það verður rosalegt og það er bara hellingu framöndan hjá okkur næsta klukktíma. Við erum ekki fara heila brot í dag.
0: Nei.
17: En við eigum það inni á morgun þegar við komum aftur sér milli 7 og 10. En við skulum halda áfram, hér eru við í brennslunni til 10.

0: Þetta er brennslan á FM 957 mánudagurinn 17. ágúst og já, Plóter, þú ert með eitthvað rosalegan lista.
1: Ég með rosalega lista, því ég fengum hérna gott símtal í fyrsta hlustunda dagsins, hvort það hafi ekki verið á fimmtudegi, jú, hvort það hafi ekki á fimmtudegi síðustu viku. Og ég, hún var að hringja hérna, hún Hrefna, sem týpri.
0: Já.
1: Og hún var á hátíð,
0: sem alveg rétt.
1: Twins Festival. Og þá bara fekk ég hugmynd allt í núna bara eitthvað svona, hvað eru skrýtnustu hátíðir sem eru haldnar svona, svona í sambærilegum pælingum út um allan heim?
0: Já.
1: Ég kom með hérna lista af svona furðulegum hátíðum, ég ætla að fá svona þitt teika á þessu líka.
0: Okay.
1: Og þú ætlar að gefa mér bara svona einn upp í tíu hvað þú væri til í að fara á þessar hátíður. Mm. Í tíunda sæti er hátíð sem heitir Boryeong Mud Festival í Suður Kóreu.
0: Boryeong Mud?
1: Mud Festival.
0: Festival. Okay.
1: Þannig eru þúsundir manna sem að mæta á Daikon ströndina og velta sér upp úr leðju, fara í leðjuleiki, leðjuhlaup og fá yfir sér leðju úr vatnsbyssum meðan að DJ er að spila og hátíðin stóð í 17 daga árið 2026. Þetta örugglega stemmi, ég meina við þekkjum svona, við erum með svona pínu referensarna í Mýraboltan.
0: Akkur er hann hættur?
1: Geggjuð hátíð, ég fór einu svona Mýraboltan
0: Það er ógæðslega skemmtilega
1: gaman.
0: Ég skil ekki hver hættur með þetta.
1: Hvað er svona 1-10, myndirðu fara?
0: Ég veit ekki hvort myndirðu fara á þessa hátíð í Suður Kóri, ég veit ekki hversu mikið myndir hann að ferðast fyrir þetta.
1: Nei. Ég verður bara tvist.
0: Ég bara, veist, 1,5.
1: Herri, svo hátíð í Mexiko sem að heitir Night of the Radishes.
0: Night of the Radishes?
1: Já.
0: Ok.
1: Eða Radísu hátíðin.
0: Ok.
1: Þetta er 23. desember, þá safnast fólk saman í Osaka, held ég, til þess að skoða listaverk úr radísum. Þannig eru risastóra radísur, skortar
0: hún. Osaka, er það ekki Japan?
1: Nei, þetta er eitthvað O-A-X-A-C-A.
0: Já, ok, þetta er í Mexiko.
1: Já. Risastóra radísur skornar út í menn, dýr, trúalega senur og heilu sviðsmyndindar og formulega keppni hefur verið haldin síðan 1897 og það sem að radísur visna rætt á stendur sýningin yfir í aðeins nokkra klukkustendur. Radísu hátíð. Það er til, það er allt til í sem heimi.
0: Sko, ok, þetta er núl frá mér.
1: Já,
0: ég hefði nákvæmlega engan áhuga fyrir að fyrsta mæta á þessu hátíð og hvað þá Þorláksmessu á Íslandi
1: já.
0: Miss af jólunum
1: þetta er bara mesta null sem þú getur ímyndir
0: það er bara ekki fræðilur
1: en ég er að sjá þetta myndir að þessu, þetta er alveg smá magnað sko.
0: Þetta er auðvitað eina sem ég set null á
1: já, en sjá það, þú veist, þetta er bara gert úr risastóri radísu hérna, bara einhver þetta er smá klikku pæling
0: en pældi ég að ferðast í Mexíko til þess að horfa á þetta
1: já, það talaði bara raunverulega fólk bara ferðast til að fara á þessa hátíð.
0: Núl frá mér, ekki að eyða jólunum eyða einu ára á jólum

0: mesta jólabarn á Íslandi.
1: Nei. Í áttunda sæti er hátíð sem að fólk þekkir út frá því að Steindi Junior fór á þessa hátíð og kefti. Air Guitar World Championships
0: Já, í Finnlandi. Luftgítarinn.
1: Luftgítarinn. Þetta finnska meistaraverkið. Fólk kemur allstaðar aður heiminum til Oulu í Finnlandi og keppir í því hver bestur að spila á gítar sem ekki til. Þessi keppni eru haldið frá 96 og á meiri segja fyrir friðar boðskap. Hugmyndin að ef allir væri að spila loftgítar þá gætu þeir ekki haldið á vopnum.
0: Já. Sko, ég ætla að gefa þessu, þetta er sjö. Ég var til að þetta í Finnlandi ekki langt að fara. Já. Ég var alveg til að hvort sem ég var að keppa ekki, ég var bara til að sjá þetta. Þetta eru bara stemming, allir með hérna allir með kaldan í plastglasi og
1: Já. Þetta er
0: örugglega skemmtilegt.
1: Geðvegt sko. Herri, svo er númer 7 er sturluð hátíð sem að ég held að þú getur haft gaman af. Í sjöunda sæti yfir skrítnustu hátíðir heims er Wife Carrying World Championship annað í Finnlandi. Það er heimsmeistara móta sem að þú ert að hlaupa hindrunabraut með makaðinn á bakinu. Og keppnin er haldin í Son Karjavi í Finnlandi frá 1992 og sigurvegarinn fær samkvæmt Visit Finland þyngd makans í bjór.
0: Shit.
1: Það er geðvegt, ég er
0: að sjá þetta. Þannig að bera kannski
1: Þú myndir vera að bera bara Valdís á bakinu.
0: Já.
1: Og þú fær bara þyngd hennar í bjór í staðinn. Sjáðu þetta.
0: Shit.
1: Og fólk er alveg að gera þetta almennlega þú veist það er svona mismunandi hvernig þau halda hvort það sé háhæsturinn eða hvort þau séu alveg svona niður eða, og ég sé hérna það sem að vantar í þetta að vantar greinlega sko öfuga flokkin sko, það sem að konurnar er að halda köllunum, þetta er rosa mikið kallar að halda konunum sín
0: það með í rauninni eða þú myndir halda bara á 60 kg að maka Já. Fengir þú þá 60 lítra bjór
1: yep. Það gerði eitthvað vinningur
0: Og byrju hvernig og byrju færa það bara með þér Kemur þetta í dósum með að flöskum
1: Já, ég þekki það ekki
0: nei.
1: Ég veit ekki hvernig þetta virkar
0: 60 lítrar helviti mikið
1: Já Hvað myndir gefa sér einhvern?
0: Ég myndi alveg þetta var alveg skemmtilegt Ég veit að ég þurft alveg að
1: Þetta er svona dæmi Ef þú værir í Finnlandi þegar þetta væri að gerast
0: Já
1: Þá væri bara ok, við verðum að kíkja á það
0: Já
1: Þú veist
0: Heru, ég ætla að segja bara sex.
1: Sexa. Eitthvað sem ég veit að þú færð mynd gefa tíu næst Það er greinin sem í sjötta sæti og það einfaldlega í Japan gefur þessu tíu af því að þetta heitir Kanamara Matsuri Penis Festival
0: ha.
1: Já í Kawasaki er árleg hátíð þar sem aðal þeim að einfaldlega limur eða okay. tippi
0: okay.
1: og í skuggöngun eru þrír stórir sko einhverjir helgidómar bortunum götunar og hægt að kaupa svona tippa salgæti, tippa mat tippa minjagripi og hátíðin fer fram sérst fyrsta sunnudaginn í apríl risastór tippa hátíð og hérna getur þessi mynd sem ég ætla að sína þér og stundur svona og lýsum þessu hér er verið ansi margar reyndar konur að halda á gríðarlega stórum bleikum titlingum
0: Já. Og hvað eru menn þá, hérna. Eru menn bara á tippinu þarna?
1: Nei, fólk er ekki á tippinu, fólk er í fötum
0: Já.
1: En þetta er bara svona að vera, þetta er bara tippa hátíðin og það er bara að vera að setja tippi eins og við séu einhvers konar guðir
0: Já.
1: Í svona tempul, sér það?
0: Já
1: Mjög athyglisvert
0: Já
1: Hvað gefur þessi einhvern? Hversu mikið myndur þú vilja fara og horfa á tippin?
0: 2,5
1: Nei, er ekki nút að ljúga
0: Nei, ég myndi ekki vilja ferðast í Japan til að sjá tippi
1: Nei, segjum þú að væri í Japan
0: Ei, ég væri í Japan
1: Segjum það
0: Ok, ég væri í Japan búin að ferðast þangað
1: Já
0: Já, ok, þá er þetta alveg 6,5
1: Þetta er 6,5
0: Já, ég var alveg forvitin
1: Ok, í fimmtastætturum komum topp 5 Er hátíð í Wales Sem að heitir World Bog Snorkeling Championships heimsmeistaramót í mýrarsnorkli keppendur setja sig sundfitt, grímu og snorkla þurfa að komast 120 jarða í gegnum mógröf fulla af brúnu mýravatni, mennjölu sundtökurum er að segja bönnuð og þetta er keppni sem hófst árið 1985, gamandur gefið sér
0: Einn, ég skít hrættu við þetta sko. Ég er svo hrættu við að drukna og ég myndi ekki eins og taka þátt í þessu
1: ég myndi aldrei fara í þetta Það eru fjórar greinar eftir Já. Við tökum eitt lagina og svo höldum við áfram og tökum topp fjóra í stóru skrýtnu hátíðar pælingunum hérna eftir öskumstund

0: Já, brenslan heldur áfram hér á mánudegi og já, fyrir þá sem eru að koma að tækjunum, þá vorum við að klára svona fyrri hluta af skrítnustu festivölum í heiminum og ég er að gefa einkun, plótur kemur með hátí og ég gef einkun hversu mikið ég myndi vilja fara á þetta. Núna erum við bara komin í toppsætin.
1: Já, það er topp fjórir, við hefum fjórar hátíir eftir til að fara yfir hérna, að við fórum og fengum hérna aðila sem hafa verið að fara á tvíburahátíð í Bandaríkjunum og þar kviknaði hugmyndin hvað eru svona steiktar hátíðir sem fólk að sækja í allan heim í fjórðasæti á þessu lista er hátíð í Tælandi
0: já
1: og það eru, þetta er heiðusgesta hátíð en heiðusgestirnir eru einfallega abr Monkey Buffett Festival heitir hún í Tælandi risastóra hrúur af ávöxtum og græmmetir og laða fyrir framfyrir maga bæjarinn, nei fyrir apa bæjarinn sannski og hátíðin hóst sem sérst ferðamannaviðburur og eru apatnur orðnir eins konar tákn Lopburi sem borginan í Tælandi Þetta held ég sé alveg stemming sko fara að kíkja á þetta Ertu rætt við apa?
0: Nei, ég nú farið í apagarðinn á tenni nokkrum sinnum, bæði manni eftirferð og líka einhvern tíman ekki munið eftirferð en það eru samt bara svona þessi pínu litlu apar en svona stóðst í apagarðinum einu sinni á tenni hann ekki lengur, þá var svona reiður api risastór ég rættu við svoleiðis
1: er hann ekki lengur,
0: nei,
1: sá api
0: nei.
1: En þessir apar þarna, þeir eru þjóvóttir
0: Já, það eru bara
1: að
0: stela
1: Ég sé eitthvað aðeins af þessu sko, þeir eru þjófotir svona, maður þarf að passa alveg að vera með símana sína og mynda alveg svona, bara loka alltaf utan hálsina þeir og bara alveg fast í góðu belti sko Þeir hérna, þeir rosalegir þeir taka bara alla síma sem þeir sjá og bara ekkert að gera við það sko, þeir eru bara að bögga þeir sko
0: Já, ok
1: Þeir eru bara viljandi að bögga þeir sko,
0: Já.
1: Gera ekkert við það sko
0: Man.
1: Bara henda þeir burtu Þeir bara ófét
0: 1,5
1: Ég alveg með hérna Ég held að þetta sé Þetta alveg gaman í 5 mínútur og svo bara herrið og koma heim
0: Frábært
1: Þriðja setturinn komin top 3 Það hátíð sem að maður hefur séð Þetta hátíð sem hefur reglulega ratað í fréttir af því að þetta alveg smá magnað Þetta La Tomatina á Spáni
0: La Tomatina Ég hef ekki heyrt þetta
1: Þú hef ekki heyrt þetta En hvað heldur þetta séð ég segi La Tomatina
0: La Tomatina Tína tómata? Nei, ég veit ekki
1: Þetta ekki langt frá því Þetta tómatahátíð
0: Já
1: La Tomatina fer fram í Buñol í ágúst og göturnar breytast í rauða tómatsúpu því að þáttakendur eru allir saman í risa stóru tómata stríði að kasta tómatum í hvernan Þetta geðveik ég held að þetta sé ógeðslega gaman Þetta
0: Já.
1: Bara matar stríð á sterum sko þú veist bara kasta tómutum það bara, þú
0: veist held í útrásunum sem getur fengið út úr þessu
1: grínast það og sjáðu fólki þú veist þannig erum við að tala sko þúsundir manna
0: þetta er greinlega alvöru hérna
1: sko 100,000 manns eða eitthvað sem koma saman hérna í tómat kast stríð
0: þetta er bara greinlega mikill áhugi
1: já, já ég held að þetta sé bara upplifun að vera þarna í hérna í Buñol í ágúst hvað gefur þessu?
0: Ég ætla að gefa þessu að þetta er bara spán maður er oft á spáni ég ætla að gefa þessu 8
1: Mitt.
0: Ég var alveg til í að mæta á þetta og taka þátt í þessu og vildum að myndi skemmt þessu konunglega sko.
1: Það komið að öðru sæti og það er furðuleg hátíð hátíð sem að mér stendur ekki á sama með hefur að segja alveg sér mér finnst þetta bara rugl El Colacho
0: El Colacho
1: Sorry, það nærra tilbúin
0: Já.
1: Afsakið El Colacho á Spáni þetta er Baby Jumping Festival og ég get sagt þér nákvæmlega hvað þér ungabönn, fætt síðasta árið eru lögð á dýnur út á götu svo kemur maður, klættur í svo djöfullin og stekkur yfir börnin hefðin hefur haldin í Castillo de Murcia frá 1621 og athöfnin á sérst að tákna hreinsun og sigur hins góða yfir hinu illa þetta lýst mér ekkert á
0: Shit.
1: Og það er eiginlega bara þessu stygta myndir þú veist ok, hann er kannski ekki að hoppa neitt rosalega langt en mér alveg sama sko.
0: Þetta stór furðulegt
1: hvað þýrt að gerast til ég myndi bara taka elmar minn bara núna í ágúst og leggja hann á okkur að dýnu til að einhver gaur myndi hoppa yfir hann bara, þú veist
0: aldrei
1: bara ja. Aldrei
0: þetta var 0,5
1: já, bara okkur færi þetta 0,5 þú veist hvað er 0,5 í þannig
0: bara ok, það bara gefur þessu nú ég, úst, væri, úst, 0,5 er bara ef ég væri á svæðinu bara hvað djöfullin í gangi
1: já, já,
0: bara
1: já.
0: Aðeins að en núll áhugi
1: já, ég með er aðna sko
0: hvað er á toppnum?
1: Furðulegasta hátíðin
0: já.
1: Þetta hefur maður líka séð og þetta er mögnuð hátíð að fylgja með, fylgjast með þetta er raunverulega þannig að fólk á að fara inn á YouTube og skoða myndbönd að þessu þetta er Cooper's Hills Cheese Rolling Festival á Englandi
0: okay.
1: Fólk stendur efst á rosalega brattri brekku stórum double Gloucester osti er svo rúlla niður og keppundur kasta sér eftir hún og fyrstu niður vinnur ostin og þetta er enda sérst reglilega með því að fólk fljúi niður brekkuna í kollnís og mörgsli sem átt sér staðna þú er bara að keppa við ost, bara ostarúlu bara risa stóra ostarúlu og henni bara ítt á stað niður brekkuna og ef þú er nærða að vera undan ostinum að fara eigan og þetta er alveg mögnu þetta er sturlað að horfa á þetta mæli með að fólk
0: hvað er segið nafna aftur á þessu
1: Cooper's Hill Cheese Rolling
0: ég held að vera eitthvað inn á þessu lista eitthvað svona tengt nekt eitthvað nektar hlaup eða eitthvað nektar festival eða þú veist
1: alltaf kemur þú með eitthvað svona
0: nei, þetta, það er bara úst, það er alltaf eitthvað þannig þú veist það kom allir og bara hörðu, ja, þetta er úslega fyndi öllir allsbyrir og... ég fór í nektar hjól hérna ég ekki fyrir til Ameríku mástu
1: já en þú varst á nærbúsunum
0: já, ég vildi ekki vera nægin
1: nei, þá varst ekki að taka þetta alveg sko.
0: Nei
1: eða það fullt af nektar sko, nektar hérna festivalum fyrir þá sem eru eins og ríkja og er að drepast úr grettu sko.
0: Já, já, ok.
1: Ég get alveg komið með það ekkert setna.
0: Já, já, þetta já. Var skemmtileg yfirferð höldum áfram í brennslinni hér á mánudegi.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brennslan í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class. FM 957 forsýning á Insidious Out of the Further í Smárabíó 19. ágúst. Insidious ein þekktasta hryllingsería síðari ára og nú komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötar ung móðir, Gemma, að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana, fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Kíktu á Facebook síða FM 957 og þú getur unni meða á sérstaka FM 957 forsýningu á Insidious Out of the Further.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
6: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældinu.
7: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fært græmmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
11: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
12: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
13: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
14: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
15: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.

0: Þetta er brennslan á FM 957 og já, við erum að fara í slúðrið eins og alltaf á mánudögum og hún er komin til okkar Birta Líf. Hvernig var helgin, Birta?
1: Já, þetta var busy helgi.
2: Já.
1: Þetta var busy helgi, en var ógeðslega skemmtileg.
2: Já, myndu einhverjir kalla þetta station helgi?
1: Já, það myndi alveg eitthvað kalla þetta station helgi, pottitt.
2: Það voru tvö þrítugsamlegar?
1: Já, ég var, fór í tvö þrítugsamlegar, mm-hmm. Mér var líka búið í 23 ámlegin. Þú veist, ég vildi bara sundum að ég geti klónað mig, ég geti verið öllum stöðum.
2: Ég veit
1: það. Það væri yndislegt.
2: Já, hún náður ekki fært að guggunar.
1: Nei, náður ekki fært að guggu. Ég mun, þú veist, ég mun sjá eftir ég skilur rétt, þú veist, ég minnst það ótrúlega leiðilegt að hafa ekki getað komist en...
0: Já, ég sá að stóri um að virkaði helviti stemming þar.
2: Já, það var ansi skemmtilegt þar.
1: Alltaf það sem gugga er stemming,
2: sko. Já, hann svo sunnið var náttúrulega að halda það, þú veist.
1: Sunnið hélt á föstudaginn og bara trilltast að þrítugsafmæli sem að ég hef lengi séð, sko.
2: Já.
1: Ógeðslega gaman.
2: Hvað var þetta haldið mér? Þetta flotti salur eitthvað?
1: Nefnilega ótrúlega flotti salur. Þetta var haldið hennu höfðatorgi.
2: Okay.
1: Þú veist þannig að borgatúninu eða þú veist þar.
2: Já, já, já, já.
1: Og það er salur þannig inn í, þetta er glæ nýtt sko. Já, þetta er okay. Fyrsta vislan sem er haldin í þessum nýja sal.
2: Já, ok. Það
0: var ógeðslega flott.
1: Já, ógeðslega flott og ógeðslega sunnufilegt.
2: Já, já, já.
1: Alveg rosalegt sko.
2: Þið Jóhanna voru að vislustýra, ekki?
1: Jú, jú, við vorum svona, við létum Bjarna Ben smæsana.
2: Wow.
1: Pældu, þess að hörðu setning. Svo að já, ég hef smæsu að Bjarna Ben. Gerðvikt.
2: Það er rosalegt sko. Og var tengd og pappi bara til í það.
1: Auðvitað.
2: Já,
1: já. Allt stemmingsfólk.
2: Allir í gýr.
1: Já,
2: gerðvikt maður.
1: Það var ógislega gaman.
2: Já, þannig svo... þetta var, en þú tókst líka einhverja reyfingu og svona.
1: Já, ég tók golf hérna 18 holur á laugardags. Já, lögðu deinum.
2: Ertu að byrja að golfa?
1: Nei, alls ekki, þetta var svona skildumæting í fjölskyldu golfmót.
2: Já, ok.
1: Ég mætti bara, og það gaman að kera bílinn.
2: Já.
1: Það var það geðvist skemmtilegt.
2: Já, geðvist.
1: Það var geðvist, en 18 hólur er alveg langu tími.
0: Já, sérstaklega var þetta ekki vön, sko.
1: Já.
2: En varst að taka högg, þú veist, varst að spila allar hólinna?
1: Já, og svo við vorum með svona reglu, ef þú varst með lélegt högg, þá máttur við tjökka drikkið og taka annað högg.
2: Já, já, já, já.
1: Og svo völdu alltaf besta högginn, skilur við vorum fyrir saman lið. Þetta var mjög gaman, sko.
2: En... Fjölskyldi gólmót.
1: Já.
2: Já.
1: Mega gaman.
2: Geðvögt.
0: Skemmilegt.
1: Já.
2: Hvað völl spiluðu þið?
1: Akranesi.
2: Já.
0: Já, skæin, geggjaðu völlur.
1: Já, og þú veist, fólk alveg brennt í framan eftir.
2: Já, eins
1: og
2: við.
1: Já, það var mikið sól.
2: Já, það var
1: bara geðvögt viður.
2: Já, hvað spilaðu mörgum höggum? Getur þú gefið það upp eða?
1: Hvað þýð það?
2: Hvað fórstu hringin á mörgum höggum?
1: Já, það veit ég ekki.
0: Var það ekki talið?
2: Nei, það var ekki talið.
1: Jú, það einhver er með einhver eitthvað skoður en það var alltaf einn svona gólvar í hverju liði. Skilur, þú veist, ég var ekki gólvarinn í mínu liði.
2: Já, ok, ok, ok.
0: En þú þurftir ekki að sjá um að telja.
1: Nei.
0: Nei, þú varst bara fatt í stemmingunni.
1: Já, og... já. En við notuðum einhver tíma mín högg.
2: Já,
1: ok. Það gerðist alveg tvis og þris.
2: Ok,
1: ok, nice. Já.
2: Alveg svo þú þurftum að nota alveg nokkru sinnum mín högg, Riki.
0: Notaðum fullt af þínum höggum.
2: Já, ég var fínt, sko.
1: Ertu góður að púta?
2: Já, ég er bara fínt að púta. En ég var góður í dræfun.
0: Já, sérstaklega þar.
2: Sérstaklega
1: góður í dræfun. Það var sterkur þar, sko.
0: Já, ég er ágættur að lesa flatnar.
2: Já, það er engin betri því hann er ekki, sko.
1: Okay.
2: Við unnum alltaf gólmótið
1: að þeim, sko. Það, til hamingi.
0: Já, en fengum samt ekki þeirra, sko.
2: Nei.
0: Bara, en heiðurinn.
1: Já, heiðurinn er stór.
2: Við tókum ekki móti vinningunum okkur fast að nú eitthvað fyrirlegt.
1: Akkurri.
2: Skilur
0: hann bara. Við erum bara að sjá mótið
1: og
2: mótastjóri og
0: skipuleggjandi. Nei, við erum með prinsip bara, þú veist, við bara, en bara heiðurinn er nóg.
2: Heiðurinn er miklu meir
1: en
2: nóg.
1: En voruð þið með eitthvað svona drikkjureglu?
0: Nei, kannski við erum að
2: taka þetta inn eitthvað.
0: Taka þetta inn eitthvað, en ég held í eins og í Golmót FM að þurfa enga drikkjureglu, það held að fólk sé alveg.
2: Hafa það nógu gott
0: bara. Já,
1: en er fólk mikið að svindla?
2: Já, sko ég, það er nú búið að minka ansi mikið.
0: Já,
2: sko,
0: nei, ég held að segja nú ekkert þannig. Mótið vannst ekkert á háu skori, sko.
2: Nei,
0: komur á óvart hvað þetta var á lágu skori,
1: sko. Hvað er það margar hólur?
2: Átjón.
1: Já. Það er eitthvað svona klassíst, eða?
0: Átjón. Það er golfringur.
2: Golfringur er átjón.
1: Ok. Ég held að sem ég væri kannski með 90 eða
2: eitthvað.
1: Já, ok.
0: Þú er ekkert verið í bólarnu upp á Skaga, I don't belong here, þessi stóð á honum.
1: Nei, ég held að það var spora enninu mínu, sko, því að ég þurfti að vera í ból, sko.
2: Nei,
1: ekki. En það er gaman að taka þátt og vera stemningsmanneskja.
0: Kristján og Ronaldo, hann er giftur.
1: Já, hann er giftur.
2: Það er stórt.
1: Það er risa stórt, það eru svona stærstu fréttinnar. Þannig séð, en við náttúrulega erum ekki búin að fá að sjá neitt.
2: Nei.
1: Vistu, og mér langar ótrúlega mikið að sjá í hverju hún var og svona. En pæli í þessu, vistu, ef við berum þetta saman við hitt brúðkaupi sem var í sumar, sem líka tala eitt stærsta brúðkaup, þú veist, á sinns.
2: Taylor Swift
1: og Travis Kelce sem giftu sig í íþróttasal. Og þau giftu sig á Madison Square Garden í íþróttasal af því að þau ætlaði að vera svo ógeðslega secretive um þetta, þú veist, það er þetta, það er undirgöng sem komast, það er engin dróni sem getur flogið yfir, samt vissum við þetta öll allt New York vissi þetta og loka öllum götum, degi fyrir 4th of July þetta er svo mikil aðtilsiki þannig að þetta, þetta eru tvær stórstjörnur Ronaldo giftir sig og við vitum ekki jack shit
3: nákvæmlega
1: sem segir mér að það er hægt að gera þetta þú ert að gera þetta fyrir ástuna, þá er hægt að gera þetta þannig að enginn veit það
3: 100%
1: en ekki bara, já, Adam Sandler gift okkur saman í Madison Square Garden, skilur
3: ég meina Bieber og Hailey þau gifta sig þarna einhvers staðar
1: þau, já, þau gera þetta alveg vel auðvitað það lag eitthvað, þú veist, þau eru eitthvað drónamyndur og þannig en jú, þau gera þetta svo mjög vel og svo líka, við höfum séð mjög mikið úr Bieber ekki mikið, en það sem við höfum séð eitthvað úr Hailey og Bieber brúköpuru það er því að þau ákvöðu deila með okkur
3: skilur
1: það allt í lagi
3: já, en er ekki alveg, sko, þarna eins og þegar Ronaldo er að geta sig er það ekki prenup að
1: alltaf
3: er það hjá öllu þessu liði kannski
2: alltaf að halda það sko
3: veistu samt alltaf svo furðuleg pæling eða pælið í sko
1: er það samt ég held að þetta sé bara löffrængur minn að tala löffrængin þinn
3: já, ég held að þau sé ég held að þau sé ekkert að, þau sé ekkert að gera það sko en þarf ekki samt út að þurfa hjónin að eiga samt að bara heyra ef þurfa við ekki að þú veist það er svo óþægilegt að vera eitthvað að gifta sig af því að pælingin er bara því eru alltaf saman skilurðu og við erum samt eitthvað að tala peninga ef þið skilduð ekki ná að klára fattiði pælingunum að þetta sé skrítið
1: þetta eru eitthvað óþægilegast í heimi
3: já.
1: En ég hugsa þegar þetta er svona ógæslega mikil peningur þá þarfst að gera þetta
3: já.
2: Og þau vita að bæði sko, veist,
3: já,
2: þetta
3: já.
2: Er bara,
3: bara
1: já og þetta er bara prinsip mál
2: en veist. Ekki það hún er honum bara vel vel því sjálf bara 100%. á sínum vörum og, og dóti og ekki það sko
1: akkurat
3: En ég meina, þú veist
1: Svo líka, þú veist, það eru nokkuð börnuna sem hún á náttúrulega ekki
3: já.
1: Líka upp á það, skilur líka að tryggja þeirra hagsmunni að þú veist, ef að hann myndi falla frá að hún bara tæki ekki allt og börnin hans sem hún á ekki, skilur
3: Hvenær var þetta við reiknum með einhvern tímann hérna, þegar Ronaldo var nýfarinn til hérna, Saudi Arabia
2: Já
3: Þá reiknum við einhvern tímann hvað hann var með í laun á mínútu Já Fórum með þess að, já, niður í bara sekundin eða
1: eitthvað
3: Það, það er bara það var eitthvað þetta var eitthvað bil ég man ekki hvað það var
2: Nei. Ronaldo er núna 41 og skamall metin á 1,4 b
1: hvað
2: getur maður 1.4 billion dollars er hann metin á sem er ekkert eitthvað
1: Nei, ég kæst alveg að vera meira
3: Já
1: Þetta er hann alveg svipaði Kim bara
3: Já, en finnst þið það helst að vera með meira það hann, er hann ekki stærstur á Instagram í heiminum?
2: Jú.
3: Hann er miklu stærri en mitt
1: Já, ég held alveg að hann er meira það Þegar þetta er svo crazy laun í þessu dæmi
3: Það er náttúrulega það eru crazy laun sko En ég veit ekki hvernig þetta er reiknað
2: Nei.
1: Mér er svo galið okkur að þetta fá svona mikið laun Í alvörinni Það sem mæta á æfingar að sparki bolta
2: Já, bara frá, já
1: Ég fef alveg að, en samt bara pæla, þetta er samt alveg crazy
3: Þetta er þetta crazy, það er allir búin að tala Það er líka bara crazy hvað er verið að kaupa leikminn á í dag, Þú veist, það er náttúrulega bara ruglað, sko á, sko, með, sko, hann er með 208,4 miljónir evra á ári án bónus á auglýsingatekna skilur
1: Svo er það
3: Þannig að á mínútu á hverri mínútu er Ronaldo með get ég sagt ykkur
1: Er það heldur hann sem er meira mánalinn okkar?
3: Nei, á mínútu er hann með 56.000 krónur
1: Okay,
2: og hverja mínútu
3: þú veist
2: það er heldur næs, við erum búin að tala einnig í níu mínútur og...
1: þá klukkutíma er hann með hvað er 60 sinum?
3: Hann er með sko já, klukkutíma er hann með
1: 23.790
3: 23.000? Nei ég er að regna þeina
2: og
3: ég byrðum að setja þetta bara á krónur
1: já, krónur
3: bara, og... láta bara gera gröndina að svinna fyrir
1: já
3: þessu.
1: Til hversu erum, þú ertu að sofa vatni
3: Já, mitt Já, er ég að gera það núna?
1: Já
3: Akkur
1: Þetta er mjög, hérna, það er mjög tabú að vera að nota svona AI Það sofa svo miklu vatni
2: Vatni?
1: Já, ég veit ekki alveg hvernig En fyrst, maður þarf ekki að fara að valja þegar maður er viðurkenna að maður sé að nota þetta Þegar maður er að sofa vatni
3: Já, ok Á klukkstund er hann með 3,38 miljónir króna
2: Shit
3: 3,38 miljónir króna á klukkstund
1: Já, einmitt.
2: Á tíman, að tímaköpi hans
1: Já, á klukkutíma
2: Á klukkutíma Að tímaköpi
1: hans
3: 29,6 miljardar á ári Bara, sko,
2: er...
3: nota minni Bara fyrir fótbolta launin
2: hans Svo eru bónusarnir og,
3: Ekki skilur social media pælingar Ekki vörupælingar Á mánuð erum með 2,47 miljardar króna
1: sko, hvað er gaman þegar þú átt svo mikið pening?
3: Hellingsgaman?
1: Eða þú veist, hvað
2: er það? Nei, ég skil þig, ég
1: já,
2: er alveg með hérna.
1: Þú veist, já, ég get alveg farið bara þessa private plane núna já. Og ég get keft mér þessa tösku núna.
2: Þú farið ekkert út úr þessu lengur.
1: Það er ekkert svona smá kikk úr þessu.
2: Nei, þú farið ekkert kikk. Hvaða kikk farið þú, skilur þú? Hvenar farið þú kikkið? Hvað ertu að kaupa þér þegar þú farið eitthvað kikk, skilur þú?
1: Þess vegna eru, I'm telling you, þess vegna eru, þú veist, NBA-leikmenn og fleiri hérna, íþróttamenn mm-hmm. oft að gera eitthvað annað til þess að fá kikk mm-hmm. eins og halda framhjá saying ja, ég ekki að segja að Ronaldo segja því ég bara segja, það, en þú veist, eins og með NBA-leikmennina þeir eru náttúrulega þekktir fyrir það
3: já.
1: Just saying þú þurfum að finna kikkið sitt ykkur star
3: þetta er alveg einhver pæling
1: og ef þeir farið fíkrefni og detta þær út úr leiknum, skilur
3: við emitt Þetta er punktur, spyrsta Herra, já, Rónaldó, til að bara hann er giftur og, og það er glæslegt
1: Já, og bara öruglega gott prínup og, og þau eru mjög hamingjusöm og ég vona að við fáum að sjá ykkur á myndir ég vona að þau hleypu, eða þess leif okkur að sjá
3: já.
1: Myndi ekki vilja sjá ykkur á var
3: Jó, jó. Það hlýtur á komið
1: já, já, það er samanröglega svona sérsni Lúi eða eitthvað svona, öruglega gett Herra, í síðustu ykkur voru að tala Kylie Jenner því þá átti hún alltaf ammali og hérna, og varum að tala vinkonuna Stassi, bestu vinkonunar og við þurfum alltaf að, þú veist uppdita, hvað gerðist að því að hún átti síðan ammali á mánudag, þriðudag, mann ekki hvað það var mann ekki hvort tíundu lenda á og hérna, það voru allir að býja hvort að Stasi myndi segja eitthvað að því að Kylie átti ammali og hún gerði það, hún sett í story mynda þeim tveim og bara eitthvað happy birthday to my baby eitthvað svona og taka hana, þannig að fólk er svona ok, þú veist, það, hún er að slökkva í orðrómunum að það séu óvinkunur þetta var ekki mjög genuine kveðja þetta var svona kveðja ég þarf að gera kveðja því annars mun allir tala um að ég gerði ekki kveðju þannig að við erum ennþá að pæla hvort þið séu
2: og að Kylie eitthvað búin að taka móti þessum kveðju með að rýpústa
1: hún rýpústa öllum skilur og setti bara alveg eins við allar skilur hann var ekki að lesa veist, innan milli línu á þar sko. En þú veist hún er ennþá bara að jamma með Alex Rörleikstar í Evrópu og þú veist þetta er svona
3: smartbears
1: já og það er eitthvað eitthvað í gangi sko en Hathaway er auðvitað eiga sitt stærsta leikra ár bara ever hún er í öllum myndum
2: hún er í öllum myndum
1: er það búin að sjá þetta?
3: Já.
1: Hún er bara hún er náttúrulega Odyssey og svo er eitthvað önnum mynd sem hann eitthvað heiti svo eitthvað önnum mynd og svo verði að koma út líka ég held að hún svo taka svona fjóra fimm hún er auðvitað svona fjóra fimm myndir núna á þessu ári
2: hún var náttúrulega í Devil Wears Prada 2
1: Þið svo er það það,
3: já,
1: það var líka á árinu
3: já.
1: Vá, það, mér leið svo, það var bara eins og í fyrra
2: Já, bara snemma þessu ári,
1: sko Já, bara snemma þessu ári, já, og svo er, það eru þri ár núna nýjar að koma út og Odyssey var að koma út
2: Má sjá, ég er reyna að koma að staðis viðna
1: Jó, The End of Oak Street Það er núna mynd sem hún var að mæta frumsýningu hjá
3: já.
1: Sem hún er að leiki
2: Einmitt.
1: Og hérna, þetta er eins og hún er búin að taka breytt feitast að vinnu gig bara þess ás, en núna er og létt að þriða badinu sínu
2: okay.
1: og mætti mitt annað þarna frumsýningu þessar mynd, The End of Oak Street og sásti ólíttu bumbuna og internet er búið að vera bara þetta er fake allir sem er fake ólíttu bumbu
2: Akkur myndum gera það?
1: Ég veit það ekki, þessi hún er alveg crop top sko, þið geta alveg sé bumbunennar þú veist, þú serð hann alveg
3: það er furðulegt eitthvað
2: fólk er alveg ruglað sko.
1: Fólk er svo ruglað
3: já.
1: Fólk fannst þetta eitthvað óraunverulegt en hún postaði síðan mynda sér og skrifaði sko, hún náði bara slökkvís hún skrifa fake hair, real bump
2: það er þetta velgjart
1: það er mjög velgjart, en það er eins og hún sé við munum ekki verða þreytt á Anne Hathaway en ég held hún hafði tekið svona vinnu ár núna farið sín í smá pásu ekst það bara, og svo ekki sér svolítið langt áttur að sjá hana
2: já, já, eftir þetta ár þá getur hún líka bara chillað sko.
1: Já, bara í frekar langan tíma
2: bara í langan tíma þessum sko. Það er málið
1: Einmitt.
2: Bara, það er taktist hjá henni, velgjart
1: Já, þetta er mjög vel gert. Það er svo mega Markul, hún er alltaf eitthvað að brasast. Hún var að brasast svolítið með Netflix, hún alltaf voru með þetta dokumentaríð og svo voruð með eitthvað Cookie Queens, eitthvað heimildarmynd sem hún og Harry voru hérna að taka þátt í.
2: Ég er ekki allir núna leiður á með það.
1: Jú, herri, hún fekk bara opinbera ráðleggingu frá Royal Commenter. Hann sagði henni, hann ráðlega henni politely að disappear professionally for a period of time.
3: Já. Kallt er það klara
1: Þetta er rosalegt
2: Nei, bara með fullri veringun en er aðeins að láta því hverfa í smá tíma
1: Já, bara láta
3: því hverfa Það er ekki Það er ekki gott
2: Nei. En þú veist, en það er með hérna, akkur þetta ég var bara að segja bara, ég er ekki allir konum með leiða þessu
1: Já, þau eru eins og sér eitthvað þú veist, þau eru eitthvað reyni
2: eitthvað, eitthvað.
1: Já.
2: Og þetta er eiginlega bróðið hálf vandræðilegt sko.
1: Þetta er það
2: Já, þetta er ekkert að gera neitt, þú veist
1: Nei.
2: Hún er ekkert komin aftur í leiklistina og á hún eitthvað afturkvæmt í hana
1: Það er stór spurning, þú veist, þetta er alltaf ef þú væri núna frá framlega, þú veist, nýja þætti og þú er ég ætla að setja mega markalíð í þetta ég veit að Bretland hatar hana
3: akkurat.
1: Er ég búin að missa það áhorf
3: akkurat,
1: þetta er alveg risk í business alveg svo Will Smith er ekki að vera ráður í neitt
3: Já.
2: En er Harry, hérna en það var launum frá
3: Nei. Þau eru alveg
1: þau sögðu sig út úr þessu
3: þannig að þau fá ekki neitt
1: En voru óksla móðguð að fá ekki til dæmis verndina, öryggisverðina og allt þetta greitt frá höllinni
3: Já
2: Getur ekki fengið allt
3: sko.
1: Nei, en hann réð líka heldur ekki í hvað fjölskyldan fæddist Pappas ætti kannski hérna, borga fyrir öryggið hans og barnan hans, ég veit ekki Það er þetta horfa á þetta í alls konar áttir sko. Herðu, og svo tölum við líkum fyrir smá síðan Ariana Grande var í líklega að byrja aftur með hérna, kærastanum sínum Ricky Alvarez sem er einmitt í læginu Wrote some songs about Ricky Now I listen and laugh En núna er hún búin að vera að segja tónleikum hérna, We always find our way back og eitthvað svona og núna er hún komið með alveg tattu á hann I do love you og hann er með sama tattu þig líka þannig að það þetta er svolítið smá svona confirmation að þau séu klálega að byrja aftur að deyta en talandi að byrja aftur þá er Brad Pitt byrjað að drekka aftur
3: Sáu þið það? Já, hann sagði nú en ég fæ mér nú bara nokkur rauðvinsklaus með matnum og eitthvað svona sagðan
1: Já, en samt eftir 7 ára edrumennsku nokkur rauðvinsklaus með matnum það er klálega að fall off the wagon eins og hann sagði það sjálfur hann sagði I'm back off the wagon hann var sérst í viðtali og sagðist vera að byrja að drekka áfengi aftur eftir 7 ára edrumennsku hann hætti að drekka í kringum 2016 þegar hann og Angelina Jolie skildu
3: Já, einmitt.
1: Og hann er búin að vera mjög opinber að tala þú veist, A-samtökin og 12-spora þú veist, samtökin og allt þetta sko þannig að hann hérna hann segist vera back of the wagon en ekki farin aftur í sama drikkjumynstur og áður
3: Já.
1: Reynir að drekka hófi og hann geti fengið sér nokkuð glös en vita með ekki drekka mikið og hann þurfur að vera mjög meðvitur sín mörg
3: Sko, þarna þurfum við bara að bíða og sjá skilur við?
1: Nei, þarna þurfum við að pæla
3: Af
1: hverju það segja okkur þetta? Af hverju að segja okkur og sérst, það er eitthvað sem ykkur veit sem er að fara að koma út og þó getur verið að já nei ég var fullur það er ótrúlega furðulegt að setjast í viðtal
3: og segja frá því
1: já, þú veist af hverju að þú ert bara að fá nokkur rauðsklaus heima með matnum hvað skiptaði máli
3: Einmitt.
1: Það hefur ykkur náð myndanum út fullum. Að borða fullum já, eitthvað já, með já, áfengi já, já. Og hann þurfti að vera fyrir til
3: já
1: Það er 100%
2: Þetta er svona drottningar sko,
3: Já,
2: fatta svona stöf
1: Það pælir í svona Það lítur bara að vera ef enginn átti neitt á hann þá myndi hann bara að sussa sig
3: Já, þetta er góða punktur
1: Herðu, horfðið þið ekki að ná Heated Rivalry?
3: Nei, ég náði ég horfði fyrst að þáttinn og svona hélt ekki áfram sko
1: Nei, af hverju ekki? Þetta er alveg svona sögulegt
3: Já, ég er bara einhvern veginn
2: Ég er bara að horfa, sko, ég er þannig að ég horfi alltaf bara á einn þátt í einu sko skilur, og ég átti svo marga þætti inni af einhverju öðru en ég bara er ekki komin í það sko ég get alveg horfa á þetta, ég er bara ekki komin þangað að þætti til að horfa á sko
1: Ég mæla alveg með, þetta er líka, þú veist, þetta er alveg svona stórt strákunir sem voru leika í þessu þeir eru alveg svona næstu stjörnunar Við meðum ekki verða gömul og hver er þetta?
3: Þetta var hjúts hættir sko
1: 100% og ég ætla bara að segja ykkur að síðasta í dag er að það er byrjað að taka upp seríu 2 Þannig að þetta er ótrúlega spennandi Og núna er verið að fara að taka upp þú veist að þetta er náttúrulega bækur þetta er game changers bækunar og hérna þeirra saga Shane og Elia sem við horfum í að heiti Rálfri er ein bókin og svo eru fleiri en hún er að fá þvist önnur point of view en höldum samt ennþá líka í sein og
2: Já ok, hérna þetta er ennþá þeir en eitthvað annað point of view
1: En það er allt tengt hockey held ég ekki á
3: Já,
2: spennandi
3: Heldur betur,
2: þetta var pakki
3: Já, talaði næst
1: lengi
2: Veikur pakki sko Birta, takk hérlega fyrir komuna, það er aftur eftir viku
1: Takk fyrir mig

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.
2: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.

0: er innkeyrslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeyrsluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Steinsægir og sagarblöð. Vendel. Tangarhöða 1.
5: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnum, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
10: Þetta topp tónlistastöðin.
11: FM 957 Riki G og Egil Blóter vakna með þér. Alla viska mótna. Þetta brennslan á FM 957 Brennslan
12: Áframheldu brennslan hér á mánudegi, klukkan orðin 9 og einhverjum mínútum betur og þetta búið að fljúga áfram hérna hjá okkur í dag.
13: Já.
12: Búin að fara við slúðrið og það var alvöru pakki, nóg að vera þar. Og svo eftir að gera eitthvað, bara aðeins að skemmta okkur bara.
13: Já, við erum eftir að fara í alls konar pælingar hérna.
12: Já, þetta, þetta er bara svona þáttur sem við förum víðan völl.
13: Já, við ætlum aðeins að taka á útileikjum og krökkum eftir sumarfrí. Það kviknaði svona smá hugmynd líka þar sem að vera ansi góð sem við ætlum að fara betur hérna yfir eftir. Og miklu meira til, sko, það er allan að nóa að trúslátum og skemmtilegitum framöndan núna næsta klukkuma. Það er því sem var ekki neitt, hér eru strákanir ykkar ekki gefa eitt blótur með 8-10.

0: Þú ert að hlusta á brennsluna á FM 957. Það mánudagur í dag eins og já, flestir vita, enn ein vinnuvikan og hvað, núna ekki skólarnir að byrja í næstu viku?
1: Jó, ég hérna, ég sá nú síðast bara eitthvað á Twitter
0: 2017 eða ekki?
1: Jó, 2004 eða 20, hvað 2004?
0: Það mánudagur?
1: Ég held að sé 2004.
0: Já, það ekki. En ég ætla samt að segja, ekki byrja með skólan á mánudag.
1: Nei, byrja, ég er sammála því.
0: Byrjið bara á miðvikudegi eða fimmtudegi.
1: Já.
0: Og svona aðeins að, já, leifa krökkunum aðeins svona bara tveir dagar
1: já,
0: í skólanum og fá svo helgina.
1: Já, leikskólan hjá mínum byrjaði á fimmtudegi, mjög að það fullkomið.
0: Já.
1: Bara svona aðeins að kynnast að bara fara aftur í umhverfi sitt og fá svo aftur frí pælinguna og svo bara beint í heila viku. Mér það miklu meira málið.
0: Heldur betur.
1: Og ég var að sjá núna á Twitter líka, svona það var einhverju að velta þessu fyrir sér, sko, þetta er svakalegt verið að setja á foreldra. Það vissulega til eitthvað sem myndi frístund og eitthvað svona dæmi, sko. En 11 vikur í sumarfrí er svakalegu tími, sko. Er ekki Svandís búin í 11 vikur í sumarfrí?
0: Jú, hún er komin að það, því við erum alltaf búin að ferðast ótrúlega mikið í fríin okkar, þú veist, því sem segi Ítalíu ferðin okkar, við erum búin að vera út alland á hísinu, nánast ekki heim í sumar, núna svolítið þannig að, þú veist, maður þarf svolítið að íta við henni, gera þetta, gera heitt,
1: já,
0: því að nú svona smá bið, það til að skólinn byrjar, sko, í smá millibils ástandi.
1: Einmitt.
0: Og ég held að allir krakkar núna úti sem að fara í skólan, það hafi bara gott að komast í smá rútínu.
1: Hvað var að tala 13 ára þá byrjar úlingavinna, þannig að næsta sumar ætti Svandís að vera að byrja eitthvað þess að vinna, er það 14 ára?
0: Já, það eftir 8. bekk, þá fyrst árið í úlingavinni, þess að þú ert búin með 8. bekk.
1: En þú hefði getað skráð hana á okkur svona sumarleikja námskeið?
0: Já, en það var samt eiginlega, þú veist, það er málið, það vantar eiginlega meira námskeiðum í ágúst. Bara svona fyrir skólan, flestir sem námskeið voru bara í júní og júli, sko.
1: Já, er ekkert með í ágúst.
0: Nei, það vantar eiginlega meira því, sko. Meðan að krakkarnir, eftir Vestló eru mjög margir hættir að ferðast. Þá vantar eitthvað svona sniðu námskeið til þess að koma krökkum bara svona í smá dæmi bara fyrir skólan.
1: En minning þín á þessu sumarfríi, því að man alveg eftir svona þegar maður var krakki í sumarfríi, skilur.
0: Já.
1: Hvað varst að gera? Var maður ekki bara í útileikjum og
0: málega
1: út allan daginn í fótbolta?
0: Svo fyndi maður að hugsa, maður einhvern veginn er alltaf núna, hver er minnsta degi, þú veist, núna, eftir þú kom heim eftir Vestló, þú veist.
1: Alltaf
0: er
1: hann að finna
0: eitthvað fyrir krakkan að gera, í staðan fyrir að, herðu, hringdi vinkonur, farið út, gerið eitthvað.
1: Já.
0: Svona gerði ég þetta, sko.
1: Svona var þetta.
0: Þú veist, bara fyrir skólan, þá var maður bara út í fótbolta og maður bara, þú veist, maður tók strætó ofnir í Sundhöll Reykjavík til þess að voru stóra brettið. Þú veist, allt eitthvað svona, sko.
1: Finnst fólki óþægilegra í dag að leiða börnunum sínum bara að fara í strætó og bara gera það sem við gera?
0: Ég var bara 9-10 ára, þá var ég bara fann að fara einn í strætó, sko.
1: Já, ég veit það. Það er ekki tanni í dag, sko.
0: Nei, þetta er svo skrítið hvernig þetta hefur breyst. En ég meina Svandís er alveg til að taka strætó, henni finnst oft gaman að fara í svona rölta bara í Smáralendinni.
1: Já.
0: Kaupir ekki neitt, sko.
1: Nei.
0: Bara eitthvað að rölta og skoða og eitthvað þannig og svo bara tekur hún strætó heim, sko.
1: Já, ég velti fyrir mér, sko, hvaða breyting þetta er sem búið að þessi stað, sko. Það er náttúrulega fyrsta lagi kannski auðvitað líka tæknibreyting. Þú veist, bara þau tala saman bara í símanum og hérna eru bara inn í herbergi að snappa og eru að safna strýkum og eitthvað, skilur.
0: Eitt fyndi þú að segja þetta, því að tala skjátíma krakka og eitthvað svona, veist, ekki vera að hangi í símanum og skróla á kvöldin eitthvað svona, en til dæmis eins og mín, ég meina, þú veist, þær eru oft bara vinkonuna bara, þú veist, á bara FaceTime bara 4-5. Ég líti ekki á þetta sem eitthvað skrolli, ég líti á þetta bara sem samveru.
1: Þetta er alveg samvera, þú veist, og þetta er alveg ákveðin tegund af samveru, 100%, en þetta kemur svolítið aldrei í staðinn fyrir það að hitta vini sína eða vinkonur, sko.
0: Nei.
1: Það, ég er alveg með skoðun að því.
0: Mm-hmm.
1: Það er alltaf annað að vera eitthvað heima hjá þeir bara á FaceTime og vera í spjalli. Skilu, alveg svo fyrir mér er það mjög, getur að vera mjög félagslegt að spila tölvuleiki með vininum og þú ert inn á einhverju tjattar á svo þeir að spila eitthvað. Það getur bara verið mjög félagslegt, sko. En það kemur og áægt að koma í hérna staðinn fyrir það að fara út og hittast, fara í lögg og bóa, fara í eina krónu og gera þessu hluti sem að gera sem krakki, þú veist, og við vorum alveg að spurjast fyrir þetta einhvern tímann daginn, hvort að bara, þú veist, börnum væru ennþá að þessu, hvort að væru ennþá að fara í þessu útileiki, bara að fara yfir
0: og vitaðu hvað yfir er, vitaðu hvað lögg og bóa, vitaðu hvað eina krón er.
1: Einmitt. Þetta er alveg athyglisvert, þetta er svona eiginlega kannski jafnvel svona eitt segment fyrir góðan fréttamann að fara bara akkurat í Smáralindina og hérna
0: og spurja bara krakka,
1: spurja bara krakka.
0: Hvorstu þekki þessa leiki?
1: Veistu hvað leikurinn eina króna er, skilur?
0: Ég er ekkit vissum. Geðveik hugmynd, sko, á segmenti, sko.
1: Já, ég er ekkit vissum að, hérna, að allir viti það einu sinni.
0: Ég þarf eiginlega bara að spurja mína, bara, veistu hvað þetta er?
1: Já, bara sanka þessi sumarleikjanum sem að fólk var í galata og spurja bara, hvort að
0: hérna. Það var svo góðu tímar.
1: Jú, það var þetta góðu tímar.
0: En svo þú bara, bara plótir, hvað ellu var að plótir, varst ekki bara á sumurinn, þú veist, þið voru ekki að ferðast, varst ekki bara alltaf úti?
1: Ég bara úti, allan daginn.
0: Komst í hádegismat, út, svo bara kvöldmatur, út og svo bara sofa.
1: Mamma bara fór út á svalir og við áttum heima á Bollagörðum sem er gata á Seltjarnarnesi. Mamma fór út á svalir þegar var komin kvöldmatur og blístraði. Ég heyrði alltaf í henni og vissi ég að vera komin matur.
0: Það var bara geðvikt.
1: Það var ekki sími eða eitt síma úr eða neitt á, sko. Hún þurfti að fara út á svalir og blístra. Bara,
0: eigið!
1: Já,
0: þetta var bara... Afi, ég var búin að vera of lengi úti, ég var ekki að koma inn, amma kallaði oft á mig á sölunum.
1: Mm-hmm.
0: Svona, Rikki!
1: Mm-hmm.
0: Svona, var þetta í porti og heyrði því svona lítið, ég svona eiginlega var ekkit mikið að svara, ég þóttist ekki að heyra.
1: Mm-hmm.
0: En svo kom afi og þá gat þetta ekki fara frá mér, hann bara, Rikki!
1: Já, hann tók alveg bara.
0: Já, þá þurfti ég að koma inn, sko, þá var klukkanunum þannig að bara.
1: Ég, hérna, man líka sérstaklega til maður mikið bara út í körfu, spila á eina körfu.
0: Geðvegt, tveir og tveir.
1: Sko? Og kannski ég núna bara eitthvað orðin ógislega svart síðn og eitthvað, en ég bara sé ekkert fólk á körfubolta öllum dag.
0: Nei, ég meina ég og, þú veist, það er spark, það er bara fínasti sparkvöllur, bara beint fyrir ofan okkur, bara gegn, þú veist, ég vildi óska þess að þetta hefði verið bara til þegar ég var yngri, bara gervigras og bara grindverk, boltinn aldrei úr leik og bara, maður hefði haft þetta, maður hefði bara spila malbygg í hérna portin í Árbænum. En þessi völlur er alltaf tómur. Alltaf tómur.
1: Það er ekki gott.
0: Það er ótrúlegt, sko.
1: Ef að börnin kannast ekki við þessu útilegi,
0: mm-hmm.
1: er það ekki þá bara svolítið ábyrgð foreldra að kenna þeim þetta?
0: Ég held að það sé bara loka punkturinn í þessari umræðu. Fræðum börnin okkar og við erum með meiri útiveru. Það er holt fyrir alla. Höldum áfram hér í brennslunni. Við erum hér saman til klukkan 10.

0: brennslan á FM 957 mánudagur í dag og vinnuvikan framöndan. Blóter, þú ert með eitthvað?
1: Já, sko, við erum að ræða hérna í síðustu viku Gunnar Birgisson, marandi Eurovision. Og það kom inn frétt hérna á föstudaginn. Já. Það svona þegar við vorum að klára, ég held þetta hvort það hafi verið á 50 dags kvöldi að föstast morgun sem þessi frétt kom inn, sem að er svona, að því að núna eru alveg raunverulega vendingar, sko.
0: Nú?
1: Að því að við vorum að ræða hérna, þau voru að setja nýja reglur sem voru eitthvað að mætti ekki vera í hérna, í vopnuðum átökum, þá farið ekki að halda, halda þetta á eitthvað svona. Augnablik, sorry, það trufla mér hérna sími. En hérna, átíðunar aldurs þakmarka hitt og þetta, og við vorum að ræða bara hvort þetta væri fyrsta skrefið í átt af því að Ísrael væri svo ekki með í keppninni. Það erfitt að segja til það, en núna voru að koma fréttir fyrir helgi að Moroccan Oil hættir sem aðal styrtaraðil í Eurovision. Það er helviti stór frétt að ísraelska fyrirtæki Moroccan Oil hefur ákveðið að endurnýja ekki styrtarsamningu í Eurovision. Og það er norska og ríkisútvarp sem greina þetta frá. Þetta er fyrirtæki sem stofnaði Tel Aviv árið 2003 og hérna og næsta Eurovision keppnin náttúrulega núna haldin í Búlgaríu. Hvernig var sigurlægð?
0: Herðu, býttu nú við.
1: Ég man ekki sem þetta því.
0: Herðu, býttu, kíkjum á það.
1: Það voru einhverja svona meðunult að finna þetta. Það voru náttúrulega einhverja sögusagnir það að þeir vildi ekki taka Ísrael keppnina því að Ísraelst fyrirtæki veri aðal styrtaraðil í keppninar og bla bla bla bla bla. Þannig að það er allan að búa að taka það út fyrir sviðan.

0: já, já.
1: Er þetta veist, ekki,
0: er ekki neitt sko.
1: Ísi sko, þetta er leiðilegt.
0: Þetta er ekki besta sigurlag Eurovision, held ég.
1: Þetta er ekki svona netta toy-lagi. Þetta er svona Jó. Mjög svipuð
0: já.
1: Sem að Ísrael
0: Anga-ranga
1: Þetta er hérna, það er spurning hvort að þetta verði stórt skref í Eurovision kemnu.
0: Já, að, þú veist, það verði þá bara jafnvel hægt að banna Ísrael því að það er ekki engi peningur á bakvið á lengur.
1: Jafnvel Þú veist, ég veit ekki.
0: Það myndi einfalda hlutina til með þess og fyrir okkur. Mér langar að vera með næsta sumar.
1: Það er það eina sem bara staðreynd að, hérna, að við verðum með ef að Ísrael ekki með. Þú veist, ef að Ísrael ekki með, þá erum við bara með. Skilur, það bara staðreynd. Og ég sammálaður. Mér langar rosalega að vera með
0: Já, þú veist
1: það. Næsta ári.
0: Þú veist,
1: það er eiginlega þar að mér langar að vera með sama hvað. Sko.
0: Að því líka bara, þú veist, Það sem líka skemmtilegast í þessu sem svona af því þegar við erum búin með hérna HM í handbolta, þú veist, eða stórmót í handbolta, það alltaf svona í lok janúar byrjun febrúar. Svo tveimur vikum seinna þá fáum við söngvakeppni sjónvarpsins, fáum tvö undanúrslitakvöld, svo úrslitakvöld, það er alveg góðar þrjár vikur sem við fáum að því sko.
1: Já.
0: Þetta er nefnilega, þetta er skemmtun sko.
1: Já, þetta, sko, við erum þessi þjóð, við þurfum að fá allt sem við getum til að stytta okkur stundir.
0: Já,
1: þú veist, yfir svartasta veturinn sko
0: já.
1: Og bara yfir dimmasta vetratíma þá þurfum við raunverulega á þess að halda sko.
0: Uh-huh.
1: Og maður fann það alveg, það var svona ákveð tómarum hjá, svona vandaði
0: já.
1: Og ég held að við sem bara og okkar andlega helsa við sko við þurfum að fá að vera með í
0: þurfum bara að fá að vera með í þessu sko
1: já.
0: 100% Herru, þetta var skemmtilegt við höldum áfram í brennslunni Rikki G1 plótir til klukkan 10
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass
4: Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins Skráning á gólmót FM 957 2026 hafin Mótið fyrir fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur Þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum Svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna Skráði þig og þinn meðspilara á fm957.is Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og gólklúbi Suðurnesja
2: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edvard Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu. Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, örugt og þægilegt. Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu og Edvard Cullen. Svarið því þeir eru vampírur. Ekki missa af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
5: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
6: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
7: Það opna klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.

0: við erum svona stýttast í það bara við förum að kveðja ekki alveg strax eins og
1: Nei, það sem svo gott líka við að þú sért eila þú ert mjög óvirkur á samfélagsmiðlum Skoðar frekar. Ekkert mikið samfélagsmiðla
0: Alltaf
1: Þannig að ég ekkert vissum að þú sér búin að sjá þetta sko. Það kom inn einhver sko einhver svona góðu list inn á Facebook og það bara einfallega hvort varst út stöð tvö badn eða rás eitt badn og það búið að læna sig svolítið upp eftir típun og mér svolítið skemmtilegt stöð tvö badn og ég ætla að lesa þetta upp fyrir
0: Já.
1: Coco Puffs, Honey Nut Cheerios, Cocktailsósa Pizza Hut, KFC, Hi-C G.I. Joe, Barbie Vassrúm, grillaðar pilsur í pilsubreiði Súkulækex, Flórída Sumafrí, Fóldari Dinner og sjó hjá Bó
0: Okay. Já, ég tengi við eitthvað að þessu Vissulega, sko
1: Ég tengi við helling að þessu Ég mjög augljóslega stöðtvöbann
0: Já, ok
1: Eins og staðan
0: En ég laka til að sjá eða heyra hitt
1: Rás eitt bann
0: Já
1: Korflex Háragrautur
0: Nei
1: Cocktailsósa úr súrmjólk og lippis
0: Nei
1: Heimatilbúin pizza með haki Soðunir kálbuglar, ísa, vatn, legopúsl Eða legopúsl, hördína Soðnapilsur í krumpuðu samlokubrauði Matarkeks, tjaldsvæð á Akureyri sumafrí Fóreldrar í heimapartí með Dire Straits
0: Eru hvað meistari var að setja þetta saman?
1: Ég veit ekki, þetta er svo ógislega
0: Þetta er svo spot on, sko Ég tengi miklu freka við hinlistan, sko
1: Já, ég tengi meira við stöðtubönnin Að stúi þeim pakkanum
0: Sko, ég náttúrulega bara Þegar við fengum stöð 2 bara í fyrsta skipti, sko Þú veist það bara Bara sagði, þegar ég ætla að gera stáskanend á stöðu 2 Ég var mann hvað ég var glaður, sko
1: já, já.
0: Þetta var svona, úst, fólk var stundum svona spara og eitthvað svona
1: Já, stöðu 2 var ekki alltaf til heimi á mér, sko
0: Nei
1: Það var oft svona
0: Það var stundum tekið frí líka, sko
1: Já, það var tekið, og það var alltaf tekið stöðu 2 jól
0: Já
1: Það var bara 100% Það var bara, í desember var það bara partur á útgjöldunum Það er tekið náskrift af stöðu 2, sko
0: Minn er að mamma hafi alltaf verið með stöðu 2 Nema yfir sumatími, þegar ég fór í sumafrí
1: Já
0: Það var í skólanum hafa, veist, júni, júli, ágúst Svo mættu við alltaf hérna inn í haustið
1: En ég man svo sem luka, þú veist þetta Þótt að sé, maður getur tengt við eitthvað báðum með En ég tengi við tölvert meira hérna í stöðtubönnunum, sko
0: Já.
1: En ég tengi alveg við soðuna pilsu í krumpuðu samlokubrauði, sko
0: yep.
1: Ég hendi því alveg saman
0: yep.
1: Það er á seitt pæling, sko
0: já, já.
1: Og þetta bara, þú veist, góð ísa Svoðan og stöppuð,
0: já,
1: þú veist
0: já.
1: Maður var
0: mikið á mínu heimi líka, sko
1: En ég fóldum eins aldrei á tjaldsvæði í sumafrí, sko Aldrei
0: Gildur.
1: Það gerist ekki einu sinni sem
0: græði Ég fór aldrei, pældi því fór aldrei, úst, Ég mesti útilegur kalli heimi í dag Ég fór aldrei útilegur, ég var yngri sko.
1: Heima tilbúin pizza með haki, það var ekki til heimi á mér sko.
0: Nei, við gerðum of pizza sko. Gerði mamma bara svona deig Og alltaf svona kassala, gerði aldrei hring sko, Bara kassi sem fór í svona oppskúfu
1: Jésús, þetta er að byrja mömmu að gera aftur heima tilbúin pizza sína
0: Í minningunni var þetta ógæslega gott líka sko.
1: Það er ekki gert lengur, fólk er að kaupa bara tilbúið deig
0: Tilbúið deig, sko, það er alveg þægilegt líka sko.
1: Miklu þægilegt
0: getur alveg farið og keift ókslega góð Ég meni svo, getur ekki farið hérna í Hvað er ekki, brauð og kóða, brikk og bara fengi bara svona súrdeig bara...
1: Jú, en það er komið bara í alla verslanin líka, sko Við heldur krónan okay. sé að selja þetta bara brikk eitthvað
0: Já, ok
1: Þannig að þú getur bara fengið þetta allstæðar, sko Það er auðvitað bara geggjað sko
0: en, Ég veit að en mér langar í þess að heima tilbúinu kveiti pítsu sko
1: sem er bara sett í opn sko. Við erum ekkert endilega að tala um einhvern pítsa opn sko.
0: Nei, nei
1: Bara sett í opn og góðan blástur
0: 180 gráðnar
1: Bara þykk pítsa
0: Þykk skorpa
1: Já
0: Heru, ég ætla að byggja þetta maður
1: Ég líka
0: Ég held að mamma muni potti þessu uppskrift Hún gerði alltaf degi bara
1: já, já.
0: Svo var hún með því svona hrærivélaskál Sett alltaf svona blaut viskastykki yfir til þess að láta hefast
1: Já, mitt
0: Og svo bara var hún að fletja þetta út og svo bara settum við alls konar á þetta
1: Ég er að fara að henda, sko, ég er að henda skilabóð með mömmu núna Ég er að koma í
0: maður Ég er orðin svangur, sko
1: Svakalegt
0: Skemmtilegt, við förum að kveðja hér eftir smástund

0: Þetta er brennslan á FM 957 á mánudaginn, ekki mikið lengur. Við erum að fara að kveðja strákarnir eins og við höfum alltaf sagt, við ljúum aldrei á hlustendum. Við vorum á upptöku drengir í dag. Við viljum enn og aftur þakka öllum kærlega fyrir sem tóku þátt í golfmóti FM 957. Var stuð og stemming í Keflavík og núna bara í vikunni, það er náttúrulega bara menningar nóttsvika.
1: Já.
0: Menningarnótt á laugardaginn.
1: Stór vika framundan.
0: Rísa vika framundan.
1: Ansi margir sem ætla að hlaupa. Hvað er langt síðan þú ljófst í klunningibúningum?
0: Það er orðið helvíti langt síðan, maður. Ég vil segja, það var náttúrulega Nei, er þetta ekki 2019? Fyrir, hérna...
1: Fyrir COVID.
0: Fyrir COVID. Langar að segja 2019.
1: Já. Já, já, þetta er hérna, ég tók einhvern tíma þá því að það er líka 2018-19 10 kilometra. Ég alltaf, fannst það svo leiðilegt eftir moment, sko.
0: Já, maður er samt alltaf að tala um þetta en húst, af hverju í anskotunum, eins og næst, það er skráum okkur saman,
1: já, já.
0: Söfnum fyrir einhverju
1: já.
0: Og hlaupum 10.
1: Þau veit á maður að gera.
0: Þetta er bara stemming líka,
1: sko. Ég hlaupa 10.
0: Myndu þau taka hálf?
1: Já.
0: Ok, eða bara hálf. Því að stemmingin í þessu líka er þannig að þú veist, það er svo mikið að fólkið er að láta að fá drikki og þú veist, það er svo mikið stemming í þessu, sko.
1: Ég held að við getum alveg stemt að því að mæta í 21 kilometrin, sko. En við höfum lengi talað það að við ættum að prófa að taka bakarð og eitthvað. Ég er alveg komin yfir það.
0: Já, ætti ekki nefnir.
1: Nei,
0: við ættum hætti ekki í það.
1: Það er bara ekki koncept fyrir okkur.
0: Nei, ég fengi blöður og ég með slæmar neglur á tánum.
1: Ógæðslega neglur á tánum, hvað er að gerast?
0: Ja, ein nöglin.
1: Ógæðslega.
0: Ég þarf að láta taka nögl núna fljótlega í haust.
1: Já, þú getur ekki gert það núna undir gólfi, sem sagt.
0: Nei, af því að þegar ég læt taka þessa nögl, þetta er á stóru tánni, þá er það þannig að ég get í raunin ekkert verið í lokuðum skóm og húst, verið í padel eða golfi bara í einhverja 4-5 daga sko.
1: En svo komið nálegt að þessu.
0: Já, húst,
1: þetta
0: er bara ónýtt nögl. Það gerðist, ég fekk takka ofan á nöglin og hún bara fór svona eiginlega bara klopnaði svona í tvenn.
1: Já.
0: Og þá var hún bara dauð.
1: Er ekki ógæslegt þessu?
0: Nei, ég lét valdið sig ekkert að þefa, hún finnur enga lykt sko.
1: Nei.
0: Þetta er bara ónýtt nögl. Þetta er ekki sveppir, hún er bara dauð.
1: Hvernig kom það til að lést konuna en að þefa þessar nögl? Og hvernig sagði hún já við því?
0: Nei, henni fannst það bara fyndið. Hún sagði bara nei, hún fór ekki alveg, hún snerti ekki nöglina, sko.
1: Nei.
0: Hún bara, nei, það er ekki leikt. Að því ég held að þetta var ykkur ílda sveppir. Þetta er ekki sveppur, þetta er bara dauð nögl. Hún er bara dauð.
1: Og það vantilega byrja að vaxa undir hana og svona.
0: Pottet. Þú veist, við skulum ekki eyðileggja mánudaginn og vinnuvikuna fyrir fólki að ræða þetta. En hvað ætlar að gera í dag og hvað ætlar að gera svo bara í vikunni?
1: Ég er að hugsa að ég taki ekki þess, nú er bara að koma þess. Nú er þetta aftur svona að verða einhver ákveðin rútínu eða eitthvað einhverju leiti. Ég er að fara hérna á tónlistafund núna í vinnunni og að margt sem að þarf svona aðeins að laga og lagfæra hérna hjá okkur í tónlistinni.
0: Já, geggjað.
1: Erum að fara núna yfir það og breyta til og hérna undirbúa okkur vel fyrir haustið. En svo er ég nú bara hugsalega, ég geti trú að ég sé bara komin á þangin núna. Ég er bara að borða það svo mikið eitthvað svona skyndipita og þegar ég er eld eitthvað heima þá hefur bara verið svona kjúklingaborgari, pizza og eitthvað. Þú veist, þannig að ég er að hugsa að ég taki bara soðin og stappaðan einhvern sko.
0: Soðin og stappaðan.
1: Klassikirinn, bara ókíslega gott. Bara tómat svo svona og allir gýr sko. Bara alvöru mánudags fiskur í dag. En þú?
0: Ég ætla að fara í einhverja veiði í vikunni.
1: Já.
0: Ég ætla að finna einhvern góðan dag og kasta stöng. Þetta er alltaf gaman, þetta er góð núvitund. Að fara eins og bakkan og heyra í vatninu og fuglunum og náttúrunni og Þannig ég ætla að taka eitthvað þannig í vikunni og eins og ég segi, það verður eitthvað padel, þetta verður hreyfingavika. Nú er maður svolítið þannig, nú vill maður aðeins fara, húst, og ég hugsa ég geri mér að því ég er örugglega ekki að fara við í dag sem ég gera eitthvað bara svona góðan kjúkling allir ég gera ekki að reyna líka leginniðinum svona reyna herm eftir húnum þokkalega
1: bara you do you sko
0: bara kjúklingalæri á grillið og...
1: líkilatriði þarna, þú ætlar að reyna líka eftir því það er bara ástin sko.
0: Já, ég mér alltaf slumpa helling og bara... númer 1, 2 og 3 að láta liggja nógu djöfulli lengi
1: já, og þú veist það sem ég er aðeins byrjað að gera líka er að stinga með gaffli í þetta
0: Það er IQ.
1: Já, ég veit samt ekki hvort að sé ykkur matreislumeistar að núti sem segir að sé kjaptaði sko, kannski er að kjaptaði.
0: Já, mögulega.
1: Ég veit ekki. Já, en mér finnst það fínt þegar ég gera það sko.
0: Það er bara þannig við hlökkum til að vera með ykkur hér á slaginu klukkan 7 í fyrramálið. Eigið þið frábæran dag og hvað svo?
1: Jú, gangi á drottins vegum.
0: Takk. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ísnikótínlaust og Valdklass.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
5: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.

0: krakkadaga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan mánudag. Mánudagurinn 17. ágúst og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið. Herðu, enn ein vikan að byrja, mist einhvern veginn tíminn hann flýgur. Ég var að tala með þetta fyrir helgi að það styttist nú í að ágúst væri hálfnaður. Ágúst hálfnaður. Eins og ég segi, time flies when you're having fun. Það ekki eiginlega bara svona, það ekki ástæðan? Lítur eiginlega vera. En herðu, mánudagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í mánudags meðmælin. Við ætlum að fara bara eins yfir hvað var að frétta helgina. Og já, svo ætlum við sjálfsög að henda okkur í allafuna eitt, jafnvel tvö Big Sister Advice. Alltaf gott að byrja nýja viku á góðum ráðum og svona hlutum sem að maður hefði kannski vilja vita aðeins fyrr. Við ætlum líka að hlusta saman á Top Tónlist og ég hef ekki bara að byrja í henni. Framöndan hjá okkur, það eru FM 95, Blue og St. Pete, Joel Curry og Tom Grennan. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Aron.

Saint Pete með City of Joy hér á FM 957. Herðu, styttist í að við kíkjum á ammælisbarni þennan mánudaginn en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, herra Hnetur Smjör og Friðrik Dór. Það Sabrina Carpenter en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

horfin við það hér á FM 957. Herri, ég helst ekki eftir neina að bíða við allum að henda okkur í ammælisbönnin þennan mánudaginn. Mánudagurinn 17. ágúst og vá, það ógísla mörg ammælisbönn dag. Rapparinn The Kid LAROI hann á ammæli í dag. Hann 23 ára? What? Ég held að maður eldri. Jæja, hann á allan ammæli í dag, 23 ára gamall. Leikarinn Robert De Niro á líka ammæli í dag, hann 83 ára. Leikarinn Austin Butler, 35 ára. Og jú, ég held að þetta sé nú komið hérna svona þekktustu nöfnin. Þetta voru svona þekktustu þrjú. Ef að þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Fínasta veður til að eiga ammæli í dag. Og maður alltaf að halda upp á ammæli sitt, sama hvaða vikudegi það lendir á. Herðu við alltaf að halda áfram í topp tónlistinni og næstur á dagskrá. Það engin annar en ammælisbarn dagsins, The Kid LAROI.

0: er Tate McRae með sportscar hér af 957. Herri klukkan, hún orðin hálf 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, sorgarfréttir af leikunni Hayden Panettiere, ég held ég sé að segja þetta rétt, þetta allána sagt cirka svona samkvæmt Google. Að fara betri við það hér eftir smá stund en fyrst örstnögg skilaboð og nokkur góð lög
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við ekki með sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei, við alls ekki með sömu tímuna Þú veit sko lítinn mann
4: Ég veit hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég veit hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað ef hann herri niður á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku Rýmum fyrir haustinu Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó
5: Bílsson verstaði Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir Bílsson Klettálsi
6: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkinu 1.
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

Þetta er Huginn farin með þér hér á 5957. Herði, leikonan Hayden Panettiere, ég held ég sé að segja eftirnafnið hann rétt, fannst látin í gær 36 ára gömul. En dánarorsök hennar liggur ekki ennþá fyrir en samkvæmt Page Six fannst hún meðvitundalaus í íbúð í Greenville í Suður Karolínu í gær klukkan 13.50 að staðartíma og var það kunningjennar sem hringdi á neyðarlínuna en endur lífguna tilrauninni viðbrasaðala báru ekki árangur og var hann því úrskurðuð látin á staðnum. En lögreglan í Greenville sendi frá sér yfirlýsingu þar sem að þeir segja að frum rannsókn hafi ekki leitt í ljós neinmerki neitt saknæmt athæfi eða grunnsamlegar aðstæður en málið eru þetta enn til rannsóknar hjá þeim og sko segir fjölmiðla fulltrú hennar Casey Kitchen að frekari upplýsingar kæmu fljótlega og við fylgjumst að sjálfsögðu vel með því en vá, þetta ekkert smá sorglegt og þú veist við náttúrulega leikona sem að svona margir á mínum aldri og örgla aðeins eldri og yngri líka ólust svolítið upp við að horfa á hún var alveg í miklu og ég man best úr henni, nei best eftir henni úr hérna myndinni Bring It On til þess hún er ekkert eðlilega flott í henni þannig að maður færlega bara svona uff hún svo ótrúlega ung sko þannig að mjög sorglegt og já vonandi bara verður löggan fljóta að rannsaka þetta og það kemur allt í ljós bara sem allra fyrst en eins og ég segi bara ekkert smá sorglegt. Herðu framöndan hjá okkur í tónlistinni, það eru Top Loader, Herra netis mér, en við ætlum að byrja fyrst á Justin B.

er Dancing in the Moonlight lag frá árunni 2000 kom út í november 2000 en fun fact að þetta raunni cover lagið upprunalega frá 1970 og topplotir tóku það svo að gerða það einum stærsta já bara stærsta hittara sínum heldur sé langþekktastir fyrir þetta lag við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Jón Jónsson en við byrjum fyrst á þessu

Það er Jón Jónsson með þér hér á FM 957 Herri, við ætlum að halda áfram að peppa okkur inn í enn mánudag veðri allan hérna á Suðurlandsbrautinni Það lítur bara nokkuð vel út samkvæmt sko Hvað heitir þetta? Apple Weather Þá eitthvað pínu rigning í kortanum núna setni partinn En já, eins og við vitum hér á Íslandi að þá svo sem lítið að marka veðurspár svona fyrir en bara, já, fyrir en það skellir á það ekki bara svolítið þannig En við ætlum að henda okkur yfir í eitt heitasta lag sumarsins.

0: Kaskata, ef ekki veit að dance floor hér á FM 957. Herðu klukkan, hún orðin 11 og rétt rúmlega það þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu við ætlum að henda okkur í fyrstu mánudags meðmælin hér eftir smá stund en áður nú fyrir mig þau. Þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Kristall, það sést.
4: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.
5: Frá James Wan, framleiðenda svo og The Conjuring, kemur Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Chris með Draxel og GTR með blágræn hér á 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrstu mánudags meðmálin og sko, tjátt komið geggjaðu hugmyndina að búa til svona smá treat budget bara setja smá pening í hvern mánuð sem að má fara í eitthvað algjört óþarfa en skemmtilegt þetta getur verið bara að kaupa þær eitthvað cute, þú veist það getur verið bíóferð, skilur við fara einu sinni út að borða í eitthvað sem ekkert ekkert sérstakt tilefni og mesta geggju pæling, þú veist Svo getur maður líka náttúrulega verið að leggja eitthvað pínu alltaf til hliðar og teki svo kannski annan eða þriðja hvern mánu. Mjög cute hugmynd, ég að spá upp að gera þetta. Herði, þetta voru fyrsti mánudags meðmælin framöndan hjá okkur, Katy Perry. Það Ed Sheeran, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér. Take a

Eitt gamalt gott, þetta Katy Perry, I Kissed a Girl, hér á FM 957. Lag sem að koma út árið 2008 og af svona fyrstu stóru plötinu hennar, One of the Boys. En lagi varð gjörsamlega huge og fyrsta lagið hennar sem að kemstast í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum. Fór líka í fyrsta sæti í fjölda annara landa og bara svona eitt af stærstu poplögum ársins 2008. Og þetta sömuleiðis líka lagi sem að gerir hana að svona alþjóðlegri popstjörnu. Þetta sérst áður en að Teenage Dream tímabili hennar byrjar. Þannig að já, vægast sagt að success hjá henni. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, Ágúst og Una Torfa. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

0: Andrea Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina hér á FM 957. Herra klukkan, hún orðin 11:30 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta Big Sister Advice dagsins en áður en við förum í það, þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð Fáum svo nokkur góð lög og svo förum við í þetta.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Ég bara búin að vera var bara eitthvað narta í manni minn á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
4: Það komið fyrir svo
3: Já, svo komið með vinkonum mínum til hérna, til Ítalíu og það var geðvegt
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass
5: Lúkið ekki klárt fyrir en skaltið komið Sign, sign.is
6: hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Afro, Akon og M&M með Smack That hér á FM 957. Erum við að hættu hverju fyrsta Big Sister Advice dagsins og það sko, það má skiptum skoðun. Og ég veit að það oft erfitt skipt skoðun og erfitt að við ekki að maður búin að skiptum skoðun á okkur ákveðnum hlutum. En það ángrín smá skipt skoðun og það engin svona, ég veit ekki, það engin skömmið í heldur. Þú veist, það oft sem að fólk eitthvað að þrjóskast við að halda einhverju fram bara því það svo erfitt að viðurkenna og hafa haft rangt fyrir þér til dæmis en þú veist, þú mátt viðurkenna og þú veist, mátt skipt skoðun og mátt líka viðurkenna og hafa rangt fyrir þér, það mjög næs að svona já, fatta það Herra, þetta var fyrsta Big Sister Advice dagsins við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, Harry Styles það eru Össur og Alicia Keys en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér

Harry Styles með Watermelon Sugar hér á FM 957. Lag sem kom út á plötinni Fine Line í desember árið 2019 og varð svo þvílíkur hittari sumarið 2020 og var fyrsta lag Harry Styles sem að fekk fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum. Harry Styles vann sömuleiðis fyrstu Grammy velunin sín fyrir þetta lag en hann fekk velun fyrir Best Pop Solo Performance árið 2021. Þannig að vá, þetta er alveg tvö ár sem þetta tekur fyrir hann til að fá, þú veist, ja, ok, eitt og hálft ár, eitthvað slags, til að fá sín fyrstu Grammy velun. En já, bara smá svona fun fact sem þetta lag við höldum áfram í top tónlistri. Framöndan hjá okkur, Friðrik Þór, það eru Guðjón Smári og Jóna Margrét, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: þetta er Friðrik Dór með hugmyndir hér á FM 957. Herra, við erum hálfnæg saman þennan miðvikudaginn, mánudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Eins og heyrist, þá ég bara smá ryðgu eftir þessa helgi. Þetta var heldur betur busy helgi hjá mér. Þau eru betri við það hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
3: You can bring demons back to the human world.
2: Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
5: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
6: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
7: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
8: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvi í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Lífgaðu upp á pallin með kjörvara.

rosalega. Það var risa ammælis helgi. Hún var ammæli bæði á föstudag og laugardag. Besta vinkonu mín Sunneva, hún var að halda ammæli á föstudaginn. Gorgeous ammæli, gorgeous gælla að halda ammæli og salurinn sem þetta var í var eitthvað annað flottur. Og svo náttúrulega fengum við styrla viður líka að skemmir aldrei fyrir þegar veðrið gott þegar það ammæli í gangi. Herri, svo á laugardeginum þá var náttúrulega líka styrla viður og þá var önnur vinkonu mín að halda ammæli líka. Og já, eins og ég segi, þetta var bara svona alvöru busy helgi að líka svo fyndi, veist, það hittir einhvern veginn alltaf sömu helgarnar. Sem er smá erfitt þegar maður með tvö börn, þá þarf maður að redda svo mikið að pössun á sama tíma í staðinn fyrir að dreifa því jafnt og þétt. En geggjuð helgi hjá mér og ég vona að þín hafi verið geggjuð líka. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur, Birnir. Það Miles Smith, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Calvin Harris og Rihanna. Baby.

Eirnir með Alexas hér á FM 95.7. Herðu, við ætlum að halda áfram í þessari mánudags stemningu framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Lady Gaga. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Michael Jackson með Man in the Mirror.

Eitt gamalt gott með Lady Gaga, þetta Love Game hér á FM 957. Lag sem að kom út árið 2009 og gekk ekkert eðla vel á helstu listum heims og sko þetta lag á plötunni The Fame og á þeirri plötu líka lögin sko Just Dance, Poker Face og Paparazzi. Við erum að tala það bara að Lady Gaga, hún sendi bara frá sér hvern bengerinn á eftir öðrum með þessari plötu. Þetta var rosaleg plata og ég veit ekki, þetta bara svona þetta bara hennar svona peak era í rauninni og þú veist, öll myndböndin við lögin hennar líka, þau eru iconic, mælu með að horfa á það við bara öll þessi lög, Paparazzi Love Game, Poker Face og fleira. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur. Ok, hvernig segir maður þetta? OME OME með Cheerleader lag sem að flestir ættu að þekkja þó svo ég kunni ekki að segja artista nafni en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta Dylan.

0: Þetta er cheerleader hér af 9.57. Herri klukkan, hún orðin 12:30 og vel rúmlega það hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Það allt saman í góðu samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herri, við ætlum að henda okkur í önnur mánudags meðmælin hér eftir smá stund en áðurinu fyrir mig það. Þá þú þekkir þetta, við ætlum að fá að heyra örstnögg skilaboð. Förum svo í nokkur góð lög og svo hendum við okkur í önnur mánudags meðmæli dagsins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
4: Dínan.
3: Konan mín,
4: já.
3: Heldur að dínan hefði fyrir fólmó? Heldur að dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var einn, við erum ekki með rammast.
4: Sko, þetta líka...
3: Má ég klára?
4: Já, ef anda, einn,
3: tveir, ekki einn.
4: Viltu að ég segi því?
3: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: það. Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
1: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
6: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is

Ein Man I Need hér á 5957. Það við ætlum að henda okkur í önnur mánudags meðmæli dagsins og sko ég hef tekið þessi áður en ég ætla að gera það aftur. Taka í dag eina skúffu, eitt skáp, eitthvað sem þú ert búin að fresta ógísla lengi á heimilinu og klára. Það svo oft sem maður eitthvað svona að hugsa að maður þurfa að fara að taka til í einhverju. Fresta í ógísla lengi og svo tekur það max 20 mínútur. Þannig að veldið eitthvað eitt verkefni sem þú ert búin að fresta á heimilinu og klára það í dag og ég get lofað því að þú ert eftir að fara í svo miklu betra bara skapi inn í vikuna.

Black Street og Dr. Dre No Diggity hér af 957. Lag sem jafn gamalt mér, við erum að tala það að koma út árið 1996 og af plötunni Another Level. Ég í sjokki að þetta lag sé jafn gamalt mér og ég segi bara takk til þetta með þér út í daginn. Þetta orðið 30 ára gamalt, þetta lag.

0: með Freyka Dór, þetta leiðarlok hér á FM 957. Herri klukkan orðin eitt og réttrúmlega það hjá okkur þennan mánudaginn sem að þýði breytt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Sko, ef ég væri að fara að breyta til heimi á mér og myndi vilja máli upp á nýtt, þá myndi ég skella mér inn á slippfélagið.is. Ég myndi fara í flokkin litir og litakort, velja hérna allir litir og ég hugsa, ég myndi finna alla litina sem að mér líst eitthvað smá á skoða þá á öllum veggjum því að inn á slippfélagið.is þá getur ég séð litina í mismunandi rímum, mismunandi þú veist, birtum og allt svo leis þannig hún getur gert þér svona sirka grein fyrir hvernig hann lítur út á heimili svo þegar ég væri búin að velja svona hvað ég að segja, mína svona topp 2-3 þá myndi ég fara í næstu verslun slippfélagsins, fá litapröfur heim og skella þeim á nokkra veggi á heimilinu ég mæli svo mikið með þessum fítus með að geta séð litina á mismunandi rímum og í mismunandi birtustigum hjálpa manni svo mikið við að velja rétta litin fyrir sitt heimili skellti þér inn á slippfélagið.is og tjekka það á þessu
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagið FM 957 forsýning á Insidious Out of the Further í Smárabíó 19. ágúst Insidious ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú komið að nýjum kafla Í Insidious Out of the Further uppgötar ung móðir Gemma að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika Kíktu á Facebook síða FM 957 og þú getur unni meða á sérstaka FM 957 forsýningu á Insidious Out of the Further
2: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
3: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
7: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
10: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
12: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust... Þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

Eitt gamalt gott með Justin Timberlake What Goes Around hér af 957 Það lag minnir mig alltaf Gossip Girl Ég man ekki Þetta er einhver svo mjög iconic atriði í Gossip Girl En lagið sko 7 mínútur í fullri útgáfu En eins og við erum að spila hérna þá það sko 4.41 sem náttúrulega líka styrlað lang En það kom út árið 2006 og af plötunni Future Sex Love Sounds og Já, gekk ekki það vel, var í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum og varð eitt af stærstu lögum Justin's Timberlakes á ferlinum. Fékk líka Grammy verðlaun fyrir Best Male Popal Mest, nei, herri, Jesus, Grammy fyrir Best Male Pop Vocal Performance árið 2008. Vá, hvað það var erfið fæðing. Herði, nóg þetta lag, við ætlum að halda áfram í top tónlistinni framöndan hjá okkur Justin Bieber. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Ariana Grande.

þetta er Jackie og Justin Bieber Where are you now hér á FM 957 Herra, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur The Script með The Man Who Can't Be Moved Það Shabusi með A Bar Song eða Tipsy En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér Þetta David Guetta, Teddy Swims, Tones and I með Gone Gone

0: Can't Be Moved hér af 957. Herra klukkan, orðin 1:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið. Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur við eigum eftir að fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt þannig að við skulum bara henda okkur yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri nýð á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
1: Kristall. Það sést.
5: Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Lækjarakoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundi sig eftir meðferð.
2: Það sem býr að handan vill komast yfir.
6: Looks like there's something stuck in here.
2: Insidious, Out of the Further, væntanlega bíó 20. ágúst.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Númer 1 í topp

gaman skáða þetta Nicki Minaj með Starship hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistina þannig við fyrir mig í alþjóðlega daginn framöndan hjá okkur Rihanna en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér

0: Daniels, Jóhanna Helga á FM 957.
1: Þú þekkir þetta að það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Mánudagurinn 17. ágúst og sko, þetta alveg bara svona ekstra random í dag. Það Black Cat Appreciation Day, þannig að þú átt svartan kött að þá bara mátti endilega sína kettinu innum smá appreciation. Það National I Love My Feet Day, þannig að já, það bara flottu dagur. Það National Thrift Shop Day, þannig að þú ert mikið fyrir að þrifta, þá um að gera að skella sér í gott þrift í dag. Það National Non-Profit Day og svo ég þetta ekki bara komið gott, hérna. Jú, ég held það. Herra, þetta voru alþjóðlega dagarnir þennan mánudaginn. Styttist í kveðjustund hjá okkur, en höldum fyrst aðeins áfram í topptónlistinni.

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan mánudaginn sem að þýður bara eitt það komið að kveðju stund. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herðu, við erum búin að fara í mánudags meðmælin, við erum búin að fara aðeins yfir helgina og svo erum við búin að henda okkur í Big Sister Advice líka. Allt eins og á að vera hjá okkur þennan mánudaginn. Þriðjudagur á morgun, þá fyrir við í TikTok Tuesday, við fyrir mig ekki nokkuð góðu og hendum okkur svo líka í Trendy Tuesday. Ég minna á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir örstnögg skilaboð verði með þér til 6 í dag. Ég verð svo aftur með þér á slæginu 10 í fyrramálið strax á eftir brennslinu sem hefst þetta eins og alltaf á slæginu 7. Ég þakka kjærlega fyrir samfylgdina í dag. Við heyrumst aftur hress á morgun. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: FM 957 forsýning á Insidious Out of the Further í Smárabíó 19. ágúst. Insidious ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ung móðir Gemma að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unni með það á sérstaka FM 957 forsýningu á Insidious Out of the Further.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
5: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is
6: hvaða málefni snúast aðeldaviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kostning.is.
7: The Irish Man Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Man Pub.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
8: Mér líður eins og að sé bara svona ár síðan vorum þetta síðast.
9: Já.
8: Af hverju, þú veist, vorum við ekki á fimmtudaginn?
9: Jú, þetta kom inn að spyrja.
8: Nei, ég veit að því við vorum alltaf á miðvikudaginn.
9: Já, við vorum líka á fimmtudaginn.
8: Já, en við vorum ekki hér á miðvikudaginn.
9: Nei, við vorum á Snæfellsnesi í sólmyrkva.
8: En þetta bara eitthvað sem skiptir einhver máli, þegar við erum hér núna Já. Og traffíkin byrjuð og það mánudags glæný útvarpsvika sem hafin.
9: Já.
8: Við erum hér í fallegu samstarfi við American Bar, sólbaðstofuna Smart og Icewear, Guðjón Smári og Jóna Margrét, hvernig ertu eftir helgina?
9: Vá, wow, ég kem úr þessari helgi eins og ný.
8: Já, ég er búin að vera bara að taka Jónu Margrét á þetta. Ég ekki búin að gera annað en að leika við vini mína síðustu tvær vikur.
9: Ég veit, það það ekki æðislegt?
8: Það bara drullu fínt stundum.
9: Já, það er nefnilega helvíti gaman.
8: Já, ég fór í gær út í sveit í grill, já. Í svona litlum kofa.
9: Ó, ég bara átt
8: ekki það. Það sem að vera eindar dóum næstu öll.
9: Nú, segðu mig.
8: Já. Þarna spyr maður þessi stundum sko, er enginn að fylgjast með?
9: Já, er enginn fullorðin á svæðinu?
8: Er enginn fullorðin á svæðinu? Því svo bróðir minn að kveikja einhverju grilli sem ekki búið að grilla kannski einhver 4-5 ári eða eitthvað svoleiðis.
9: Mm-hmm.
8: Kveikir einhverjum gas, hérna svona tanki og voga gaman og svo bara horfum við á rörið. Það bara allt orðið gegn freðið og olía farin að leka út allt og þess að gasi að fara að leka þá frýs allt í kring þannig það var allt bara svona eins og í bíómynd að bara byrja að frostna, þá hugsaði með mér
9: frjósa,
8: þá hugsaði með mér nú fer hérna, nú springur þetta
9: já.
8: Það var bara smáballiðin á tankinum ég bara, eigum að færa okkur eigum að færa okkur frá
9: já,
8: snæþól með krakka sinn
9: með barnið, já
8: Við þurfum ekkert að koma bara með eitthvað bann.
9: Nei, það hefur verið skrítið líka.
8: Ja, nei, það hefur nú verið gaman.
9: Stemming.
8: Það er bara verið stemming. En hérna, jú, svo er bara ammæli á guggu, ég bara hérna...
9: Skemmtilegst ammæli sem ég var í.
8: Ég ætla að gefa Guðrúnu sögu það. Hún kann að halda helvits party.
9: Hún kann að halda ammæli, sko.
8: Það var langt síðan ég endaði einn á átó að dansa bara einn, sko, já. Í ölaði mínu.
9: Ég veit það. Þetta var æði og þetta var, sko, við erum nú bara eftir að ræða við hann eftir þetta ammæli vegna þess að það var svo mikið manngangur þarna
8: já.
9: Að maður náði bara allá hana, sko.
8: Ég veit það. Þetta
9: en
8: er...
9: glæsileg var hún.
8: Já, hún var eins og hérna...
9: Rauður er hennar litur, sko.
8: Ég veit að þetta er þessi kynorku galli að vera í rauðum kjól.
9: Auðvita.
8: Og gugga er með sinn kyn kjarna.
9: Já, já.
8: Það það sem ég hef alltaf sagt.
9: 100%. Við vorum líka golfmóti F97 á föstudaginn.
8: Já.
9: Vá, bara við erum þakka öllu sem komu á
8: mótið. Slóum þarna kúlur og...
9: Já, þakka öllum bæði sko kostendum og keppendum og öllu sem komu á þessi móti. Það var ofbúslega vel hefna mót.
8: Þetta kemur líka...
9: Rosalega falli orka.
8: Já, já.
9: Og góður golfbíl.
8: Góður golfbíll.
9: Já, bara góður golfbíll.
8: Já, við vorum alltaf bara á bara einhverjum valdara, sko.
9: Já, já.
8: En var þetta fullkomið dæmi það að Jóna Margrét er tilbúin að segjast vera góð í öllu?
9: Nú?
8: Ég veit ekki af hverju, ég leið svo ég var að fara í fyrsta skipti með þér í golf.
9: Mm-hmm.
8: En þú talar allan tíman hvað þú ert góð í golfi.
9: Já.
8: Svo tókstu hérna, alltaf þegar þú tekur hérna högg.
9: Ég veit að.
8: Tekur alltaf hringin með. Snýrðu alltaf í tvo hringi með.
9: Tvo hringi með.
8: Já.
9: Þetta er
8: og þykist þeirra góð í golfi.
9: Golfi, segir maður, maður segir golfi.
8: Golfi, mjög góð í golfi.
9: Já.
8: Þú veist, þú ert nú bara heppin að hitta kúluna, sko.
9: Já, það kom nú, það varði nú eitt, sko, ég svo góður leikari.
8: Já,
9: það
8: já.
9: Það þetta sem ég hef fyrir stafni.
8: Mm.
9: Að þú veist, ég get látið fólk halda, ég kunni alls konar ýmis bröð.
8: Já, já.
9: Og það kom nú fyrir að það var þarna smá slys sem átti sér stað.
8: Já.
9: Og það var
8: hérna. Ætli með að gæla sig fekk bara.
9: Það fekk einstaklingur golfkúli í sig.
8: Bara í andlitið.
9: Nei, bara í sig, við skulum halda þessu bara hérna. Og, en allt í góðu. Og ég kem fram og það er maður þetta sem er að vinna sem að spyr sko hvort það sé ekki lægi og ég segi þetta rettast allt saman þetta kemur á og það er verið að græja og kæla og alls konar og lalala svo horfi ég á þetta svona eldri maður og ég segi við hann er bara að það gleymdist að kalla fór og hann segir já, það gat nú verið eins og ég vit eitthvað hvað það þýðir ég heyrði bara eitthvað segja fór
8: veist ekki hvað fór þýðir
9: mig grunar nú að það þýðir að þú slærð kúlun og segir fór þá ertu að láta vita sko ekki vera fyrir
8: já.
9: En,
8: don't come for the ball
9: en svo spyr maður sér sko svo varum að sjá menn hann að vera sko höggva kúlum 300 metra
8: já fór
9: heldur þetta heyrist
8: nei
9: þetta gera kúlan það ekki
8: kúlan er að fara hraðar en hljóð
9: kúlan fyrir hraðar en ljósið
8: Kúlan fyrir hraðar en ljósi.
9: Það er ekki hraðar en ljósi.
8: Þetta er ótrúlegt.
9: Ég bara hérna, en við sendum inn okkar allar bestu kveðjur og hérna og minnum þá hér á því það er golftíð í gangi. Muniði eftir að segja fór.
8: Þið verðið að segja fór.
9: Og ég var einmitt að fylgjast vel með hvort að fólk var að ná sko undir pari og svoleiðis, undir pari. Það voru nokkrir þarna í því og hérna.
8: Voru nokkrir undir pari?
9: Það voru nokkrir undir pari en sko... Ég veist nú eitthvað helvíti skrýti að Rikki ekki og eitthvað blótir að vinna þetta mót.
8: Já, ég var að tala...
9: Ekki svolítið spes?
8: Sko, ég var að tala við einhvern golfsnillingin á hann.
9: Já.
8: Þú getur sem sagt verið með einhvern sem er bestur í golfi og einhvern sem er ekki það sérstakur í golfi, þá er forgjöfin svona öðruvísi,
9: Já.
8: Þá ert að fá færri stig fyrir hvert högg eða eitthvað.
9: Finnst þið ekki helvíti skrýti á golfmóti F9-7 að Rikki ekki og eitthvað blótir að vinna?
8: Þeir hljóta hafa svindlað.
9: Ég held að það hafa verið töfl í bragði.
8: Já, auðvitað var töfl í bragði.
9: Auðvitað.
8: Þú hefur aldrei sett á silent fyrir
9: fyrirgeð, þátt. Fyrirgeð. Erum við ekki bara vinir?
8: Jú, þetta eru
9: en, vinir. En við óskum öllum til hamingju sem að tóku þátt í þessu móti.
8: Og bara öllum sem hafa áhuga á gólfi
9: já, til hamingju. Já, til hamingju og ég segi fór.
8: Ég verð líka bara að segja fór. Hér já. Í trafíkinu á FM 957. Þú maður verið að rólega, mánudagslagið komið, rólegu kúriti. Kúr ekki með bríet, svo heldur áfram að fara í málin.

0: Þetta er lag sem að ég heyrði á FM 957 daginn. Ég held þetta sé lag sem kom úr grafið og gleymt með Rikka og Agli
1: Já, í brennslunni
0: í The Big Burn.
1: Þetta er geggja lag.
0: Þetta er mest hlustað lag með þessa dagana.
1: Já.
0: Þetta er Sturby Waiting.
1: Geðvegt lag.
0: Það nú ekki það sem ég ætla að fara yfir akkur núna. Heldur, ég bara með pælingu. Það það samtöl greinlega endast nánast aldrei þegar fólk vill að því endi. Hefur einhvern tímann lent á spjalli með manneskju, hugsa með þið bara hérna, veist, hvernig var þetta? Í rannsókn á 932 samtölum enduðu aðeins 2% þeirra þegar báðir aðilar vildu að þeim líki. Fattu hvað þér að fara með
1: þetta? Já.
0: Í mörgum tilfellum vildu báðir hætta fyrr en heldu samt áfram í meðvirkni.
1: Og þrjósku.
0: Og í öðrum vildu báðir tala lengur en hvorugur átta sig á því. Við erum einfaldlega léleg í að lesa hvort annað og viljum ekki vera dónaleg. Hversu oft hefur þú verið að tala við ykkur? Hugsa...
1: Já, fyrir ekki, ég held að vera að tala rifrildi. Fyrir ekki, þú ert að meina bara spjall yfir höfuð.
0: Já, það hefur verið að tala það. Að þeir, þetta okay. eitt eðla sko, ruglingslega settu upp hérna.
1: Lendir á spjalli, lendir í einhverju samtali.
0: Og þeir báðir aðilandir eru löngu búin að missa ákvæðan þessu spjalli. Já, þú veist, þú myndir ekki sjá dýr í dýralífinu.
1: Nei.
0: Herðu, ég illa meðvirknis halda áfram að ræða þetta. Þú bara bítur einstaklinginu og fer í burtu.
1: Já, sko...
0: Hvað er þessi mórall?
1: Já, ég lendi oft í þessu... Sérstaklega við þetta sko einhver sem ég þekki ekki mikið.
0: Já.
1: Og þú hefur alveg tekið eftir þegar ég fyrir að hendi sko svaka mikið bros. Og segi, nei, ert ekki að grínast? Og fyrir svona,
0: Talaði við fólk sem eins og sér þryggjara?
1: Já, þá hérna...
0: Vá, hvað þetta er flott hjá þér?
1: Já, hérna, er það fjólublár? Já, hann reynda rosalega fallu litur. En þetta er kurteisi og þú ert með second hand embarrassment.
0: 100%.
1: Af því, þú veist, ef við erum að tala hérna saman og ég finn svona ókveð, ég nenni ekki að tala lengur. Ég held alltaf að þið langi að tala lengur
0: Já.
1: Og þá er gett vandrarlegt einhvern veginn fyrir þig að ég mér langi ekki að tala við lengur þannig að ég sjálf er að deyja úr second hand embarrassment fyrir þig og ég meðvirk og ég reynur kurteis
0: sem er nákvæmlega það sem að stendur hér
1: Já.
0: Þetta er basically bara það myndi engin þora
1: Nei.
0: Að segja bara herðu, ég nenni ekki að vera í þessu samtali lengur
1: maður gerir, maður allt, gera? Annað.
0: Maður gerir allt annað
1: Þú, ég og vinkona mín við erum með sko leyniorð
0: Nú?
1: Þannig ef að sérst leyninafn og ef ég segi þú veist, hérna, ég ætla bara að koma eitthvað annað nafn
0: Sigrún
1: Sigrún var að hringja þá því það bara kott að hjálpa mér núna
0: Já, þetta samtali, viltu koma og stoppa þetta samtali sem er í
1: Já, þá bara hefur hún kannski, bara, hún hefur bara koma að vera bara hérna, Jóna, kæristi mín var að senda mér og hann var að hætta fram hjá mér Já, og svo er sagt, eitt strákarnafn sem við segjum bara sér Gunnar
0: Já.
1: Þannig ef að Gunnar var að ringja þá er þetta bara, heyrði, ég ætla að fá til aðeins far þú og
0: leiktum
1: víðan völl
0: Já, þetta er rosalega góður punktur einhvern veginn að vera með eitthvað svona að því, þú veist, ég man þetta, sko, eitthvað sem hélt mér vöku lengi ég var svo hræddur við hérna þögnina þegar ég var yngri
1: já.
0: Og ég var kannski að hérna labba heima fimmleika hefingu eitthvað svoleiðis, rakst á einhverja 2-3 tappa sem eru með mér í bekk og ég er svona að labba með þeim fram að næsta rauða ljósi fatharu svo kemur þögn og ég er alltaf inn að fara að opna með bara einhver leyndamál því að það er svo óþægilegt að enginn sé að segja neitt
1: og svona oversera
0: svona fara að oversera, er eitthvað verra en að fara að oversera
1: svo leggstu einn á kottanum kvöldu og bara,
0: hvað var ég að segja?
1: My God. Já, þetta er held ég hérna, merki ADHD
0: þetta er allt eitthvað svona einhverju ADHD bílun sko. En það er bara trafíkin sem ætlar að vera með til klukkan 6 í dag þú mennt okkur yfir í smá topp tónlist hér er nýjasta blöðlagið Það eru blöðmenn St. Pete, City of Joy, stóra þjóðháttíða lag, Akureyinga. Mætum betur eftir öskama stund og förum kannski að gefa bíó með það.

0: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
1: Vaknaðu með brennslunni.
0: Virka morgna 7 til 10.
2: En það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun á Sæfisnesi á
3: Hellisandi
2: og það snakal. Verða uppsellt á það.
3: Býttu, eru tónleikar?
2: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svona tónleikaupplifun og það eru allt saman selt til útlendinga meir og minna því það eru að koma
4: hérna. Hver er að spila?
2: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
4: Verður ykkur í lúsið?
2: Nei, það er fínir tónlistarmætt,
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
5: Gamla bíó og kaffi röðka kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miðix.is.
6: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
7: Tvö ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís. Bara spara.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sýn.is.
9: Það sem er kannski stæðsta áskorun í meðferðstarfinu á Grísjöfík er ásóknin í meðferðstarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn. Sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðalegt framfara skref. Fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
10: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
11: Trafíkin fyrir

0: Háski og Egill Breki með já, alvöru lag einmana hér í trafíkinu á FM 957 En Jóna
1: Já
0: Við erum að fara að henda okkur í fyrstu gullkistuna í dag
1: Já,
0: Það eru svona mis misgáfulegar
1: Og
0: mér finnst líka bara gaman að vera bara hérna koma til dyrna eins og maður er klæddur Og hérna bara klippa sem við erum ekki alveg nógu gáfuleg sko
1: Hvað er þetta?
0: Við erum að tala hvernig lærilega hestar að gera alls konar löp
1: Já, einmitt, reiðmennirnir einhvern veginn í trafíkinni
0: sem ég ekki tjóka Ég held að sé ekkit í heiminu sem ég viti minna en hestamennsku Fáum að heyra það hér
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Hérna, ég veit ekki hvort sé heimskulegt ekki Samt ekki
1: Ok
0: Hvernig virkar hestamennska? Hvernig færðu eitthvað dýr til að gera alls konar lab? Nei, í alvörunni hvernig geturðu bara verið við hest og like this and this and this and this hvernig læturðu hest labba einhvern ákveðin hátt þetta bara bull hvað meinarðu, geturðu svarað þessu
1: þú ert bara svo mikill hérna þú ert svo mikill heimspekingur
0: já
1: bara Guðjón Galileo
0: já, en fattar hvað þið meina
1: sko, þetta náttúrulega bara, þú veist það bara verið að temja þá
0: Já, og hvernig segirðu við hest?
1: Hvernig kennurðu barni að labba, hvað meinarðu?
0: Þú bara, það bara manneski, en þú getur ekkert sagt við hest að þú ert að labba í þessum takti
1: Heldurðu að barn sem að læra að labba skilji hvort að segja?
0: Nei, þau eru bara herma
1: Ha?
0: Börn eru bara herma
1: Hefur séð hvernig hestar eru tamdir?
0: Nei, ég treyst ekki hestum Ég held að ef að hestur myndi sjá mig, það myndi hann sparki mig
1: Heldurðu það? Já, ef ég verið hestur, myndi ég sparki þér
0: Af hverju, þú ert með stæla? Þú ert að tala við mig, hver einlægnin?
1: Já,
0: svo bara ef ég væri hestur myndi ég sparki þið
1: Nei,
0: Þeir bara... þeir áskotna svo miklir hérna Djöfu sér stælar þú ert með þessa neglur eftir vinkonina
1: Sem eru 5 metrar
0: Hún Regina
1: Nei, hún heitir Ríkey
0: Ríkey
1: Gerir flottustu neglur í bænum
0: Sammála
1: En hérna Já, þú ert að pæla Það alltaf verið að reyna að skama mig
0: Nú
1: Það er að vera að brjála á þessu Amazon alltaf að senda mér Your package, here is your hérna, linkur og ég ekki djóka, ég alltaf næst ég búin að íta alltaf, ég ekki búin að panta neitt
0: FM góðan dag Já, hvernig tema hest?
3: Ég hestamaður og þetta stjórnar hestin með líkaspekingu
0: Og ert þú bara gett stór eitthvað svona með kassan úti og þá
3: Nei, þetta bara næmni með fótum og fleira
0: Ha, ég skil ekkert
3: Þú bara nákvæm næmni með fótum Þetta bara margra ára Tamning og sjálfveður og hestunum
1: Já og það bara í rauninni, þetta ekki líka bara þú veist svo velunar hestin þegar hann að gera eins og hann vill og þá fer það í systir með hans og þá veit hann og já ok, þegar hann gerir svona og segir hepp, þá ég að gera þetta
3: Ég er ennþá að læra stú
0: En þú veist, ef ég myndi bara valhópa og gefa hest banana, myndi hann valhópa?
1: Nei, guð, já
3: Nei, þetta eru mjög næmir, þegar þú var vitlust heiminn þá gera hann vitlust, þetta eru mjög næmir
0: Þetta er ástæðan okkur ég treyst ekki hestum, ég bara hræddur myndi berja mig
3: Já,
0: það er nefnilega það er nefnilega máli og þess vegna yrði ég hræddur því ég veit að þeir svona
3: Ef við vorum að baki og hestur lætur leiðilega
0: Já,
3: þá verður hann hræddur fyrir vikið
1: Auðvitað verður það, ég meina þú veist ef að ég
3: Hann er hræddur og þú er hræddur, þá er hann eður hræddari
1: Já,
0: ég myndi frekar
1: Því hesturinn þarf fyrst og fremst að finna fyrir trösti á þér
0: Ég myndi frekar fá mig mótorhjól út og það hugsar ekki
3: Já,
0: Já, það er enda rétt
1: En það er ógæslega fallegt og þetta er sko, þú veist, það er verið að temja hestur og það er gert inn í svona gerði og það er verið að alveg
0: Gerður í blöss?
1: Æ, Guðjón, þú ert alltaf hætt þessu Og það er einmitt eins og segjum, þeir fá svona móla og velun eða þau gera eitthvað rétt og þetta fer í systemi og þeir læra það og þá vita þeir já, býtu þegar hann segir heppi að þegar hann gerir þetta, þá ég gera þetta og þess háttar, það gerir rétt minn miklu reiðmaður
3: Jú, hestir mikið þannig, þú ert að beita þér, þú ert sérstaklega eftir gangtegundum, þá ert að við verðum líkamann í ykkur rekstuðu fyrir þessa gangtegund.
1: En ég verð þá að spyrja, fyrst þau eru með reiðmann hér á línunni, hérna, nú hefur maður oft séð það, þeir eru með það sem þið kallið, sko, hérna, fjúm, hvað heitir þetta aftur þetta heitir?
0: Svipa.
1: Svipa.
3: Þetta meina pískur?
1: Pískur, já, sem ég kalla líka röð eða tröð, nei, ég man ekki hvað heitir. Pískur,
3: já.
1: Ég veit að það eru margir að velta í fyrir sér að núti sko, er þetta eitthvað
3: þetta er ekki fyrir eitthvað svefnarviki sko, þetta er
1: já nei, en er þetta að þú veist allt í lagi sko, að nota svona já. Písk á hestina
3: þú rétt og bara lætur að finna fyrir honum
1: já, er þetta ekki bara mjög laust
3: jú, ég bara meðlaust þú myndir ekki finna fyrir sjálfur að gera það sjálfur sko.
1: Ok, og maður hefur séð fólk sko vera að nota þetta af hörku og það er fólk sem á að geta að vera að hespa ekki
3: Það er náttúrulega bara reyðmaður og reyðmaður
1: Já, Þarna erum við með það sko og hérna alls konar við þurfum að fara betri við reiðmennskuna.
0: Nei, nei, þetta er bara þetta var greiningin.
1: Þetta var greiningin.
3: Þetta mann sem eftir með þessa háskólanám á Hólum.
0: Já, góðan daginn.
1: Ég bjó á Hólum.
0: Það gerðir þú það.
1: Í náttaga.
3: Já, þetta er náttaga, lol.
1: Já, lol.
3: Það er bara háskólan, þetta er bara bachelorgráða sko.
1: Ég er að segja það.
0: Þetta er eitthvað sem við þurfum að fara að skoða.
1: Já.
0: Heyrðu, takk fyrir að hringja og takk fyrir fróðleikinn.
3: Nei, en sem gangi það, þolprófið í Hólum, að vera með nakka öxlinn og hlaupa hring í reiðvöld.
1: Heyrðu?
0: Bara bæng.
1: Ég held nú að ég geti nú alveg gert það.
3: Já, það svona 13 mann sem komast inn í skólan og 70 sækjum, þannig þetta er nám.
0: Já, við nám þessu alltaf. Heyrðu, takk fyrir að hringja og gaman að heyra í þér. Já, bæ. Það með þannig.
1: Reiðmaðurinn Lúka sem hringdi hérna inn.
0: Ég segi það með þér og við ætlum að halda áfram að læra hluti hér til allavega klukkan 6 í dag.

0: Mér finnst bara svo skrítið, nú er árið 2026 og þú veist, tækni sem við höfum, hún er ótrúleg.
1: Já.
0: Við erum komið bara í síman okkar, erum við komið með einhvern alfræði guð sem heitir gervigreind. Mm-hmm. Við getum spurt bara að spjalla og tala tilfinningalíf og gert hvað sem er.
1: Já.
0: Af hverju svona erfitt að prenta? Af hverju geta prentarar ekki bara virkað?
1: Á gríns.
0: Af öllu sem virkar, af öllu sem hún getur gert og ég bara á gríns. Ég kveikja í einn takka,
1: já.
0: Poppar sjóraringja tölvuleikur sem jafn raunverulegur og nútíma samfélag.
1: Ég veit
0: það. Eða svo mikið lagt í þetta og svoleiðis. Ég veit það. Hvað get ég ekki tækni á þessum stað?
1: Það er ekkit sem hún getur ekki.
0: Ég get ekki prentað.
1: Nema prentað.
0: Af því að það er bara flóknasti hlutur í heimi.
1: Það er líka eins og allir hérna á hæðinu sem ég bara breytast í dílera.
0: Við erum
1: að vera bara svona kort og þetta er bara vinnukort okkar sem komast inn út í vinnunni og það er bara svona sumir sem virka með frándu prentarna því þvist, kort er bara svona ákveður, ég ætla að leifa þér að prenta í dag og ekki þér.
0: Já, og svo...
1: Og maður er orðið svona einhver dílar eitthvað, hérna...
0: Getur retta með prenti?
1: Getur retta með prenti? má ég senda þér smá gögn hérna og getur retta með prenti? Svarkið í takk. Og svo er þetta bara svona fólk bara heyrðu kemur hérna bankurinn heyrðu varst þú að gera hérna biðum prent ég að koma hérna fyrir mökkur sem var að hérna prentaði fyrir þig og þetta bara ógæsla skrítur ógæsla flókið ógæsla mikið vesen
0: bara leiðilegt já. Út af því að þú veistu hvernig það á að vera ég á að geta bara verið í tölvunni minni þetta er vinnu tölva þá bara vera búið að setja eitthvað kóða ég geti bara prentað í gegnum bluetooth svo út af því að úst, kærasta mín þegar hún var í skóla og svoleiðis þá var ég alltaf að prenta eitthvað út fyrir hana það eru bara ég veit bara svona tvo í fyrirtækinu sem kunna prenta.
1: Já.
0: Þetta er hinn alræmda prenta
1: það eru, og það eru svona þeir sem eru hæstur í sem píramíta dílar leik hérna. Já. Það eru tveir svona tindar.
0: Þeir geta
1: alltaf prentað.
0: Svo er þetta líka orðið gett mikið svona ég sendi ykkur skjöl og allt í hennu kemur að tilbaka og þetta er ekki lita, þetta er í svartkvítu og ekki prenta báðum eigin og gleymdist að prenta út helming. Við erum með flugvélar. Flugvélar, veistu, þær fljúga sjálfar.
1: Hví flóki og sko og frá því mann eftir mér bara lítil bara í grunnskóla Vist, ég man bara, ég var svo minninga yfir að labba fram og tilbaka inn á kennarstofu og fóka prent og það er alltaf nei, þú ert að senda þetta í VAV ekki í PDF og nei, þú ert að senda þetta í JG ekki í PDF og hérna og
0: þetta er ekki rétt hlutföllum
1: já, nei, kennari þinn líka búin með litakóðan sem þennan mánuðin þannig að þú verður að bíða fram yfir mánamótið þá má hún brent út í lit
0: það var líka alltaf að vera að láta síðan ég byrjaði að prenta sko, þetta var alltaf að vera að láta eins og það að prenta síðan leita af silfri
1: það óumhverju var svænasta sem hún getur gert
0: og svo einhvern veginn, þetta er ekki neitt
1: nei, allir bara, með prent kvóta
0: og þú mátt ekki voru að passa að prent ekki lit því að þá er svo dýrsta prent í lit þetta kostar ekki neitt
1: allir prent sé auðlind
0: þetta er ákveðin auðlind sko og þess vegna viljum við ekki gangi í ESB því annars fara allir að prenta á Íslandi
1: já.
0: Það er bara eitthvað svona nei, alveg, svo man ég einhvern veginn því að ég mátti aldrei prent út í lit heima
1: nei,
0: svo var ég að gera hérna svona, hvað heitir þetta? Afmælisboð og þurfti alltaf að bjóða öllum en ég prenta út 49 afmælisboð í litum og það hafði ekki áhrif á neitt og það kláraðist ekki og það var nóg eftir og ég var alltaf svona, byrju hvað er eitt litaður pappír, er það 7 krónur?
1: Ég á minningu af einu afmæli sem ég var að bjóða í og hérna og svona Andrésönd framan á ég gerði sko tvöfalt, það var Andrésönd fyrir strákana og hérna eitthvað mikið mús fyrir stelpunar eitthvað, svo bara labbaði ég skólan og var að bjóða í afmælið og hérna nema þá þú veist þú myndir alveg ímyndað svona Disney og svona þetta litrikt þetta var svartkvít
0: já þetta var ógeðslegt líka bara, þetta verður svo horror
1: já þetta verður svona þér er boðið í afmæli
0: já ég var alltaf með sko hérna ég var alltaf með Transformers afmæli sko Það var að stundum kom út í svartkvítu þá var þetta bara eins og hryllingsmynd, bara ógeð
1: Getum við að hoppa í lag og fara eins yfir hvernig batna með nokkar voru í æsku?
0: Já, ég get nú sagt þið það Ég hef farið í skrítin barnaðamæli
1: Já, ég til ég ræði þetta, þetta er umræða
0: Vá, ég er ekkert

0: klukkan að detti þrjú í trafíkinni og við erum búin að vera á blaðrinu.
1: Nei.
0: Hva?
1: Afkynntu þetta lag, takk fyrir.
0: Fyrir gefðu, þetta er sjálfsögðu The One That Got Away uppáhaldslagið hans Guðjóns Smára.
1: Þetta er best ángriss, ég held að þetta sé besta poplag sem hefur gefið út.
0: Ég
1: Líka
0: veit.
1: Bara textin, þú veist, In another life. Ég fæ svona, ég fæ alltaf smá svona ég held ég sé að fara í ástasorg þetta eins, ég gerði þetta svo mikið þegar ég var yngri ég var svo ástsjúkur mér langaði svo að upplifa ástasorg mér langaði svo að eiga kærustu og að stelpur væri skotnar í mér það var ekkert, ég hafði aldrei verið skotin í stelpu og engin stelpa hafði verið skotin í mér þannig ég hlusta á svona ástarlög og svona fantasizaði að ég væri í ástasorg labbaði, var labba heim já, ég veit alveg að þú hefur gert það sko. Það
0: kemur ekkert
1: já, ég var að labba, búin að hanga með strákunum ég var alltaf að hlusta á lagi hérna Stolen Dance I want to, we can bring it on the floor never danced ógeðslega gott lag sko. Ég hlusta alltaf á það að voru leiðinni heima og dimmt úti ég var svona að reyna að láta mig gráta úr ástasorg en ég hafði aldrei upplifa ástasorg
0: ég veit
1: þetta er svo fall
0: það var nú einu svona einn íslensku glæpamaður sem að reynda að skemma þetta lag fyrir mér sko. Þetta hérna innan og setja hann eitthvað vídeo sem spila á gítar En það tókst ekki, maður bara skipa strax
1: Sem að okkur yfir Jósnögg skilabóð og koma tilbaka eftir 29 sekúndur og fara betri við næsta klukkutíma nokkar saman í dag
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik Mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll Mætum og styðjum strákana Tryggðu miða á stubb.is áður en að verður uppselt. KKÍ
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
1: Það er trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smárun og Jóna Margrétin með þeir til klukkan 6 í dag og veistu hvað mér finnst rosalega skemmtilegt
0: segðu mér
1: að þegar ég eitthvað til dæmis nú varum á Amerika bara helgina og svoleiðis þá kom alltaf fólk upp á okkur og sagði hey, American Bar ég vil vera þar
0: hvar?
1: American Bar og veistu, ég búin að vera núna með þetta á heilanum
0: ég búin að
1: vera núna heima við konna ég sé alltaf Íris, já American Bar, ég vil vera þar hvar? American Bar og pældu í því, ég ennþá að bíða eftir við tökum smá day of fun tökum þrennuna vakna frá Sólbaðstofuna Smart enda svolítið tanaðu sko fara í Æsver, kaupa sér nýjan svona töff galla fyrir veturinn og fara í honum með tanið á American Bar í nachosið
0: ég er til
1: Eru að flækja þetta?
0: Nei, auðvitað ekki.
1: En það margt sem við viljum að gera hér næsta klukkutíman, við komumst ekki í neitt að því hérna milli 2 og 4, við líka 2 og 3. En það þarf við mitt að fara yfir Jóna Margrét, við erum byrjuð að gefa bíómiða.
0: Rosalega, já, þetta er sko mynd sem ég ætla á.
1: Ég var að horfa á fyrstu myndina daginn, af því þetta er eitt af þessum svona hryllingsmyndum sem varð eftir í mínu minni og sko, ég hef aldrei, Jóna Margrét skitið jafn mikið í mig og þessari ævi og þegar ég horfði á Insidious 1 hérna fyrir mörgum árum síðan sko.
0: Já, við erum að gefa miða á Insidious sem verður sýnd sko 19. ágúst í Sambíunum
1: ekki á morgun heldur
0: hinn er það í Sambíu, nú við
1: í Smárabíum,
0: Smárabíu
1: sko hafa þetta á hreinu
0: mér flæktist tunga tönn
1: já, þetta er klukkan 7:30 á miðvikudaginn þannig við verum bara með nóg að hérna,
0: ég kannski miðum. Henda bara að það eru fyrstu til að ringi núna að fara að tryggja sig með það
1: já, bara FM, góðan daginn
7: já, komið sæl og blessuð
1: komdu sæl og blessaður hvað heitir þú hjartans kæri vinnur?
7: Ég heiti Friðrik.
1: Friðrik, hvernig var helgin hjá þér?
7: Hún var bara slök og róleg bara.
1: Eitthvað sem stóð upp úr?
7: Nei, ég raunin ekki neitt. Þetta var bara basic helgi. Fyrsta helgin langa tíma sem ég vann ekki neitt, ég var bara heim og gerði ekki raskat.
1: Já, þú veist, hversu mikið stóð það líka upp úr og taka bara helvitis TV á þetta?
7: Það var bara geðvögt.
0: Hvað ertu að henda fónin?
7: TV á PlayStation.
1: Já, hvað ertu að spila?
7: Call of Duty, hana, sem var frýr á PlayStation live um daginn.
1: Já, góðan og helvítið daginn. Þetta er maður að mínu skapi, við erum að tala bíó PlayStation.
7: Já, hann geggjaður sko.
1: Ég geti talað við miði um þetta í allan daginn sé að Jóna Margrét er farin að hérna lyfta augabrúnum.
0: Ég er nú alveg farin að þessi tölvuleikinni. Ég var í Super Mario Go Kart um daginn.
1: Já.
0: var í 13. sæti og komi stór sigur og vann.
1: Og endaði í fyrsta.
7: Já, varðu að fara að lasa konu betur upp. PlayStation og Nintendo er ekki að saman.
1: Nei, ég veit að ég að koma henni yfir í Assassin's Creed og allt þetta dót, þannig engar áhyggjur að þessu. Hún verður komin í þetta áður en vitum að því.
0: En Friðrik, hvað má bjóða marga miða á sýninguna?
7: Herðu, bara tvo, það alveg nóg.
0: Það
1: bara nóg. Eitt.
7: Já, nei, nei, kona mín, hún er erlendis, en ég tek bara gauta með.
1: Jó!
0: Já.
1: Hljómar ekkert eðlilega vel, Friðrik, klökkur til að sjá þig á miðvikudaginn. Þú þarft ekkert að koma hinga neitt, þú bara mætir í bíóið, segir fallega nafnið þitt.
7: Takk fyrir að kallum minn takk, og Hjálmar, takk, takk
0: að
7: þér líka.
0: Takk fyrir og gaman að heyra þér.
1: Já, bara heiður allur okkar.
0: Blessaður. Bless.
1: Það er með svona sem við ætlum að gera þetta til klukkan 6 í dag. Það eru nóg af bíómiðum eftir þannig hringt inn í síma 5.11.09.57. Við munum að láta þið vita hvenar við ætlum að fá smá topp tónlist og fara betur við. Hvað, Jónu Margit, ég búin að gleyma því?
0: Margt og mikið.

0: Þetta er mitt uppáhalds æskarslag. Þetta og stingiðin í steinin.
1: Já, já.
0: Stingiðin í steinin, því þessi fegurði glæpur. Það var eitthvað sem hringdi strax inn, greinlega eitthvað sem vill bíómið á hann. Við hendum
1: okkur fyrir
0: næstu gullkistu minningarna. FM, góðan daginn.
2: FM, góðan daginn. Erðu, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Viltu kíkja með okkur í bíó á miðvikudaginn á Insidious?
2: Ég var alveg til í það, ég og kjartan hérna erum að hlusta og erum mjög til, sko.
0: Æðislegt að heyra. Og hvað heitir þú?
2: Ég heit Steinar Alexander.
0: Steinar
1: Alexander.
0: Þú getur mætt bara hvað, tveið miðar?
2: Já, tveið miðar.
0: Held ég, við byggjum bara æðislega vel að heilsa kærustunni og sjáumst á miðvikudaginn og þú mætir bara og segir þetta fallega nafn.
1: 1930.
2: Heyrðu, já. Takk fyrir þetta.
1: Yndislegt.
0: Blessiskan.
1: Bless.
0: Þetta er alvöru stemningsfólk á línni. Mændi næstu gullkistu minningana hér í dag.

0: það eru hlutir svona er hlutir, svona ákveðna lígar sem við tvö höfum svona lífað í gegnum tíðina
1: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
2: Það þessi trafíkin með Jóna Margrét og Guðjóns Mári og vorum eitthvað aðeins byrja að tala einnig með áðan eitthvað svona lígi sem maður lifir í
3: Já
2: Og við höfum nálu rætt að við lifum nú alveg í lígum
3: Hvað meinaru?
2: Lígum okkar sjálfs
3: okay,
2: ég til dæmis svona fyrsta sem að ég lígin sem að ég lifi við höfum rætt þetta að þú veist að við byrjum á mánudaginn í átaki og okkar bleið þetta svona lígi sem að lifir í
3: Já.
2: Og mér langar þess að halda áfram færum í þetta og næsta sem að ég svona mér finnst svona vera lígi sem að ég lifi mikið í það sko að elska reyfa mig
3: Ha?
2: Já
3: það lígi? Já, sko
2: Þú veist, auðvitað er þetta lígi Þú veist, auðvitað langar manni bara að sitja heima já. Og voru sjómarpið
3: Þetta er samt svona jákvæð lígi Þú veist, maður gerir þetta mikið einhvern veginn Ég reyni alltaf svona þegar ég detti hotlustu gírin og duglegur að mæti hotpot í tóning og borða kjúkling og svona þá minni ég alltaf, vákami lígur opbúslega vel í líkamannum Svo líka bara svo gott að guffi sér bara sagt með pítsu og leggja sig
2: Mér lígir ekkit verri líkamannum hvort að ég fara á æfingu eða liggja heim í sófanum í kósi undir sængu með pítsu og
3: gos
2: mér líður alveg að bel sko
3: ég held þetta sé kannski aldurinn
2: kannski er þetta aldurinn
3: mögulega að því ég finn alveg bara mun ef ég til dæmis fyrir hot bar í town
2: Aha. ég verð bara svolítið sippin sko
3: já, því líka vakna snemma á svona til að fara í hot bar í town þú bara ekki sko, þú ert ekki
2: social battery mitt búið
3: þú þreytt
2: neð, ekki þreytt, ég bara svona ég rosa svona svona tóm í haustnum
3: Já, ég sé það,
2: Já,
3: það ekki dæðilega að fyndi
2: Nei, það svona skrítið
3: Og það var á gott að það færi smá frí og slaka á
2: En sko næsta lígi sem að ég lifi svolítið í það líka að hérna hvað sumar að vera crazy
3: Já
2: Ég alltaf bara, þú veist, í hérna mars, april, maí bara sumar að vera svo crazy
3: Og hvað það máli? Jú, þetta er svona þetta er svo típist 22 ára og hvað að fara að gerast í sumar
2: Einmitt,
3: bara að fara að gangi í herinn
2: já, svo þetta bara venjulegt sumar sko. Já, þetta bara venjulegt, þetta bara mist alveg gaman að vitna á sumirinn sko.
3: Ég nefnilega þetta lígi sem að, veistu, stundum hugsaði með mér líður þess að hafi escape the matrix eða eitthva, eins og til dæmis þegar fólk er að tala Það þarf að tala þú veist eitthvað svona kemur veturinn
2: já.
3: Veturinn bara jafn góður og þú gerir úr honum
2: Já,
3: ætlar, ég skil alveg pælinguna það ógislega næs að fara í vinnuna maður búin að klæða sig í flott fitt og setja gel í hárið og mæta í góðu sólinni í vinna mm-hmm. það líka bara gaman að mæta bara svart úti og bara fá sér kaffibolla að það næs sko
2: já sko ég held að ástæður því að maður sem er svo fast í haustum og svo sumar er crazy en þegar maður var yngri
3: þá var
2: fekk maður sumafrí og þá ertu frí allt sumarið
3: pældu í því
2: en núna ertu að vinna og fær samt bara frí um helgar sko.
3: Já pældu hvað bila dæmi þegar maður ungur það var sumafrí og ég ekki tjóka þú bara gast bara leikir bara einhver og þetta leið eins og ár
2: ég veit að
3: þú varst bara í frí eitt ár að leika þér og það var alltaf gott veður af hverju var alltaf gott veður þegar er þetta global warming
2: alltaf sé global warming
3: út af því sko áhrif global warming á Ísland þetta það sem að sérfræðingar hjá NASA segja global warming það þannig sko áhrif á Ísland að vetur og sumar mun svona blandast hægt og rólega saman í eitt
2: mm.
3: þetta verður basically þannig að hérna að það er svona dekkra yfir á sumrin og aðeins minni slittu viðbjóður á veturnar
2: þannig
3: að þetta blandist svolítið bara saman í eitt
2: Er það ekki bara ágætt það?
3: Mér alveg sama
2: já,
3: um
2: veður
3: Ef það eitthvað sem mér sama um þá það eitthvað svona, já það ná, þegar ég var nú að skoða langtíma að spána og það bara lítur og gefur út mér alveg sama Rigning,
2: Seinasta lígi sem að ég svona segi sjálfur mér sem að ég lifi í það sko að við erum taka bensín og ég horfi ekki á sko
3: mælin.
2: Krónurnar sem að kostar mælin, þá kostaði þetta ekkert
3: Nei,
2: þá
3: já,
2: bara, ég. Ef ég veit í hvað hluturinn kostaði þá bara kostaði hann ekki neitt
3: Já, þegar ég tek bensín þá bara ég kík ekkert
2: Nei, nema
3: bara, bara

0: Kvikmyndin heitir Insidious og þetta nýjasta myndin og hún verður með sérstaka FM 957 frumsýningu eða forsýningu á miðvikudaginn klukkan 7:30 í Smára bíó eða í Guðjón Smára bíó eins og myndir nú kannski kalla þetta
1: Smá grín og
0: Smá
1: gís
0: Smá grín og gís Þannig að Guð minn góður Heyrurðu þetta?
1: Já, ég heyri þetta, þetta svolítið creepy
0: Það lítur allt út fyrir það að ég sé orðin drullur hrættur Þannig að ég væri til í að hlustendur myndur hringin og byggðu með það vera svolítið hrættir
1: Vera kannski svolítið spooky, kannski vera með nornarhlátur
0: FM, góðan dag
2: Já, góðan dag
0: Ertu ekki hrættur?
1: Þessi, þú ert ekki alveg að fatta leikinn Þú veist þetta átt að vera að reyna að vera smá creepy
2: Ég kann það ekki, maður
0: Nei, eða viltu koma í bíó á miðvikudaginn? Kannski smá hrættur?
2: Já
1: Kannti ekki být fyrir ekki, kannti ekki vera creepy? Kannski hún segja bara böða, eitthvað svo leis?
0: Já, ég er hrættur
1: Þetta er leikur ásins, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Friðrik
1: Friðrik, við þarf að fá að vita hvað heitir meira en Friðrik, Friðrik
2: Friðrik Páll
1: Friðrik Páll, kom við upp í aðra marga miða
2: Er það tvo?
1: Tvo? Herðu, þú bara mætir í Smára bíó 19:30 og segir nafnið og ferð að verða láta hræða þig
0: Já
2: Já, takk fyrir það
1: Herðu,
2: takk
1: fyrir sem er leiðis og hefðu góðan dag Já, bless
0: FM, góðan dag
3: Já, góðan dag, herðu, slitnar, ég að keyra hérna heim á leikskóla með tvö börn og ekki belti, shit, hvað hrættur að
0: leikskóla Já, oh my god, hann hrættur
1: Já, þetta er
0: Ég var hræðan meira
1: Hvernig?
0: Með því að bjóðum við bíó á miðvikudaginn á Insidious
1: Já
0: Og ekki bara hvað, out of the further
1: Herðu, hvað heitirðu?
3: Já, Elvar heiti ég
1: Elvar
3: Guðmundsson
1: Guðmundsson kom bjóðum marga með Elvar
3: Fjórir væri geggja, skeri
0: Fjórir Varstu hræddur?
3: Já, svona
0: Ég líka
1: Svona aðeins
0: Ég náði að hræða sjálfa mig, sko
3: Já, ég skeitt smá
1: Hann skeitt smá Herðu, þú getur bara mætið smára bíó 19:30 á 19. ágúst og sagt nafnið
3: Gægja, herru, takk fyrir 19. ágúst
0: Já, yes. 7:30
3: Ok, krakkar, vil ég segja bæ?
4: Bæ
0: Bless
3: Ok, bæ
0: Bæ Æja, svo gaman að börnunum
1: Mér langar smá einhver ringi inn til að bjóða einhverjum á date Því að besta date sem þú getur farið með einhverjum á er að fá hryllingsmynd
0: Er bóði í útvarpi?
1: Já, nei, er að bjóða einhverjum á hryllingsmynd vegna þess að maður svona eru creepy og maður getur svona haldið í Og er rogið svo hrætt, eitthvað svona, sko
0: Já, kannski er þessi að bjóða date Er þú að fara að bjóða stefnumót?
1: Halló
5: Halló
0: Já, hæ, hvað segiru?
5: Býttu að gefa einhverju bíómiða eða?
0: Já
5: Ó, wow. Ég er alveg til að fara í bíó
0: Viltu ekki, ertu kannski hrætt?
5: Jú, stundum er ég
0: Já,
5: ég er að sjúna myndum, sko
0: Ertu kannski hrætt
5: núna?
0: Ertu hrætt núna?
5: Jú, ég er svolítið hrætt Að skýjað og bara creepy, jú
1: Herðu, hvað heitir þú?
5: Dagbjört heiti ég
1: Dagbjört, og hvað gerir þú Dagbjört?
5: Ég bara heimavinnandi amma
1: Heimavinnandi amma?
0: Sem hrætt stundum
5: Hvað segirðu?
0: Sem stundum hrætt
5: Já, mjög oft sko
0: Já, þá erum við full Hefurðu séð draug?
5: Ekki ennþá
0: Ekki ennþá, kannski á miðvikudaginn klukkan 7:30 í Smára bíó
5: Úff, ég kem
1: Ég verð að spyrja það einu, Dagbjört Hefurðu verið í sjónvarpinu?
5: Hef ég? Nei
1: Nei.
0: Af hverju spurðir það því?
1: Ég veit ekki, mér fannst ég vera að lesa hana
5: Jæja
1: Herðu, ok, hvað maður bjóða marga með þetta, Björn?
5: Hvað maður fá marga?
1: Bara, hvað, eru þið mörg?
5: Er ekki bara þrjúst ekki, held ég
1: Þrjú?
0: Frábært
1: Glæsir, þú mætir bara 19:30 sem ára bjóð segir nafnitt
5: Flott
1: Herðu,
5: takk kjærlega fyrir
1: Já, takk sem er leiðis Dagbjörn,
0: ertu hrædd núna?
5: Bara keep it creepy sko
0: Já, keep it creepy Bara takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
5: Ok, bless
0: Ok, bye Lýðum við að henda okkur yfir í Örsnögg skilabóð
1: Ég var að spyrna hvort hann hafði sjónvarpinu
0: Hvað var það?
1: Ég veit ekki, kom bara eitthvað lestur um mig En ég held að það kannski gæti verið náskild frænka
0: Það gæti hafi verið náskild frænka sem hafið þeir hvað verið í sjónvarpi Höldum áfram að gefa bíó með það hér í dag
6: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
7: vaknaðu með brennstunni
8: Virka morgna 7-10
9: Ég bara búin að vera Það bara eitthvað narta í manni minn á, á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
10: Það komið fyrir svo
9: Já, svo komið með vinkonum mínum til, hana, til Ítalíu Það var geðvegt
7: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
8: Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass
11: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarni.is
12: Ný staðsetning, sama stemming Serrano, skeifunni Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport Það meira sport að vera með Sýn
13: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinu 1 Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60 Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinu 1
14: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
11: American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
15: Happy hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
16: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim?

0: og Tyla og ég veit ekki hvað Nile Rodgers með þeim þarna en vill maður henda okkur yfir í síðustu gullkistu minninganna í dag?
1: Já.
0: Því ég nú fer bara þáttun að berjast að hefjast almennlega á slæðinu klugan fjögur sko.
1: Algjörlega.
0: Þannig að ég fann inn á ógeðslega klippu.
1: Nú.
0: Að freyja umboðsmaður Guðjónsmára.
1: Já.
0: Já, að hringja kvipin og kvartin og beðjum
1: umboðskonuna Freyju
0: sem að spurja hvort að ég megi fá sjómvarp gegn því að kannski setja í stóri ef hann nennir því út af áreiti
1: já, mér finnst það sérstætt að henni að hún kannski ekki umboðsmaður ársins
0: nei, nei, hún var fullilega en kannski fer ásker umboðsmaður Jónamar getur að fara að mæta eitthvað á næstunni ég skoða þetta eitthvað
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
1: Herra sjálfsi Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér í traffíkinni það komið að þessu, Jónu Horn
0: Já, ég orðin pínu stressað núna
1: Nei, nei, þetta ekki, já, ég spila þetta eins og ég væri bara
0: Þú talaði að sverta mann orðið mitt, sko
1: Já, svona smá kannski
0: Aðeins bara
1: Svona aðeins gera smá, svona, gera smá vandró
0: Já
1: Þannig að ég fór hérna í stúdíu í dag með aðstof frá Julian
0: Já.
1: Og tók upp smá kannski svona símtal
0: Tókstu símtal?
1: Ég tók símtal, þetta var ekki svona símarekkur Þetta bara símtal
0: Ok, ég var að spila?
1: Mér langar smá að spila og hérna heyra hvað þið finnst og hvort að þið finnst ég að þið gera kannski meira af þessu eður ei
0: Ok,
1: okay. fáum að heyra
0: Já, ég tilbúin, ég okay. setja eftir
1: þú, þrýr Þú ætlar að playa það sem ég var að senda þér
0: Já, það komið hérna og ég Já. Spila eftir þrýr, tveir, einn
1: Já, góðan daginn, Freyja heiti ég og umboðsmaður Guðjónsmára, veistu hver það
3: Já, ég held það
1: Já, sæl, Freyja heiti ég, hérna, ég bara svona ringið sæl. Um kvipin og kvappin svona fyrir hans hönd bara og tjekka bara svona stöðunum hjá fólki, bara hvort að sé til einhvers konar samstörf, hann sjúkur í elko og græjur og ég veit hann langar ógsta mikið, eitthvað svona fríjar græjur
3: Já, herru, ég skal bara gefa samband við þjónustufulltrúa, þeir sjáum allt svoleiðis
1: Glæsir.
3: Og þeir geta bara hjálpa þér
1: Glæsir.
3: Augnablik
1: takk, takk.
3: Jó, minnsta máli
4: Þjónustufur Elko, góðan dag
1: Já, góðan daginn, ég heiti Freyja og umboðsmaður Guðjónsmára
4: Já
1: Veistu hvað það
4: Já, ekki
1: að
4: það var nafnið þá
1: Já, allan að nafnið, sko, hann hérna í mitt orðin mjög stort nafn í samfélagin í dag En sæll lítið Freyja og er umboðsmaðurinn hans Og bara svona aðeins að tekka línuna, heyra fyrir hans hönd Bara í fyrirtækjum, þú veist, með varandi einhver samstör Ég veit hann langar ótrúlega mikið í fullt af fríum græjum frá ykkur Og bara svona tekka stöðuna, þú veist
4: Sko, við í rauninni, má ég sjá Það rauninni best þá að senda þá við rauninni bara á markast heimi hjá okkur sem að tekur allt þetta svona að sér það sem sagt að ég get fundið hérna hjá mér
1: Já,
4: ég
1: ætla að skráða hjá mér Glæsilegt skráða hérna hjá mér Ég veit bara hann þú veist hvernig er með þessa strákar sem einhvern veginn að taka sér fyrstu skrifi í dag þeim langar í frýtt stöf auglýsa það ég veit að hann þú veist fríarmyndavilar frý sjónvörp og hann getur sett það í story þú veist En það hann bara komin með, held ég, 2000 fylgjendur á Instagram, sem bara meira en margur, getur sagt.
4: Vá, wow, ok, já.
1: 2000 mann, sko. En það hann bara, já, hann er orðin svolítið stórt nafn í dag, sko. Hann það.
4: Já, já, þá væri mitt inn að besta mitt, við bara sendaði mig á hann. Hann er inn á í markastöldinni, eða þá bara, já, þannig komaði til þeirra.
1: Já, ok. Bara svona, þú veist, já, ég ræði bara við þau, hann stegið mitt að svið með Ice Guys og hérna er áhrifavaldur og raunveruleika stjarna, útvarsmaður og allt bara, allir pakki, sko, hannig að,
4: já,
1: ógeðslega frægur, sko, ok, geggja, ég tekka á þessu,
4: það var
1: ótrúlega gott, það
4: er
1: takkilega fyrir góða
4: því, takk sem leiðis,
1: já, bless,
4: takk, bye,
0: ég á ekki orð,
1: heyrðu, Freyja umboðsmaður að redda hlutunum
0: Nei,
1: sko.
0: Hún ekki að redda neinu
1: jú.
0: Freyja
1: Hún ætla að redda fríu sjómarfi
0: Freyja er ógjöðsleg
1: Nei, hún viltu virða
0: umboðsmaður Hann ógjöðslega frægur hann getur sett það í story Getur gefið honum sjónvarp Og hann getur sett það í story Það er annar hver grunnskóla nemi með 2000 followers á Instagram Þetta er mestu viðbjóður
1: Ég elska líka þau hafi bæði vita hver þú ert Já, er það ekki nafnið Er glæsileg jónist að hjálku Ég verð að fá að segja það
0: Ég veist mikið kjána rott
1: Nei,
0: Nei. Það var svo miklu verri enn í bjóst við.
1: Leó líka, nú fyrir samræðan í gang þarna inn í Elko.
0: Já, nú eru þau bara, það er ykkur Freyja að hringja fyrir hönd Guðjóns að byrja bara eitthvað frýtt.
1: Sem langur svo mikið frýtt stöf. Þetta var Freyja umbúrsmann, ég er ekki frá, ég meni, hún meni kíkja oftar í
0: dráfíkina. Nei, hún er ekki velkomin hér. Jesus!

0: Jóna Margrét.
1: Já.
0: Við rættum þetta á þannig sem barna afmæli.
1: Já.
0: Hvernig var svona barna afmæla menningin hjá þér í æsku?
1: Það var náttúrulega alltaf og eru glemt þá þessar reglur og þú veist að það var náttúrulega bjóða öllum í bekknum.
0: Já, sú regla kom bara eftir að ég var byrjaður að halda barna afmæli, ég er svo gamall sko.
1: Það?
0: Já, þetta var ekki komið þá sko.
1: En þú veist,
0: Það bauðstu bara þeir svo vildi fá sko.
1: Já, ég held að mín barnaamæli hafa alltaf verið kannski svona 40 manns, 40 krakkar.
0: Já, já.
1: Og við bjuggum nú ekki stóri íbúð á þeim tíma.
0: Nei, nei.
1: Og barnaamæli, ég sko tek hattinn ofan og snýmir hringferinni móður minni sem að, og pappa mínum sem voru.
0: Settu kannski jatsi í klof.
1: Já, sem að heldu þessi barnaamæli vegna þess að ég hefði, þú veist, ég hefði kannski krakkarnir inn og út á tveim klukkutímum.
0: Já, okay.
1: Inn, bara kökuði pítsu, horf mynd út
0: Er það máli?
1: Já, þetta myndum ekki barna afmæli Það seti á ekki að vera mikið lengri en það Móðir mín og pappi, sko Þegar ég held barna afmæli Þá voru þau eiginlega bara svona Þú veist, þau voru bara, þú veist, það er ennþá verið að tala mynd afmæli Það voru bara neitt klikku, sko
0: Nú, hvað er það?
1: Byrjuð við kannski sundi Mamma var að kera fram og tilbaka með alla í sund og hérna, svo var komið heim og bara hérna, sleppt 40 krökkum í rennibrytnar KFC og gefta borða og svo kannski bara farið heim og þar mamma búin að kaupa og ég ekki svona grínast 40 kíló nammi og snakkist
0: já,
1: og
0: bara,
1: það var bara snakkrigning
0: Já, og, fólk hafði gaman að koma til þín í amali
1: Já, já, og svo voru pítsur í kvöldmatt og svo var gistipartí Þannig að allir gistu, það var bara dreift, já, dreift, við dreifðum okkur öll bara út allt hús á dýnum og gólu og seppoka og ég manast þetta var svo mikið bull á tíma fór ég á ammælinu mín í 2 klukkutíma, 1 klukkutíma til að fara og kaupa mér babyborna fyrir nýja peningin sem amma gaf mér í ammælskjöf kom svo bara tilbaka og við vorum bara, þú veist, það var engin útitími þegar ég var að halda upp ammæli mitt, sko
0: nei, nei.
1: Við vorum bara úti og klifra niður á svölunum fórum annari hæð, vorum að sjá hvort við gætum sko klifra á svona reipi niður svalirnar,
0: já.
1: Þú veist, þetta var bara svona bilun sko.
0: Þetta vitleysa. Ég ánægði með þetta samt.
1: Og svo var allir sem að sko strákarnir spila tölvuleiki.
0: Já.
1: Þeir hengu bara í herbergi með mömmu af því hún var alltaf að spila World of Warcraft bara með hann.
0: Ó, ég hefði verið þar bara wow.
1: Já, þeir sátu þar og hún var að segja þeim og kenna þeim og veist, þetta var bara svona
0: bara þú getur verið Hordið Alliance.
1: Já, ég minnst þetta alveg magnað því ég er ekki að djóka. Ég myndi ekki að þú ég var 40 krakkar kom heim mín þá bara þeir fáu 2 tíma út síðan.
0: Já, bara farið síðan.
1: Já.
0: Ég var ekki Þú vildir ekkit fá mig í afmæli þitt
1: Varstu einn af þeim
0: Hvað meinarðu?
1: Varstu, segðu mér
0: Þeirra stráka úlinga afmælin byrjuðu
1: Já
0: Þá var ég svolítið eftir á
1: Ok
0: Og það sem var töff á sínum tíma var basically bara ætla að fá gaurana heim Við ætlum að horfa inn á ljóta
1: Já.
0: Hellboy eða Mummy eða eitthvað svoleiðis
1: The Exorcist eða eitthvað
0: Nei, ekki einu svona þannig Meira bara, þú veist, myndir sem eru sýndarinn á
1: Disney
0: Já, bara svona myndir sem eru bara sýndarinn á Disney Plus í dag
1: Já, okay.
0: Þá var ég að halda fyrir augun og segja Mamma sagði, ég mætti ekki horfa á þetta, getum við horft á aðra mynd Þannig að ég var að eyðileggja svona fyrstu úlinga afmælin hjá strákunum öllum bara í bekknum Að því ég sagði bara, mamma segir ég ekki horfa á þessa mynd Ég man sem er þessast Brendan Fraser þetta er bara svona barna ævintýramynd
1: og Coraline
0: þetta hún er ekki jalljótt og Coraline sko, heldur fá þau svona pöttur í magan og þau svona skríða innan þau eitthvað svona pöttur að skríða og ég bara, nei, við verðum að skipta ég verð bara annars að fara þá kom alltaf mamman já, auðvitað skiptu við mynd þá var kannski sett á barna mynd
1: Þarf ég að bjóða Guðjóni
0: Ég var ekki vinsæll á þessum tíma
1: Nei,
0: Heldur að fólk hafði bara, ú, fáum Guðjón Nei, já, nei,
1: nei.
0: Það var bara hérna
1: En það var svo mismunandi hvernig barnaamælin voru
0: Ég man að það var eitt afmæli sem að mér var ekki bóðið í sem mamma lét bjóða mér í Hann lét mér svona vita svona, já, þú áttir þetta ekki að fá bóð en mamma þinn sagði að við þurftum að bjóða þér Ég bara, það er alltaf sko
1: Og fórst
0: Svo að vera að horfa að ljóta mynd og ég bara neða aðra skipta Það má ekki að horfa að Hellboy Hún er bönnuna 12, ég er 11 Ég er 9, ég horfa ekki að Hellboy Ekki séns, skiptuðu mynd
1: Ok, þú ert ennþá svona í dag
0: Nei
1: Jó, þú átt alveg smá erut með hryllismyndir í dag
0: Ekki, þú veist Ég er alveg kannski erfitt með hryllismyndir Ef ég er að fara á Exorcist í bíó Þegar mér bregðu svo svakalega Þetta er svo hátt Horrormyndir geta aldrei verið í neinu nema max
1: Ég veit
0: að veist, En ég fór alveg á bakrúms í bíó
1: Já, en þú veist að
0: Hún er skeri, ég var drullur rættur á henni
1: Það er nú kannski ekki hryllingsmynd sko?
0: En þú ert að segja að þú myndir bara fara bara, Við myndir bara halda movinett heima á mér Og ég væri bara neikrakkar, það er enginn að fara horror
1: Þú veist, það kemur ekki óvart
0: Í alvöru, ég horf alveg á horrormynd.
1: Það eru nokkur af þann í vinahópnum okkar sko sem eiga bara mjög erfitt með hryllismyndir sko.
0: Ég horf alveg á horrormyndir með konni.
1: Er það?
0: Þetta ger ég það. Ég...
1: Talandi um horrormyndir, þá er við...
0: Ég 28 ára.
1: Já, ég veit.
0: Ég 28.
1: 28.
0: Fyrirgef þú.
1: Þá erum við að gefa núna 5.11.0957 að þú vilt tryggja er miða á einn series sem verður 19. ágúst í Smára bíó klukkan 19.30.
0: Bara núna?
1: Já, bara er það
0: ekki. Fyrstur á hringin?
1: Fyrstur á hringin að það tryggja sem miða.
0: Ég skellt á.
1: Skelltur
0: á fyrsta? Óvart, alveg óvart.
1: Já.
0: FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó á miðvikudaginn?
2: Já, takk.
0: Fæ ég einn setiti?
2: Setiti?
0: Fæ ég köttin? Mjú! Akkaði fyrir, hvað heitir þú og kambi og marga miða?
2: Rebeka og það var ekki ekki að fá fjóra
0: Ekki vandamáli Rebeka, þú mætir bara upp í Smára bíó á miðvikudaginn klukkan 7:30 Segir þetta fallega nafn og það eru bara miðar að bíða eftir
2: Eru veist það, takk fyrir
0: Takk sem við leiði, svo gaman að heyri þér
2: Já.
0: Þarna, herru, ertu blessaður
2: Bæjá
0: Bæ.
1: Við ætlum að taka móti símtölum þanga til að þú heyrir í okkur næst þannig að haldið áfram að ringja enn eða vilja miða

0: Herði, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir verður live á Instagram frá með klukkan 4 eða með núna hún að byrja þar sem hún ætlar að svara spurningum Evrópusambandi og þetta.
1: Já.
0: Spennandi.
1: Þorgerður Katrín inn á Instagram eða?
0: Já, hver, veistu hver Þorgerður Katrín er?
1: Já, hún ekki forsætisráðherra?
0: Nei, hún utanríkisráðherra.
1: Já, ég meinti það.
0: Æ, svona, veistu hvað forsætisráðherra er?
1: Það önnur hönd hérna forsætans.
0: Nei,
1: innhöndin.
0: Nei, veistu hvað...
1: Ræður meira en fórsetin.
0: Já, veistu hvað utanríkis ráðherra gerir?
1: Já, séru málin utanríkisins.
0: Það bara hárið þjóður. Það svona líka eitthvað sem aðeins segja sig sjálft. Verðu við duglega á vaktinni í dag að gá hver í gangi á Instagram live
1: ég
0: og Þorgerði?
1: Ég komin inn, sko.
0: Já, þetta var svona djók því að við ætlum ekkit að vera í því. Við ætlum bara að fara í Örsnögg skilabóð, koma tilbaka eftir nákvæmlega eina mínútu og fara betur yfir næsta 2 klukkutíman okkar saman í dag.
2: Samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: FM 957 forsýning á Insidious Out of the Further í Smárabíó 19. ágúst. Insidious ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ung móðir, Gemma, að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana, fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unni meða á sérstaka FM 957 forsýningu á Insidious Out of the Further.
4: Mörkin milli skuggavítarinnar og raunheimsins eru að rofna. Insidious Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
5: Sumarið tíminn. Þú fari vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Íslenskar aðstæður
1: Skólagangan fer á flug með MacBook Air Epli, Laugavegi 182 og Smáralind
2: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
3: Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957
4: Klukkan orðin fjögur, það mánudagur og þið veitir nákvæmlega hvað í gangi Traffíkin búin að hefja göngu svona alminnlega því að við erum búin að setja hvað to the metal Nei, to the pedal What have we put on the pedal?
5: Metal
4: Nei, what are we going to put on the metal?
5: Þú ert bara að segja
4: eitthvað What are we going to put on the metal?
5: Pedal
4: Þetta ég að Jóna Margrét Það svo margt sem að það að gera í dag og fara yfir og það sem ég ætla bara að byrja að langa að segja er að bara ég vil þakka Ameríkan bar Sólbastóðinni smart og æsver fyrir að halda þessum þætti gangandi
5: Já.
4: En annan daginn
5: Því líka gellan sem ég var í æsver á gálfmótinu
4: Ég veit að Og líka á laugardaginn Þú varst í hérna, við fórum í afmæli hjá Guggu í gummibát og þú tókst skref
5: Já.
4: Þú varst Jóna í gummibát
5: Nei, það
4: Víst
5: Já, ég maður eitthvað að næs að jullast
4: Þú jullaðir á laugardaginn, ég verð að vera stoltur Þú talar alltaf eins og sért eitthvað
5: Nei, það þú sem gerir það
4: Nei, þú ert alltaf að tala að þú sért eitthvað skurðabretti Veistu, bara dundur fínar jullur hjá þér Ég verð að gefa þér það Ég get ekki annað en seti þetta að beinta móti og gefa þér það hörku jullur
5: Já, þetta þú Andrei til að hérna, draga úr þessu
4: Ég ekki að draga úr neinu, ég að hrósa í alvörunni
5: Já, ég veit en ég að segja
4: Ég vil bara byrja á þessi til hamingju
5: Já, segja kannski beða afsökunar á öll grínu sem er búin að gera mér
4: Já, ok Hérna, fyrirgeðu
5: Segðu fyrirgeðu meina
4: Fyrirgeðu, ég meina
5: Ætlar að kalla mig skurðabrætt af þér?
4: Eru lengur tíma, en bara í gríni
5: Ok
4: Af því að það komi ljós á laugardaginn Svo ekki Það hlýtur að sjást einhver Það hljóta einhverja myndir að vera búin að leka á neti Þannig þið googli bara nafnið og það bara Bara
5: Það að leka myndirnar
4: Ég vissi ekki að jóðið í Jóna standi bara fyrir jöllur
5: Ég nefnir sig ekki
4: Var ég ekki líka glæsilegur á laugardaginn?
5: Heyri, þú varst rosa flottur
4: Takk fyrir, enda margt við viljum að gera hér næstu tvo klukkutíma nokkar saman í dag Eins og til dæmis Við erum að fara að tala jöllur hér bara eftir tvö lög
5: Já
4: Eða, Þú veist, ég að íkja, við erum að fara að tala það að hérna, það er komin í þjónustæði sem að fólk er farið einhver til að borða allsbert á fínu veitingastöðum
5: Þú ert fann að bulla núna í mér
4: Ég Gúgla þetta
5: Sigurlína undir
4: Sigurlína og Bjarti
5: Ok
4: Það er bara grein sem ég sé það sem er fólkið farið að borða allsbert yeah. Og ég og í raun og veru það sem ég langar bara ræða hér þröskum að stund bara hvernig þetta tjög og talandi við það nú bara ein grein sem ég ætla að fara strax út í honum Margrét að því að mér blöskrar
5: No
4: E. coli fannst í neysluvatni á Borgarfirði eystra
5: Já, hvað það?
4: Það vírus Í síðustu viku mældust E. coli gerlar í síni neysluvatns á Borgarfirði eystra og er íbúðum ráðlagt að sjóða vatn fyrir neyslu þess. Hvað í gangi hér á þessu landi? Alltaf vart í fjandans? Ég veit ekki. Hvað að gerast þérna?
5: Hvað að gerast hér á þessu landi? Jóna
4: komin á bólutnar og E. coli á Austurlandi. Hvað að gerast þérna?
5: Hann ekki sambærlegt, sko.
4: Nei, þetta bæði jafn stórt samt. Bæði jafn mikilvægt og fréttvænt.
5: Já, já.
4: Ég var að bíða Þú náttúrulega gleymdir að pósta fyrir stjörnulífið á vísi
5: Já, já Hérna, já, þetta er náttúrulega ekki gott
4: Þetta er ekki gott
5: Nei, ég er að segja það
4: Hvað heldur mér fannst þetta gott?
5: Nei, ég er að minna með vatn
4: Heldur ég hef verið, já Já, já
5: Nei, ég er að minna heldur þetta er fólk að drekka vatni og vera veikt
4: Þú, ef þú fær í kóli, þú bara hérna, þú ert bara fárveikur, sko
5: Er það?
4: Já, þetta er bara stór á með því, tilherrandi upp niður og tilherrandi
5: hvað er tilherrandi í því?
4: Grænt, eða þú veist, ég veit ekki hvað nei, bara líka hans versar já, já, eða þú farið e-kóli
5: er þetta bara eins og ykkur svona að drekka sýru dæmi
4: what is e-kóli?
5: þú ert bara að segja eitthvað svo er þetta bara
4: nei, þetta er eitthvað veirusýking
5: svo er þetta max kvef í vinstri nös
4: þetta er bakteria sem hérna, lætu þið bara most strains are completely harmless Já.
5: Þetta er bara max kvef í vinstrinus
4: Já Þetta er hérna
5: Vá, þetta var þvíleika fréttin
4: þetta, Jóna, þú getur fengið krampa og drullu mig í nillara og matareiturinn í E. coli Það er bara ekkert gott að fá E. coli
5: Vá Það bara
4: og veistla
5: doktor Smári hérna í trafíkinu
4: og veistla á laugardaginn
5: Nú
4: Já, hjá Jónu Margréti
5: Á laugardaginn?
4: Já
5: Hvað að gerast þá?
4: Á jullu veistla
5: Hvað meinarðu?
4: Á laugardaginn, síðasta Hva?
5: Já
4: Það var veistla
5: Heyrðu, ertu 12?
4: Já, er kannski Jú, bara jú, smá jú. Ég komur smá gýr einhvern veginn Mér finnst eða mánudagur eiginlega skemmtlustu þærnir
5: Ég samlega
4: Af því það, þú veist Við hittust ekki þetta á sunnudögum
5: Nei, ég myndi ekki nennæ
4: Ég veit ekki hvenær við hittust þýðast á sunnudegi Nei Við erum alltaf saman líka föst lög
5: Já, ég held við myndum aldrei hittust á sunnudegi líka
4: Nei, en þú náttúrulega ætlar að koma í gær
5: Ég var búin að hittist í gær á sunnudegi En þess vegna kom ég ekki, það er nætti ekki hitt
4: Ég veit það, það líka þannig sem við gerum þetta Ég fann bara lag út af því það mánudagur Mér langar aðeins að fara innlega meira sko, svona, tónlistavæp, okay. Guðjón Smára okay. Það sem við spilum eins og til dæmis Nú bara klukkan fjögur, við erum á leiðinni heim Ég hugsaði hvaða lag væri gríðarlega viðeigandi á mánudegi Heyrðu, hljómsveitin Hjaltalín gerði cover að laginu Halo með Beyoncé

0: Eitt af því erfiðasta við að fara fínt út að borða er að ákveða í hverju maður á að vera.
1: Já.
0: Steakhouse í Flórída hefur nú leist af það vandamál. Meðfjöldum hætti, þú verður að vera allsber. Fyrsta mánudag hvers mánar heldur Class Soirée Steakhouse sérstætt kvöld þar sem gestir borða fimmrétta máltíð algjörlega kviknaktir. Kvöldið fyrir 20 manns í einu og matseilinum eru meðal annars nautalund, humar, hali, truflu, makkarónur og kampavín. Matur sem að við helst ekki missa niður í kjöltuna á sér þegar það ekki til að verja hana. Miðin kostar ekki nema $250 fyrir karlmenn og $150 fyrir konur. $300 fyrir pör.
1: Akkur verðmunur eftir því?
0: Ég veit það ekki alveg. Örglega til að hérna, peppa konur til að mæta þetta eru líklegast bara kallar sem að mæta á sig kvöld gestir fá slopp, handklæði og sessu en flestir kjósa víst að fara alla leið og borða kvöldmatinn algjörlega naktið starfsfólki heldur hins vegar fötum á sem er jafnframt ástæðin fyrir því að þetta er löglegt hvað finnst þér Jóna Margrét?
1: Auðvitað finnst mér ekki, þetta bara bull
0: okkur ég?
1: Að því hver, þú veist
0: Ef, ég, ef mér yrði bóði, ég myndi fara og ég fekk mikrófón upp í mig
1: Myndirðu fara?
0: Ég myndi, ef það væri bara bóðið og getur fara á Amerikabar, verið 20 saman og borða hamborgar og nachos og drukkið eitt kaldan bara allsber ég myndi fara og upplifa
1: Aha, og hverjum sem er?
0: Já
1: Mammiðinni?
0: Nei, það nefnilega það sem ég ætla að ræða líka eftir smá sko. En áðurnu förum út í það, þú veist, eigandinn segir að augmyndin sé ekki kynferðisleg heldur eigið að vera fáguð og virðuleg matarupplifun það eru mjög strangarleg reglur, það bannað að snerta aðra gesti og gluggarnir eru huldir samt á ég mjög erfitt með ímynda mér hvernig maður heldur upp í svona smalltalki á meðan einhver er bara á píkunni fyrir fram að þeim og hefur þú lengi verið í padel?
1: Já, að þú veist, þetta er bara kjaftaði
0: Er það samt?
1: Auðvitað er þetta það
0: Það var eins og niður þessum einhver hérna
1: Helvítið svæla
0: Það var hérna nemendur í listaháskóla Ísland sem að settu upp naki grís Það sem að grísýningin var sett upp nákvæmlega eins og hún er nema allir leikararnir voru á bara á færunum Finnst þér það ekki list?
1: Nei
0: En Björk var list?
1: Mér finnst þið vera svo pick me Við erum alltaf að þú ert ekki orðin listamann fyrir en þú hefur komið fram allsber
0: Já, bla
1: eins og það, sko, hvern, já, ég er svo mikið böll, þetta er svo mikið kjafta og þetta er svona pick me
0: Hvað er með skýslu?
1: Já, og þetta er bara hversu graður þetta að vera til þess að ég veit ekki að stað og heyrðu, ég fæk ekki nóg heima hann, ég ætla bara að heyrðu allir allsberir
0: Þetta er eitthvað svona
1: Er þetta ekki spásin?
0: Sko, ég mynd ekki
1: Farðu og horfði í speil eftir að búin í sturtu
0: Nei, af hverju?
1: Það er bara ekki spásin, það er bara nóg
0: Nei, já, ég er nú bara heppin ef ég nenni að sko líka mann á mér eftir sturtu sko.
1: Þetta er bara kjafta, þetta er bara bull
0: en
1: Þetta er bara eitt af þessu sem er að fara valda því að við munum enda hérna í fall siðmenninga og það verða allir orðnir ótrúlega skrýtnir og með svona skrýtnar, þetta er ránkömyndir Þetta er bara skrýt, þetta er bara mjög steikt
0: Fyrir gef þú?
1: Já.
0: Jóna Margrét Fyrir gef þú, hvað heldur þú að fall siðmenninga hafi með það að fólk vilja stundum borða allsbert saman? Heldur þú að fall siðmenninga, heldur þú bara bílarnir hætta að virka og fólk geti ekki mætt í vinnuna því að það eru einhverju pervertar að mæta allsberir að borða saman?
1: Já.
0: Af hverju? Þetta er bulla?
1: Nei, vegna þess að við þurfum bara að lúta ákunnum lögum og mér finnst að þú veist þarna þetta er bara rugg. Þetta er bara vitleysa.
0: En þú veist,
1: það er ekki neitt.
0: Ég myndi alveg ef að ég fengi boð og það var engar myndavél og bara huli fyrir glugga. Ég myndi alveg sita á sprellanum að hérna gera þyrluna og fá mér inn að mægistöngul.
1: Þetta er bara svo skrítið.
0: Þetta væri gaman. Ég myndi taka kona með þetta og hún væri til í þetta.
1: Nei.
0: Víst.
1: Nei.
0: Ok, en þú veist, hvort myndir þú frekar mæta, þú veist, mæta með maka eða besta vin eða myndir þú fara ein?
1: Myndi bara ekki sjá mig á svona viðburði
0: Ef þú þyrftir að fara Hvað þyrftir að borga þig mikið til að mæta á viðburð? Engar myndir verða teknar
1: Rosalega mikið sko
0: 70.000 krónur
1: Nei, ertu eitthvað ruglað
0: 150.000
1: Nei, ég var meira
0: 200.000 krónur
1: Nei, ég var að hugsa meira kannski svona 30 miljónir
0: 30 miljónir
1: Já
0: Ég myndi borga 7.500 fyrir að borða allsber einhvers staðar Bara til að upplifa
1: Þetta finnst
0: það ruglar
1: þetta líka fyrirgeðu sé ódýrar fyrir konur en kalla.
0: Já, er ógeðslega fyndið. Það er ógeðslega fyndið. Ég sé líka svo mikið fyrir mig gaurið sem eru, heyrðu, ég hef búin að redda stað og við allir píurnar bara allsbyrra, svo mætur þetta allt bara eitthvað 25 allsbyrri kallar.
1: Já, en fyrst fyrirgeðu, ef þetta ekki verið neitt kynferðislegt og þetta ekki verið neitt steikt.
0: Af hverju er þá?
1: Þú leið mér að klára að þú ert komið með verð sem er ódýrar fyrir konur en kalla til að reyna að fá íta konum til að koma líka. Þá skiptir greinilega ekki lengur máli hvers kyn þú ert eða hvernig líka mér lítur út. Því að þú ert búin að setja þetta í hólf og búin að setja þetta í hólf eftir verðlistum eftir því í sko hver þú ert sem hvers kyn þú ert þá ertu búin að missa allt hérna þetta sem á að vera bara
0: að það eigi að vera kynferðislegt
1: já, það bara kjafta, þetta bara bull bara eitthvað graðu kalla bak við þetta sem ætla bara eitthvað og þú veist, þetta bara stór hættulegt að fara inn í svona bull hugmyndir og hérna á drákurinn kvöld sem að er á hérna við erum búin að heyra með þetta á Íslandi að það sé alltaf að vera að berra þessu allt saman og fólk verður bara, þetta er bara að kjafta þið bara
0: hætta þið fyrirgeð þú
1: farðu bara í buxur og hagaður
0: fyrirgeð þú, slaka á þessu fyrirgeð eru ekki að vera, slaka á hérna
1: jó,
0: þú talar þessu og þetta sé bara eitthvað cult of Satan
1: já, en ég bara segja, það gerist rosa mikið í svona hópa sig fólk saman eitthvað svona og hérna
0: vera allsbert
1: og það er rosa frjálst og rosa fallegt og getur alveg verið það einhverjum tíambilum sko,
0: ég hef einu sinni gert þetta
1: já, en svo einhvern veginn bara, þú veist, ertu komin í einhvern svona hóp og það verður bara oft bara mjög hættilegt út af því að þú veist, við eigum bara ég veit ekki, sorry ég bara minnst að þetta er bara bull og hætti sér ruglu, settist það bara raskati eldast bara heima þér
0: ekki frá með börnin.
1: Settu þá bara, sendur þið pössun
0: Varur að hugsa börnin núna?
1: Já, sendur þið bara pössun
0: Já, en
1: þú veist ekki Svo bara rassi með konunin eða makuninum að borða pulsur
0: Ég pröfaði einn svona að bera mig og það var drullu næst Þá vorum við hérna stór hópur saman í sumabústaða og þetta var öll að vinna saman og svona og þetta endaði með því að hérna svolítið skrítið saga þá hérna vorum við strákarnir eitthvað inni að leika okkur og svona og kíkja út þá sé ég svona 30 konur standa saman í hring út á svona risastóru túni þetta voru í sveit stóðu þær allsbyrjar og svona og sleppa þá verða að sleppa skömminni og hérna hvað svoleiðis þannig á móti fórum við nokkri strákar klæddum okkur á sprellan og svona fórum út í engið og hlupum á sprellan það veistu þetta er æðislegt
1: voru
0: þetta
1: skemma svo... fyrir þeim?
0: Já eða þú veist nei, ekkert skemm, það er að hafa nú bara drullu gaman að þessu en hérna en þetta er bara næs að vera allsbyrjar sko Já, veistu, ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum bara að vinna meira með.
1: Já, þú ert líka allir í einhverju svona rugli.
0: Einhverju hvernig rugli?
1: Æ, bara svona, þú veist, þú séð þið alveg fyrir mér einhverju svona rugli.
0: Ég myndi alveg fara allsbyr út að borða, ekki út því að eitthvað kynferðislegt. Þetta er bara svo mikið list.

0: Fyrirgeðu, hvað að frétta?
1: Hvað að frétta í traffíkinni?
2: Það sem að frétta að ég sá rosalega skemmtilegan hlut og fyrsta sem ég hugsa með mér myndi Jóna Margrét fara í þetta og hvað þyrfti að borga mikið? Og spurningin myndirðu mæta í nakin kvöldverð?

0: Hvernig mun þetta fara fram, Jóna Margrét?
1: Herðu, ég væri nú til í að við erum fara að gefa fleiri bíómið á Insidious sem verður sýnd í Smára bíó klukkan 19.30 núna 19. ágúst
0: á miðvikudaginn.
1: Þetta mjög simpúl, mót ringin í 511-957 og við ætlum að gefa eins hratt og við getum.
0: Já, það rétt.
1: Við höfum tvær mínútur þannig að það bara svara, nafn, fjöldi, skella á.
0: Já.
1: Svara og þú verður að vera alveg þannig að endilega ringin í 511-957 akkurat núna ef að þú vilt tryggja þér miða á þessa bíómynd og þetta að sjálfsög eins og við segjum inn sitju sem að, já, byrjum bara að gefa, hvað eru glöðu það?
0: FM, góðan dag, hvað heitirðu?
2: Kristín Stefánsdóttir.
0: Hvað segirðu, Kristín Stefánsdóttir?
2: Já.
0: Hvað bjóð marga miða?
2: 6 miða, takk.
0: Ok, sjáumst á miðvikudag, bæ. FM, góðan dag, hvað heitirðu, hvað viltu marga miða?
3: Ágústsson, Ásgeirsson, 2 miða.
0: Ágúst Ágústsson.
3: Ásgeir.
0: Ágúst Ásgeirsson, 2 miðar, sjáumst á miðvikudaginn. FM, góðan daginn.
4: Katrín Mjöll Sölvadóttir, 2.
0: Hvað segirðu, ég var ekki að hlusta, Jón, ert þú með þetta?
1: Katrín Mjöll.
0: Nú ég að detta út.
1: Sölvadóttir, við þekkjumst við Katrín.
4: Já.
1: Úrmason. Hæ, heyrðu. Takk, takk, takk.
0: Heyrðu, vertu blessuð. FM, góðan dag.
1: Ha?
4: Kristrún Heiða Jónsdóttir, 4 miðar.
0: Já.
1: Já.
0: Og, takk fyrir, bless.
4: Bye.
1: Bless.
0: Halló.
4: Hæ.
0: Hvað heitirðu?
4: Dagmar Ír.
0: Dagmar Ír, hvað bjóða marga með það?
4: 2.
0: Ok, bye.
1: Er það, já, bless.
0: FM?
5: Já, Sara Sif, 2 miðar, takk.
0: Sara Sif, 2 miðar, ok, bye. FM?
6: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað í gangi hérna? Byttu, hérna.
1: Hvað heitirðu marga með það?
6: Ég hef ég 2.
1: 2, hvað heitirðu?
6: Guðmundur,
1: Gauti. Guðmundur, Gauti, takk, bless.
0: Blessaður. Halló.
7: Halló, Sunnefa Ósk, 6 meðar.
0: Ok, bye.
7: Takk.
0: Herðu, þetta, vá, ég var að leita á lagi. Og ég var í kvíðakasti allan tíman.
1: Þú verður að halda áfram að gefa, þú ert alltof hægur
0: í
1: þessu.
0: Nei, við erum búin að gefa í 2 mínútur og við þurfum að henda okkur yfir í Ösnögg skilabóð og halda bara áfram að gefa hér eftir öskama stund.
1: Ég sveit.
8: Samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
9: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
10: Við erum ekki með sömu tímuna.
0: Ekki?
10: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
0: Ég vil hann ekki lítinn.
10: Minn en þú, það er lítið sko.
0: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
10: Jú.
0: Nei, það bara.
10: Hávaxin.
0: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
10: Ég ekki beautiful?
9: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
8: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
11: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
12: Sparró á Orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.

0: Það sem er kannski stæðsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísjuvík er ásóknin í meðferðastarfið. Það sækja meðaltali 24 um á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáðir ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
2: Kristall. Það sést.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. www.vaffpallar.is
4: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð?

0: Já, Jón og Margrét, þetta hljómsveitin haust með lagið Engin önnur hrikalega gott svona íslenskt power balluðu næs.
1: Já.
0: En við erum ekki að fara að ræða það hér heldur að færa okkur aðeins yfir í stríðin af því að það búið að vera TikTok trend í gangi. Það sem að fólk svona spyr maka sinn, kemur 10 ástæður af hverju ég gæti ekki farið í stríð.
1: Já.
0: Og ég er með, með lista fyrir frammi. 10 ástæður af hverju Jóna gæti ekki tekið þátt í stríði. Fyrsta sem er þetta í hug. Neglurnar þínar myndu brotna og þú getur ekki tekið ríkjavinkunum þína með þér.
1: Já, það hárrétt hjá þér.
0: Það bara...
1: Ég get líka ekki tekið innina hérna svona, hvað heitir
0: þetta?
1: Hikki.
0: Hikki.
1: Ha?
0: Gikki.
1: Gikki, já, já. Til þess að skjóta.
0: Ég veit að þú ert nógu nága neglur.
1: Viltu að ég byrji, sko, ég gerði þrjá lista yfir af, þriggja orða lista yfir af hverju þú ættir að vera í stríði?
0: Þriggja orða lista?
1: Eftir ég gerði lista yfir af hverju gæti verið í stríði.
0: Ok, segðu mér það.
1: En svo gerði ég líka lista yfir af hverju getur ekki verið í stríði.
0: Ok, byrjum bara að þú segir mér þrjá hluti af hverju ég gæti verið í stríði.
1: Ok, það er ekkit alltaf tampist yfir tags í stríðum.
0: Það ástæðan okkur ég gæti verið í stríði.
1: Já, því þú ert alveg oft ekki tampistar. Það gæti alveg virka, það er ekkit alltaf tampistar.
0: Ég bara mjög samvisku saman með mína tampistun, sko.
1: Það mikill skítur í stríði, mikið verið að skríða í drullu og
0: mánu
1: skítur gæti allt sér stað. Þannig að þess vegna gæti þú verið og fyrta vel
0: inn það. Ég vildi óska að ég hef gert eitthvað leiðilegan lista, ég er svo einlegur og skemmtilegur við því hérna.
1: En
0: og hvað er síðasta?
1: Það eru örugglega ekki klósettbursta sem þarf að þrýfa því fólk kúka bara í mávan og þá þarf ekki að vera takan með í styrtu. En sko, listi yfir akkur þú getur ekki verið í stríði.
0: Já, já.
1: Og þú ert alltaf að leggja þig. Alltaf að leggja þig og þú líka leggja á svona pirrandi tímum þegar ég er í mesta gírnum.
0: Já, já, alltaf.
1: Þá þarf þú að leggja þig.
0: Ég veit
1: og
0: það.
1: Þú getur ekkit verið sofandi á hættusvæði.
0: Nei, nei, ég datt í hug sko ástæður okkur Jóna getur ekki verið í stríði. Það er bannaður með hávaða og leika sér eftir Lights Out.
1: Já, jesús maður, ég væri svona óþolandi.
0: Þú er yðralösi, þú ertir að fara að sofa snemma. Þú vilt ekki fara að sofa snemma ef ykkur segir þér að fara að sofa snemma. Þá vilt þú vaka.
1: Þú getur ekki fara í stríði, það er ekki til pítsur í stríði.
0: Já.
1: Þú veist það, þú hefur séð hvernig maturinn í stríði er.
0: Ógeð.
1: Þetta er svona duft í poka sem
0: fyrir
1: í vatn.
0: Næsta, Jón og Margrét, þú getur ekki borðað matinn.
1: Já, rétt.
0: Það er ekki pizza þarna.
1: Nei, ég veit.
0: Nei, svona.
1: Sama.
0: Já, svolítið. Kannski ég fæði beita einn niður viðbót.
1: Já.
0: Það er ekki boðið upp á háreiðingar leysir með að ferði í stríðshrjáðum löndum.
1: Já.
0: En þú ætti mjög erfitt að þurfa að ferðast heiminn á svona staði og geti ekki farið í leysir.
1: Mm.
0: Þú ert náttúrulega útarskona, gerður leysir.
1: Já.
0: Hefur fólk talað við mig.
1: Þú getur ekki verið í stríði, það er ekkit PlayStation sem getur hangið í 8 tíma.
0: Nei, nei.
1: Og þú reyndar ert þá bara sko í alvöru PlayStation leik.
0: Ég er bara í Call of Duty in real life sko.
1: Já, þú getur það ekki, þú ert ekki til það.
0: Ég held að maður sé betri í stríði eftir að maður spila tölvuleik.
1: Alls ekki.
0: Jú, ég held það.
1: Alls ekki.
0: Af hverju ekki? Af hverju heldur maður að vera heimskar að vera tölvuleikum? Ég held maður að vera gáfaðari.
1: Ekki heimskar en þetta bara allt öðruvísi.
0: Ég held bara
1: að
0: maður sé...
1: Heldur þú, ég geti sagt, ég held að ég geti, ég er betri en þú í fótbolta því ég horfi svo mikið á fótbolta.
0: Nei, en þú ert ekki að interakta eins og ég.
1: Ha?
0: Þú ert ekki að interakta við lífið eins og ég í tölvuleikjum. Ég held að þú verðir bara, ég held að ég sé gá Já, ég er námargið, þú væri í kvíðakasti allan tíman yfir því að það væri einhver að fara að sprengja þig hvar sem er og hvena sem er að því ég sé þig í sko a controlled environment, það sem að þú ert gjörsamlega safe, það er enginn að koma aftan að þér, þá er þú svona oh my god, það er eitthvað slæmt að fara að gera sérna Ímyndar eru værið á sem stað, þú getur bara sprungið í loft upp
1: Ég er bara ekki sinn,
0: Þú væri allan tíman í kvíðakasti
1: Ég veit það Þú getur ekki sko verið í stríði því þú ert alltaf seinn og þú þarft bara að mæta á þinn stað í stríða því annars kannski bara kennst hinn herinn í landið því eitthvað þú værir alltaf svona seinn og værir kannski búin að gleyma hattinum og værir kannski með vitlusam fána á þér og svona vesin og værir einhvern veginn svona þú veist væri bara svona seini lati og hérna og einhvern veginn svona þú veist
0: bara hárétt hjá sko
1: já, já.
0: Jón og Margrét, þú getur ekki verið í stríði því þú mátt bara verið í hermannagalla og þér myndi ekki finnast það cute eða nógu svona boss bitch og getur ekki verið að setja á því accessories og sales.
1: Já.
0: Þú myndir ekki nenda að vera ómáluð í hermannagalla.
1: Nei, nei, nei, nei, nei.
0: Þá er þú bara pirruð.
1: Þú, hérna, getur ekki verið stríða, þú ert með svo mikið ADHD og kvatvísa, þú myndir örugglega bara svona, þú veist, þú svo mikið klaufi og gleymin að þú myndir einhvern veginn óvart fara bara að drepa þinn einherr.
0: Já.
1: Þú myndir ekki fatta muninn, sko.
0: Nei, ég hef lendi í þessu töluleikjum að ég er að drepa bara vini mína, sko.
1: Já, þú myndir ekki fatta og svona, þú veist, að einhver komin á, bla, bla, bla, úps, eitthvað svona.
0: 100%. Og loka hjá mér, sko, þú gætir ekki tekið þátt í stríði. Það þú yrðir auðvitað ástfangin af svona þremur einhverjum hergæjum sem eru forbidden love.
1: Já, 100%.
0: Og þú yrðir alltaf eitthvað svona, ég get ekki drepað hann, þetta er maðurinn minn.
1: Já.
0: Þetta er framtíða maðurinn minn.
1: Já, 100% sko, ég með 20 búinn á þig. Þú getur ekki fyrir stríð því þú er svo kvatvís.
0: Varst að segja?
1: Já, být þess, þú myndir svona vilja pröfa hlutina.
0: Já.
1: Þannig einhvern veginn væri allt í hennu bara niðurvelli, bara basúka og handsprengja. og þú myndir svona óvart starta borgarastyrjöld.
0: Já, já.
1: Á þess að reyna.
0: Já, já.
1: Lokum, þú getur ekki verið stríðið því það er engin lifralæknar í stríðum.
0: Það bara hárétt hjá þér, en reyndar fannst mér þetta svolítið leiðilegt ummæli stríðshrjáðu lönd, því að það eru reyndar líka lifralæknar. Við viljum að henda okkur í smá topp tónlist og mæta tilbaka og hvað getur verið drullulega leiðilegt.

0: Despacito til að komast í reyna gangi augun á einhverjum strákum.
1: Já,
0: ég sé það hendi uppi hjá Jónumarkið, viltu hvað útskýra þið betur?
1: Nei, já, þú veist,
0: þetta
1: bara
0: Og þetta hefur verið svo ógæslega rómantískt.
1: Hefur þið sýnt þetta vídeo?
0: Ertu með vídeo þessu?
1: Já, með vídeo þessu. Og sjá hvort ég finna þetta
0: hérna. Þú verður að finna þetta vídeo og Margrét að spila
1: það
0: núna.
1: Það mun taka langan tíma að finna þannig ég skal reyna að finna og sjá hvort ég finna það.
0: Finnu það kannski bara milli laga, því það eitt annað sem ég langar að ræða fyrst.
1: Já.
0: Það gerðist einn, já, pólitísku skandal á dögunum.
1: Sæður.
0: Og hefur viðreist haft undir högga fæta eitthvað. En hérna...
1: Hefur leið undir höggi.
0: Og allavega gegnum þessa frétt
1: ég fann vídjóð
0: ok, ég ætla að fá, já, bara endilega hérna Jóna Margrét sér satt að sýna einhverjum gaurum að hún kunni Despacito og spænska partinn til þess að gangi augunum og með svona ói Þetta ógeðslegt vídjó Hvað ertu gömul hana?
1: Ég
0: Þetta ekki hægt, sko Jóna, þetta ekki hægt, þetta svo
1: Bara eitthvað að læra spænsku
0: Hvað ertu gömul hana?
1: Ég í níunda bekk, sko
0: Já, ok, þú líka með filter með svona kvolpa augu og svona eiru og ert eitthvað svona og með svona hálft andliti með svona hálft andliti inn og æpar eitthvað jælari spænsku þú ert bara
1: já, fyrir ekki
0: þetta ástæðan með finnst þú vera skemmtilegasta manneskja heiminum
1: já, þetta
0: viðreist fjarlægir bænina
1: fyrir ekki, við höldum áfram eftir smá en hérna meira ok, ég var bara greinlega gangandi að gera þetta
0: vá, hvað þetta skemmtilegt okay, það bara 10 vídeo að þér sína í kannlega spænsku og þú varst að býja þér að fólk myndi oh my god, þú voru bara að heyra þetta Jóna kann spænska partin í Despacito
1: njóti þetta var alltaf þannig svona eldri konur eldri stelpur var alltaf svona að segja svona gælu svona eins og bara, þú veist fyrir mig þarna þú veist að stelpur sem voru 24 alltaf að segja bara svona oh my god, það er svo mikið turn on eða svona ef hann kann second language þannig Þú dveri selímaní og svo jelmenda
0: Strákan bara, oh my god, hún kann spænsku
1: Ok, fyrir ekki, heldum áfram með þetta mál
0: Viðreistn mjög hrifin að því að gangi í ESB og taka upp evruna
1: okay. Þannig
0: að ég veit nú ekki hver að posta þessu En þar var búið að breyta sem sagt eðruleysisbæninni í krónuleysisbænina sem var birt sunnudaginn 16. ágúst á Facebook síðu viðreistnar
1: Fyrir ekki
0: Henni var skömmu setna eitt út Framkvæmdastjóri viðreisnar segir ástæðina einfaldlega þá að viðbrögðin við færslunni hafa verið verri en búist var við en það hafa aldrei verið ætlun að særa neitt með þessari uppfærðu útgáfa bænunni Svona hljómar bænin upprunlega Guð gefur mér æðruleysi til þess að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt kjark til að breyta því sem ég get breytt og vit til að greina þar á milli Þetta mikið tengt við fólk sem hefur verið í fíknivanda og það það sem að sko, særir mjög marga út af því að krónuleysi spæn viðreisnar hljóða svo Guð gefur mér æðruleysi til þess að sætta mig við það að krónan ónýtt kjark til að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og vit til að taka upp evru Nú vill ég bara byrja á því og því ég gerir þetta stundum, ég hendi mig bara beint yfir í hvað finnst Jónu Margréti
1: Já
0: Hvað finnst þér þetta mál og það búið að ganga undir miklar gagnrýni og hérna og bara fólk brjálað
1: Er það?
0: Hvað finnst þér þetta mál?
1: Nú verði ég að segja ég þekkit ekki nógu vel
0: En þú þekkir þetta alveg nógu vel, það verið að taka æðruleysi spænina og gera húnni pólitískt fíblari.
1: Já, máli náttúrulega sko fyrir mig, ég náttúrulega trúleysingi
0: Já, það alltaf sko
1: Nei, ég segja, ég trúleysingi
0: Já.
1: Þannig að ég áttum ekki á sko heila klappinu sko, ég áttum ekki á því hvað æðruleysi spænin að skilja hvað með
0: Æðruleysi spænin?
1: Ég veit það, en bara þú veist, ég áttum ekki á því þú veist, ég sé ekki sko, þú veist, Já, fyrir ekki
0: Ekkert, þetta var ekkert
1: Nei, ég er að segja bara, ég áttum ekki dáði hvað hún er heilug
0: Nei, hún er
1: alveg Því að ég er ekki þar
0: Nei, hún er alveg mjög heilug og allt það
1: já.
0: En finnst þér, Jónu Margréti Það vera taktlust eða skiluru að fólk skildi móðgast yfir þessu Þetta ég get alveg sagt eitthvað mér finnst
1: já.
0: Mér finnst stundum, eins og til dæmis svona málum, þá viðreist setur út á Facebook, sér að fólk sé ósátt með þetta og tekur þetta beint út og ég hugsa, hvað hérna hvað lítið að gera þegar þú ákveður að þetta allar eiðilegja daginn.
1: Já, algjörlega. Þú veist,
0: eins og ég segi, ef þetta er eitthvað sem að eiðilegja fyrir þér daginn, þá þarft þú nú bara að skoða þín mál.
1: Já, en sko á sama tíma þá samt sko þú ert með áróður.
0: Auðvitað á ekki að gera þetta. Auðvitað er þetta ekki sniðið og ég veit ekki hverjum datt í huga þessi hugmyndið er góð.
1: Nei, nei.
0: Og fólk myndi, heyrðu, þetta er nú skemmtilegt af því þú þarft ekki nema að vera sko trúaður og vilja ekki fara í ESB. Þú getur gert Facebook status sem að þetta komi nú fyrir hjarta á þér. En þú veist þú getur líka bara litið fram í þessu, þetta skiptir engamáli.
1: Já, já, auðvitað. Ég og eins og segi, ég er bara þar bara í mjög mörgu sko. Að hérna það er bara, þú veist, ég Já, ég veit ekki, ég veit
0: fólk er bara móðgast.
1: Já, ég veit rosa lítið pólitík. Ég veit ekki neitt pólitík. Bara ég veit ekki neitt málin, ekki neitt. Ég hef aldrei kynnt mér þau
0: og
1: ég
0: Nei, en þetta mál er ekkert sem þarf að kynna sig betur.
1: Og síðan ég ekki hérna trúð. Þannig að þú veist, ég veit ekkert hvað máli varðar og ég átta mig ekki á því.
0: Við erum búin að fara yfir allt sem það varðar.
1: Já, hlusta á mig. Ég er ekki átta mig á því í samhenginu hvort þetta sé vanvirðing eða ekki.
0: Þetta er náttúrulega í grunninn smá vanvirðing en það er þetta, en allt grín er smá vanvirðing.
1: Já, já.
0: En þú veist, það er alltaf að segja því hverju sem er.
1: Já, já.
0: Þetta er með stóru málin, við mætum bara
1: en,
0: hér.
1: En gott að hérna, þú veist, það sem að má samt líka hafa í svona málum er það, þegar það eitthvað kemur upp sem særir, þá bara er fallegt og gott að geta hérna, brugðist því, þessu reitt og hérna, beðist afskunar og hérna, og það bara er fallegt sem að við getum gert sem manneskjur í þessu fungerandi samfélagi.
0: Það er svolítið það sem að ég hef að segja þessu máli og ég hef nú ekki enga tengsl við Viðreisn eða aðra pólitíska flokka.
1: Nei,
0: ef þú tekur þetta út og er eitthvað, herru, ég hef nú bara fíblast, þá þú nú ekkert að vera að pæla mikið í því að því að lífið er stærra og mikilværa enn þetta og það er með þess vegna sem við ætlum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð. Koma tilbaka eftir hálfa mínútu og fara betur yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Samstarfið við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is

0: alls konar fyrir bílinn. Stilling.
1: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
2: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
3: Traffíkin í fullum gangi, Guðjóns Mári og Jóna Margrétin, við erum búin að vera með þeir síðan klukkan tvö í dag, þrír klukkutíma búinir og síðasti mánudags klukkutímin búin hjá okkur í dag, Jóna Margrét.
4: Já, heldur betur.
3: Margrét, við ætlum að gera hér í dag, ég sem sagt búin að finna sko unga fólkið, þau eru bara á hverjum degi að finna ný hugtök.
4: Er það?
3: Er það? Allt þetta, þú veist, skipið í 6-7 og svona
4: Skipið í toilet
3: Skipið í, herðu, þú ert nú nokkuð sjóið í þessu
4: Já.
3: Hvað veistu meira, svona, hvaða kvót þekkjur fleiri?
4: 6-7
3: Herðu, fengu við 6-7 frá Jónu í trafíkinni?
4: Eitthvað, ég veit ekki meir
3: Skipið í
4: Ég var búin að segja það
3: Já, já, það að koma út nýtt daglega Svo erum við með, hérna, stóra sírópsmáli Ég ætla að lýsa þeins, lýsa þig Ég ætla að segja þér frá því
4: Já.
3: Það sem fólk fara að stila sírópi og selja í lausasölu
4: Já, já
3: Töff glæpur, stóri sírópsbóin
4: Mér er bara sírópi ekki sem gott sko.
3: Já, þar hérna langaði mig að lasta þig persónlega sem eitthvað sem við þurfum bara að geta gert í svona þætti
4: Öða.
3: Því að hérna við fórum saman út í sveitum daginn og hérna þú kemur með einhverja bestu hugmynd sem ég fengið er bara heyrt Það er að vera með brönns Mér finnst brönns eitthvað það fullkomnasta sem til er
4: ég konan þín og Marta vinkona við byggum til topp fyrir, eðalbrönns
3: fyrir okkur kallana eina sem ég hef að setja út á þetta
4: ég veit það
3: ekki bara var ég svikin á pönnukökunum heldur líka í sírópinu
4: Akkur áttu svikin á pönnukökunum
3: þetta voru prótein pönnukökur
4: já bara mjög gott
3: já bara mjög fínar en eigi ekki roði þessar amerísku
4: þetta var allt ég með létt smjörfa prótein pönnukökur allt að vera að passa allt sko svoleiðis en sko, já, mér langaði að hafa Nutella
3: já.
4: Með en ég hendi frekar svona aðeins hollara sírópi með
3: já, þetta er, þarna fekk ég tráma eða þú veist að ég alinn upp í svona vitlisu ég alinn upp í því að það var aldrei sett svo bara hakk og spagetti sem hefur loksins eitthvað gott í matinn heima það búið að setja baunir í hakkið
4: já, ég var að passa
3: þú veist, af hverju, af því
4: það trefjum.
3: Nó á trefjum Hvað heldur að matvandur 12 ára krakki sér fara að borða baunir þá bara borðaði ekki það kvöld
4: Já.
3: Svo út að það er alltaf valið svona hollari kostin og hérna, og mamma var svo með svo mikið að svona dellum og einhvern tímann kom hún og sagði hérðan af þá borðum við bara bygg á mótuna bygg um morgunmatt
4: og það er svo vant
3: Þetta er bara, þetta er bara eins og að reyna, þú getur ekki svona tökkið
4: þetta
3: er bara, pappakassin er betri og alltaf verið að reyna að láta okkur borða eitthvað svona það var aldrei, gekk aldrei upp
4: var mamma en möndlu mamma?
3: Allt, möndlu mamma mín er mandlan sjálf
4: Já, okay.
3: hún er mandlan í grautnum
4: Já.
3: Þannig að ég er búin að pröða allt og það er búin að setja möndlu á hálsinn á mér og það er búin að gera allt saman en þetta er með hlutni sem við viljum að fara yfir milli 5 og 6 í dag allt saman í fallegu samstarfi við Body Fuel Amerikabar, Solbað, Stofuna, Smart
4: og Æsver
3: Há, rétti, Örjón. Eni, og við viljum að henda okkur í smá top tónlist og mæta tilbaka eftir öskum að stund og fara yfir skóla sem kefti $60,000 vélmenna kennara

0: That's going to do it for all of us here at Channel 4 News. You stay classy, San Diego. I'm Ron Burgundy.
1: If we can get a picture of Julia Roberts in a thong, we can certainly get a picture of this weirdo. Put an ad on the front page. Cash money for a picture of Spider-Man.
2: Jæja, er eitthvað nýtt í fréttum?
3: Skólahverfi í Salamanca í New York keypti nýlega manneskjulegt gervigreindar vélmenni fyrir tæplega $60,000. Vélmennið hefur fengið nafnið Sally og í fullri líkamsstærð með sítt dökkt hár og getur hreyft handleggina en fæturnir virka reyndar ekki. Hugmyndin var ekki

0: sítt dökkt hár og getur hreyft handleggina en fæturnir virka reyndar ekki. Hugmyndin var ekki að Sally tæki yfir heilan bekk, heldur að hún aðstoði framhaldsskóla nema í forritun vélfærafræði og tæknigreinum. Ef nemandi skildi til dæmis ekki hvernig þetta forrita tölvubúna geta hann einfaldlega spurt Sally og nemendur áttu einnig að læra uppfæra viðhalda og gera við vélmenni sjálft. En þegar íbúar fréttu af kaupunum varð allt vitlaust. Fóreldrar og kennarar höfðu áhyggjur af því hvað upplýsingum Sally myndi safna nemendur og hvort þetta væri fyrsta skrefið átt að því að skipta kennurum út fyrir vélmenni. Hvað finnst þér svona heilt yfir?
1: Sko,
0: Háskóli Íslands kaupir fyrir maður sjá, svona 8 miljónir gerfigreindar kennara vélmenni.
1: Já, minnst það fárlegt? En mér finnst líka fárlegt af hverju allir svona hrættir alltaf að sé vera að safna upplýsingum hann. Þú veist, hver ertu?
0: Ég veit það!
1: Ertu leyni lögreglu hérna FBI agent?
0: Nei, ég skil ekki
1: hvað... Akkur, þú veist, ég ekki djóka. Gervigreindin og hérna og skýið má vita allt mig.
0: Já, nei ángrins, hvað hefur að fela og hvað fólk svona mikið eitthvað svona, ég vil nú ekki að ChatGPT sé að hlusta á hvað, þig rífast við konuna
1: Ég ætla ekki hún að leiðli en upplýsingarnar í mínu lífi fyrir gervigreindina eru nú ekki mikilvægar sko.
0: Nei, hvað hún að vita bara Jóna á tíma í leysir á þriðjudaginn þetta er eina sem einhvern veginn kemur fram
1: Þetta er alltaf svo áhugur þegar fólk er eitthvað svona Já, en þú veist, ef hann að hlusta þá er hann bara að hlusta til þess að gera því lífi léttara, sko
0: Já,
1: En hann ekkert að taka upplýsingarnar og gera eitthvað við þær, sko
0: Nei, pabbi
1: Og hverju skiptir það máli?
0: Pabbi búin að gera sérstakt fjölskyldu password sem að engin tölva hefur heyrt Þannig að ef að, sko, hann er svo hrættur að ég hringi einhver tíma nýjan Bara pabbi, það eru glæpa menn, þú voru að leggja á 10 miljónir, hann strepaðir mig, þeir eru að pynta mig Hann myndi bara gera það, svo væri þetta gervigreind Þannig að hann getur núna sagt eitthvað fjölskyldu password sem að engin veit
1: já.
0: Ef að eitthvað svoleiðis kemur fyrir ég svona
1: og
0: hann alltaf, passið ykkur að segja aldrei þetta í kringum tölfur
1: segja aldrei orðið
0: í kringum tölfur
1: já.
0: Svo þið viti ekki hvað passvortið er í fjölskyldunni
1: og þetta er ókíslega krúllegt
0: en þetta endar ekki þar svo kom nefnilega svona smá update því að þú veist, nú þegar eru fóreldrarnir og kennararnir pirraðir fyrirtæki sem framleiði Sally tengist í gegnum systrafélag framleiðanda sem þekktur fyrir að framleiða raunverulegar kynlífsdúkkur og kynlífsvélmenni. Kennarasamtök sögðu að fyrirtæki með slík tengsl ætti ekkert erindi inn í kennslustofur. Hvað finnst þér það mál?
1: Þetta tengist bara ekki neitt.
0: Ekki neitt. Það er alltaf hægt að finna eitthvað, bara við einhverja.
1: Ég veit það.
0: Bara tengsl við, hvað, eins og, líka alltaf að láta eins og kynlíf sé svona skítugt og ógeðslegt.
1: Já, þetta
0: er bara eitthvað, ertu tengdur kynlíf líka bara eins og þetta sé ekki allt foreldra sem eiga börn því að stunduðu kynlíf.
1: Já, algjörlega.
0: Helmingurna þeim eitthvað dónalegan kassa.
1: En þetta tengist ekki neitt.
0: Ekki
1: það
0: neitt.
1: Það er bara þannig.
0: Nei, framleiðandinn sagði líka að það væri ósanngjörn framsetning að Sally hefði verið sérstaklega smíðu fyrir menntun, sé ekkert endurnýtt kynlífsvélmenni og fyrirtækin séu gjörsamlega rekin aðskilið. Skólinn segir einnig að Sally eigi hvorki að taka upp hljóð né mynd, safna persónu upplýsingum eða tengjast opnu interneti. Svör hennar eigi að koma út frá fyrirfram samþykktu námsefni sem geymt á staðnum.
1: Mm.
0: Og verkefni hefur verið sett á ís að meðan farið við persónuvendina og rætt betur við samfélagið. Skólastjórinn segir vélmenni aldrei geta komið í staðinn fyrir kennara. Kennsla sé samskipti milli manneskja en Sally geti gefið nemendum í afskektu samfélagi að ganga tækni sem þeir myndu annars þurfa að ferðast langt til að sjá. Og ég spyr mig, hvenær erum við að vera bara enga gerðugreind og enga vélmenni og hvenær erum við bara, við ekki hvað erum að gera og segja bara ó nei, það eru líka til kynlífsvélmenni.
1: Þetta, já, þetta er nú vitlis en ég er nú ekki hlint í að það sé að koma vélmenni inn sem til þess að kenna
0: En hjálpa?
1: Já, en það er náttúrulega bara fyrsta skrefið, sko
0: Er það?
1: Já, auðvitað er það
0: En þú veist, ég held samt að það er alltaf að vera að tala að þess vélmennin eftir að taka yfir hérna bíómynda framleiðslu, tölvuleikja framleiðslu og allt svoleiðis Hver heldur þú að myndi nenna að horfa á kvikmynd framleiðta af gervigreindinni?
1: Já, ég meina, þú veist, eins og spyr maður Þú veist, þetta hérna revolutionast yfir í það skilur
0: Nei, en fólk veit í dag, fólk er
1: við
0: búið
1: Við erum að horfa, við erum byrjuð til þessu TikTok að fylgjast með Strawberella
0: Já, það er náttúrulega líka bara því að það eru smábörn að horfa á þetta
1: Nei,
0: þetta er grípandi
1: sem, Já, ég er að segja það, en þetta er gervigreindin
0: En myndur borga fyrir einhvers konar gervigreindar aftrengu?
1: Þetta er bara fyrsta skrifið
0: Þetta er bara fyrsta skrifið
1: Þú ert að borga með því að tímanin er mýta Þannig að ég er alveg skítrætt við
0: þetta
1: sko
0: Það er þetta bara hérna, virkilega góðu punktur undan Þetta er bara fyrsta skrifið En mín vegna mættu alveg vera vélmenni sem er aðstoðarkennari

0: Miley Cyrus með glænýja, ekki glænýja, nýlegasta lagi sitt Younger You hér í traffíkinni á FM 957, alveg dásamlegt.
1: Myndin er líka alveg geggjuð, heimildamyndin.
0: Ég verð nú ekki séð hana reyndar.
1: Þú verður að séð hana.
0: Er það málið?
1: Hana, heimildamyndin. Já.
0: Ég var nú samt ekki að horfa mikið á þetta sinni tíma, sko.
1: Nei, þetta er samt eitthvað sem allir verða að sjá.
0: Algjörlega. En Jóna,
1: já.
0: Eru stefnumóta hugtökin orðin fáránleg? Þú veist, við erum búin að sjá endalaust þetta ghosting, lovebomba, situations, það er alltaf að koma
1: simp
0: nýtt.
1: Simp og eitthvað.
0: Já, alltaf að koma nýtt og nýtt og eitthvað. Og maður svona spyr sig hvenær er bara hérna, er verið að búa til bara eitthvað?
1: Já, ég skil.
0: Ég ætla að leifa þér að giska eins hvað nýjasta dóti er.
1: Okay.
0: Að srekka, shrekking.
1: Er þetta hérna,
0: þetta kemur frá kvikmyndinni.
1: Er þetta eitthvað svona catfish dæmi?
0: Nei.
1: Að srekka, vera fyndin, vera fyndin
0: eða
1: vera sætari en þú ert, en þú lætur lítið út fyrir að vera á netinu.
0: Þú ert án réttri leið.
1: Ok. Þú ert
0: nei, ekki gott. Þú
1: nei,
0: ekki þú sjálfur. Kannski eitthvað með makan.
1: Já, lætur makan líta betur út en hann er.
0: Nei.
1: Verra út en hann er.
0: Nei. Ég veit ekki. Að srekka er þrjú deitar manneski sem tel að vera fyrir neðan þinn útlits standard vegna þess að gera ráð fyrir að hún mun koma betur fram við.
1: Já.
0: Nafnið er auðvitað vísað í srekk og hugmyndunum að velja vitandi einhvern, velja viljandi einhvern sem hann er telur minna aðlandi til þess að fá meira svona princess treatment.
1: Já, sæl.
0: Hefur þú unnið með þetta?
1: Aldrei nokkuð tíman.
0: Cookie jarring, hvað myndir alltaf það veri?
1: Ha?
0: Cookie jarring, köku hérna skála einhvern, köku krukka einhvern.
1: Hvað ruggla þetta? Er þetta búta til?
0: Ég sverða.
1: Er þetta safna hérna lista, safni fólk sem voru að deyta?
0: Nei, mjög gott gísk.
1: Ég veit ekki.
0: Cookie jarring er þegar einhver heldur volgum sem vara áætlun á meðan hann reynir við aðra mannesku. Þú færð rétt næg skilabóð athygli til að hverfa ekki en aldrei nóg mikið til að sambandi fari alvöru af stað. Þú ert keksið sem er geymt í krukkunni ef aðalrétturinn gengur ekki upp.
1: Já, maður hefur nú alveg gert þetta samt, sko.
0: Hefur þetta ekki þennan?
1: Já, maður hefur meira lent í þessu.
0: Og í þér, Jóna Margrét, hvað getur verið ömurleg stundum.
1: Við erum bara einlega hérna.
0: Já, ég veit það fyrir ekki.
1: Maður hefur nú oftar lent í þessu, sko. Þetta er svo leiðilegt.
0: Já.
1: Þetta er svo ógíslega leiðilegt.
0: Viltu kannski hittast? Nei, ég er svo upptekin.
1: Nei, þetta er ekki sem þannig. Þetta er meira, sko, þú veist, það er kannski snapp einu sinni á dag. Tekur 8 tíma að opna snappin.
0: Já.
1: Og jafnvel bara sín, mikið vera sína og senda svo kannski eitt random snapp. Þetta er svona, þú veist, það er alveg gjörsamlega að vera að halda manni á tánum.
0: Já.
1: Og manni líður illa og allt í nýr er skapið fyrir að stjórnast þetta því hvort einhver gaur sé að senda þér snappið ekki að sína þig, sko. Það er ekki orðin það crazy út fann að fylgjast með snappskorinu.
0: Það hefur þið tekið einhvern tímann? Ertu heiðaleg?
1: Já, ég veit að ég er alltaf heiðaleg varðandi þetta. Ég held ég hef actually ekki gert það. Ég held okay. Ég sé bara ekki nógu klár, ég hef reynda en svo myndi ég ekkit hvað tala var á undan.
0: Nei.
1: Þetta meika engu sens.
0: Banksýing, veistu hvað Banksý er?
1: Nei.
0: Það er listamaður sem er, þú veist, það veit ekki hver hann er, hann er svona setur listaverk út allt einhvern veginn, þetta er gaurin sem að hérna
1: yeah.
0: Það seldist málverk eftir hann og strax svo búið að seljast og ítta bara einhver að takka og það bara saksaðist.
1: Já.
0: Þetta er svona mjög arti, þú myndir elski það, sko.
1: Ok.
0: Að banksía er þegar manneskja er þegar byrjuð að draga sig tilfinningalega út úr sambandi, jafnvel vikum eða mánuðum áður en hún slítur því, hún undirbýr brottförna í hljóði.
1: Það er með hýra rugli.
0: Hva?
1: Ég maður hefur alveg gert þetta en ég séast það er þetta heiti eitthva.
0: Það er með stóra spurningin, sko.
1: Er þetta ekki bara líða? Æ, mér líður bara svona.
0: Já, ég bara út, þetta er hans út.
1: Ætlum að finna hugtökuð ykkur einstu tilfinningu, hver einstu sekundu sem okkur líður.
0: Hann bara banksíaði mig.
1: Hvað er þetta? Þetta er bara rugl. Þetta er lært það bara.
0: Monkey barring.
1: Monkey barring?
0: Já, eða fólk sleppir ekki gamla sambandinu fyrir það er komið með örugt tak á því næsta. Þegar ég fíla þetta, sko, þetta saying. Þetta er svo api sem sleppir ekki einni slá fyrir hann heldur í nýja.
1: Já.
0: Þetta er eitthvað ekkert eðla gott.
1: Maður þekkir nokkra svona.
0: Já, fyrir okkar, okkur er meira svona.
1: Þú.
0: Akkur sér það?
1: Vegna þess að þegar ég er farin, þá er ég farin.
0: Ha, ég held að þú skilir ekki hugtakið. Þetta er basically segjum að ég og þú sem kærustu par þá hætti ég ekki fyrir með þér fyrir en ég komi með aðra gælu sem ég get svona, já, ég ætla að sækja þessa hérna svo ætla ég að sleppa Jónu að því ég nú þegar komi bara með nýja gælu að því að ég hérna með þér sæki aðra, þá sleppi ég þér.
1: Já,
0: monkey barring.
1: Þetta
0: er svo ógeðslega góð myndlíking.
1: Ég skil.
0: Hefur einhvern tímann, hver er okkar líklegri að gera þetta?
1: Ég verð að segja þúsund.
0: Af hverju ég?
1: Þú ert, ég veit ekki, þú ert það bara.
0: Það er þetta leiðilegt.
1: Já, já.
0: En þegar í lokin ghostlighting sem samir á tvö hugtök. Manneskja hverfur fyrst án útskýringa en birtist síðan aftur og lætur eins og ekkert hafi gerst.
1: Það er alltaf mikið, sko.
0: Þetta er bara vitleysa.

0: Klukkan orðin 5:30 sem þýðir nú bara lítið eftir að þættunum en við ætlum ekki að láta það á okkur fá því að við ætlum að henda okkur yfir jörsnögg skilaboð og halda bara áfram með þetta ruglinda sem í gangi og fara yfir stóra sírópsmálið og ég veit ekki hvað og hvað
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
2: Það eru margir sem elska ís Sumir vilja súkkulaði Aðrir jarðaber Við viljum bara Ice. Nikotínlausir púðar.

0: Nám sem lagar sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðgang að kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðgang að kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVAF Promen.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
4: Trafíkin, föruneti útvarsmanna í leit að

0: Aron Birnir hér í trafíkinu á FM 957 Berðrimi En Jóna
1: Já
0: Við tölum mikið glæpi sem þætti og líka sérstaklega varandi sko
1: Svona lúðalega glæpi En svo reyna að ræna rábanga og svo passar ekki bílin
0: Já, en það nefnilega sko eitt verðmætasta þjófnaðamál í sögu Kanada Það var ekki peninga, gull eða demanta Heldur voru þjófarnir tóku neyðar byrðir Quebec af hlynsírópi
1: Já
0: Við þó komist burt með síróp verðmæti 18,7 milljón kanadískar dollara á sírópi
1: hvernig dettur mann þetta í hug hvað þarf að gera svo sko, og ertu svo bara að fara að hendi bananabreið og penne kæk
0: þeir að selja sjálfur bara sírópið
1: bara
0: á hei vil ég kaupa ódýrar síróp ég með byrðir hvað svo mikið 400 milljón króna virði
1: Já, við mitt
0: Á bjóður að kaupa fyrir 500
1: Já
0: Vist, þeir, vist, ég með sögum eitthvað frá
1: mér Ekki, ekki hægt
0: Bara í Quebec eru geymdar sérstakar vara byrðir af sírópi sem ætlaðir að jafna út framboð og verð þeirra uppskerðan léleg Þeir standa þúsundir stóra tunna fullar af sírópi sem getur geymint í mörg ár sko. Mm-hmm. Vöruða húsið sem umræðir var hins vegar aðeins tímabundi leiguhúsnaði og öryggi takmarkað engar mynda vel á staðnum og tunnurna voru bara taldar og skoðar einu svona ári þjófarnir höfðu bara nógan tíma fluttu tunnurnar í burtu með vörubílum fóru með þær í afskekt sykurhús og dældu bara sírópunum úr þeim fylltu bara hinar vatni og skiluðu þeim og það var engin að pæla í þessu þau voru að þessu í heilt ár hún til að ránið sko uppgötaðist fyrir tilviljun júli 2012 það sem eitthvað gaur var bara að skoða og fann að ein tunnan var aðeins léttari og var vatn því, börjast ekki að þungt á síróp
1: Já
0: og þú veist, það bara stóð yfir heil lengi en endanum voru þeir handteknir Richard Valier sem talin leiðtogi hópsins og var síðar dæmdur í 8 ára fangelsi og gert að greiða 9,4 miljónir kandíska dollara en þú veist
1: Nú var ég að spyrja einu
0: Já
1: Hvernig dettu þú neyra svona bull? Hvað ætti að gera á daginn? Er það á TikTok hjá þér eða hvað, þú veist?
0: Efni sem ég finn fyrir þáttinn.
1: Hvað ruglaði þetta?
0: Ég finn þetta á sko, erlendum síðum mikið og svo ég mikið að skoða TikTok og svo ég mikið að googla
1: Já.
0: Og skoða íslenska fréttaveitur svo við erum alltaf með þessa svona áskrift af fréttum og
1: já,
0: greinum
1: já.
0: Fær rosa mikið þaðan en þú veist Hvað væri svona þetta Kanada það er svona síróp er þeirra treytmar Hvað væri íslenska ránið?
1: Íslenska ránið?
0: Róð
1: Róð?
0: Já
1: Nei
0: Þoskur? Wow.
1: Nei, sko
0: Stela þosk
1: Það var nú helviti rúðalegt Hérna
0: Róðir eru þosk
1: Já, ég held kannski vatnið og rafmagnið getur ekki stólið því
0: Það að stela vatni
1: stela, Ég seti hérna rafmagn í box og hleyp í burtu Hérna Inn á baða okkur veitingastað að fylla póka vatni Nú ræni ég bara
0: Já, komir út með póka sem að lekur
1: Hvað það gera?
0: Já,
1: ég er að stela
0: Það að stela vatni
1: Nei, ég held að sé, þú veist Hvað er svona íslenski þjófnaður sem myndi vatnslíkur unna svona Ég veit það ekki, sko Erum við með eitthvað, þú veist kannski fiskur,
0: Fiskur, stela síld
1: Já, þetta er bara bull

0: Burt af klúbnum, Jóna Margrét og Guðjón Smári hér á FM 957 í traffíkinni til klukkan 6 í dag fallið samstarf við American Bar, Sólbarstón og Smart og Icewear.
1: Heldur betur Jóna Margrét, það margt sem við þurfum að gera og veistu hvað mér langar að gera morgun.
0: Segðu mér.
1: Þú nefnilega, þú komst ekki daginn í þátt.
0: Nei,
1: nei. Það rétt fyrir helgi. Það sem að ég var búin að undirbúa svolítið skemmtilegt nýtt í traffíkinni.
0: Okay.
1: Mér langa svolítið að fara að fatta meira hvað er töff.
0: Já.
1: Hvað er töff.
0: Okay.
1: Mér langar til dæmis á morgun, fólk aðeins hugsi sig Því mér langar að ræða það að vera með þess að sólgleraugu inni. Man líður alltaf töff. Alltaf þegar maður fer inni með sólgleraugu, þá líður manni töff. En það samt ekki töff. Eða hvað? Þá væri ég til á morgun, bara eftir fyrstu innkomuna, myndum við opna fyrir síman, bara 511-0957 og spurningin væri...
2: Er þetta töff?
1: Það getum við rætt bara, töff að vera inni með sólgleraugu og fólk myndi bara kjósa þá það bara ákveðið.
0: Já, já, við tökum þetta morgun, kannski ekki eftir fyrstu innkomuna, við tökum þetta bara einhvern tíma morgun.
1: Ok, fyrirgefðu, einhver tíma á morgun.
0: Já, ég ætla bara að segja, við erum bara svo gleymin að hérna, að þetta munur örugglega, einhvern tíma gerist gleymum fjögur. Þetta svona skemmt, þetta svona fjögur dæmi.
1: Þetta svona fjögur?
0: Þetta svona fjögur dæmi.
1: Já, hvernig, nú fyrir við bara að kveðja hérna eftir öskama stund, Jón og Margrét, hvernig svona dagurinn hjá þér?
0: Ég að henda mér í blómabúð og...
1: Ertu að fara að gera í blómabúð?
0: Ég ætla að kaupa blóm.
1: Nú, fyrir hvern?
0: Mig?
1: Fyrir þig?
0: Ég kaupi mér reglulega blóm, já. Til að bara setja í vasa og heima og ég að láta pakka inn lítið gjöf og svona, ég ekkert flinkust eða ég alveg flinki að pakka inn mist bara svo leiðinlegt einhvern veginn að sækja skærin og límbandið og bréfsnifsin og gera þetta sjálf, þannig ég að láta pakka inn sjálf.
1: Ég fer alltaf bara í Hagkaup í Garðabæ og pakka þar inn.
0: Já, það líka sérst.
1: Af hverju sérst það?
0: Og því þú ert svona ekki, sko, þú ert ekki að brjóta og sléttur pappír og setja og mæla þannig að séu bæri.
1: Fyrir gef þú. Nei, nú ætla ég að tala og grípa.
0: Minnsta sem þú getur gert er leið mér að klára?
1: Minnsta sem þú getur gert er líka leið mér að tala.
0: Ég er að segja þú að passa séu 3 cm frá hotni og þetta sé alveg rétt.
1: Ég geri þetta mjög vel.
0: Ég hef séð
1: þig, pakka.
0: Nei, en ég hef séð pakka sem þú pakkar inn fyrir konuna þína.
1: Og hvaða pakki var það?
0: Það eru mjúku pakki, hann var ekki blottur.
1: Nei, það eru verið að pakkin mjúkum,
0: ég get alveg... Nei, það er ekki erfitt.
1: Það bara svolítið erfitt líka pakkin mjúkum. Það getur verið bara mjög auðvelt. Ef ég með harðan pakka, kannski góðan tölvuleik eða eitthvað svoleiðis í svona diskaformi, þá ég ekkert mál með að hérna, pakka góðan pakka. Hvaða hljóð þetta?
0: Veistu hvað að gerast?
1: Er þetta alvirkvinn?
0: Nei, býttu, leið mér að klára. Þetta eru sko okkur að slá saman línu við aðra tónlistastöð.
1: Ég held það sko.
0: Okkur að slá saman línu við aðra útvarpstöð.
1: Þetta er skrítið.
0: Þetta gerist líka gamla daga þegar fólk það, línum sló saman.
1: Línum sló saman sjálf til.
0: Í símtölum.
1: Já, já.
0: Þetta er, við erum bara, hérna, hvað stöð alltaf sé?
1: Þetta er hérna, þetta er lindin.
0: Þetta er lindin.
1: Hlustað þú mikið á eitthvað annað útvarp en FM?
0: Nei, ég geri það ekki sko. Ég held ég sé ekki komið nógu þroskan framhela til að lusta bylgjuna. Og hérna, ég er ekki orðin.
1: Hvað ertu að segja með þessa stöðu?
0: Nei, ég bara tala þú veist, nota svo svakalega stöðu.
1: Já, reyndar rétt.
0: Þú veist, við erum að tala bara að það hérna forsætisráðherrann að mæti viðtal og ég veit ekki hvað forsætisráðherrann er að tala þegar hann segir efnahagur samfélagsins í dag er ekki á við líkingu við grendina þegar Geirinn var að öðruvísi í uppsettur í 40%.
1: Af hverju ekki bara að tala hreina íslensku og hafa þetta svolítið einfalt. Af hverju þarf að nota stór orð? Er það til að afvega leið okkur að borga búa?
0: Þetta var stórt orð sem þú varst að nota. Aflega leiða.
1: Afvega leiða. Já, reyndi, ég pólitíkur svo gáfaður. Ég hlusta stundum á svona fullorðins efni eins og til dæmis kannski rás 2 helgar klukkan 12:30 nótt.
0: Já.
1: Þá fólk að rífast ESB.
0: Já.
1: Það bara, mjög gaman að hlusta á. Ég man nú ekki hvað þessi stöð heitir.
0: Ég væri til í að það myndi bara einhver setjast í stólinn og bara söp. Herru, Magga heiti ég hérna á Alþingi. Þetta bara svona. Og bara myndi bara tala að þú veist þannig að fólk skilur.
1: Já, já.
0: Þú veist, að því einhvern veginn rosalega oft með þess að pólitíkusa þá verið að hérna segja við þau, nennið bara tala skýrar, nennið bara tala almennlega.
1: Já, já.
0: Því að þau eru svo mikið passa sér að segja ekki neitt en segja fullt.
1: Já, segja ekki neitt þannig að það sé ekki að notaði gegn þeim.
0: Já, þannig að það sagt sko, já. En við ætlum alltaf að verðum við aftur á morgun traffíkin í bullandi blómstra. Í fallið samstarfi við American Bar, Sólbarstón og Smart og Icewear.
1: Í bullandi blómstra?
0: Já, já.
1: Þetta fannst mér skemmtilegt.
0: En það ekki?
1: Það var að henda á lokalag þáttarins lagið á leiðinni heim Memories. Takk fyrir mig.

0: við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
1: Vaknaðu með brennslunni.
0: Virka morgna 7 til 10.
2: En það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Snæfisnesi á Hellisandi og það verður uppselt á það.
3: Býtu, eru tónleikar?
2: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, það er svona tónleikarupplifun og það eru allt saman selt til útlendinga meira og minna.
4: Hver
2: eru
4: að spila?
2: Já, sko, það eru eitthvað allt annað mál.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass.
5: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs, nikotínlausir púðar.
0: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.

0: Enski boltinn hefst 21. ágúst. Sjáðu allt tímabil aðeins á Sýn Sport.
1: Ökologisk kremet peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sænger det bare salling. Salling, salling, salling.
2: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkini 1.
3: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: FM. Topp tónlistastöð.
5: FM 95.

0: 7 til 10.
1: Ég er bara búin að vera var bara eitthvað nartaði manni minn á, á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
2: Það komi fyrir svo
1: Já, svo komi með vinkonum mínum til, hana, til Ítalíu það var geðvel
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class
3: Teila, píla, karaoke, boltin í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt krú. Woohoo! Keiluhöllin Egilsöll, himnaríki fyrir hópa.
4: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
5: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnskilum. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, mallet arabica eller robusta kaffe. Sænket bare salg.

0: er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

0: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Tilboð stakar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnum. NTVF Promet.
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
4: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónusta þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Kjörværi. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
7: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
10: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
12: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
14: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: ¿Quién está usted?
1: FM 95 7. FM 95 7. Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotín lausir púðar.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

0: Morgunstíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið verið að fram við? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn, tveir
2: Ekki einn
3: Veit það ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957. Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Þegar skarst á skipta máli, sign, sign.is.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
11: 2 ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís. Bara spara.
12: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel. Tangarhöða 1.
13: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
14: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
15: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
16: We turn in the dark.
17: Topp tónlistarstöðin.
18: Þetta er FM 957.

0: FM 957 Forsinning á Insidious Out of the Further í Smárabíó 19. ágúst. Insidious er ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ung móðir, Gemma, að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana, fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unni meða á sérstaka FM 957 forsýningu á Insidious Out of the Further.
1: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknallegg mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKI.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fært grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarum á Grísjuvík ásóknin í meðferðastarum. Það sækja meðaldali 24 um á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
11: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.

0: alla morgna 7 til 10.
1: En það er ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Sæfisnesi á Hellisandi og það er verða uppselt á það.
2: Býtu, eru tónleikar?
1: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svona tónleikar upplifun og það eru er allt saman selt til útlendinga meira og minna því það eru að koma
3: hérna. Hver er að spila?
1: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
3: Verður
1: eitthvað
0: er lúsið?
1: Nei,
0: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
4: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkini 1.
5: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
6: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
7: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngisluna. Þú færi sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.

0: Við allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
1: MacBook Neo, fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, vegavegi 182, Smáralind og epli.is.
2: Ef þú ætlar að fara í gólferði haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
4: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.

0: stjörnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litin. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjötkompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litin? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
4: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
5: Í ágúst eða neikúst? Við segjum 2-1 gúst. Fabrikuborgari á 2-1 tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
6: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
8: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.

0: FM 9.5 Sjö.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.

0: FM 95. Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 95.7.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú.
2: Nei, það bara.
1: Hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 95.7.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
8: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
9: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
10: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: frá James Wan, framleiðanda svo og The Conjuring, kemur Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
1: Krosslimdar timbureiningar, E-Tex.
2: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stutt.is áður en það verður uppselt. KKÍ
4: Steinsægir og Sagarblöð Vendel, Tangarhöða 1
5: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið verið að fram við? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta er líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn,
2: tveir, ekki einn.
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina það.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn. Heimsklassa hljómsveit og söngvarar. Miðar á miðix.is.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Let's get back. Let me get back to the FM 957.

0: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill fjónar þér.
2: Nú tækifærið að skipta yfir í Mac. MacBook Neo, frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, vegar við 182, Smáralind, epli.is.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.